0: ხდებიან.
1: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რადიო სიუცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიუცეა.
1: Yo, listen up, here's the story.

რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწეა.

რადიო სიმზე. ყველა სიმზე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 103.3.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

მოგზაურეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: Radio Sirce FM 98.5.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: Now when you climb into your bed tonight,

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

What's that? What's that? What's that? What's that?

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: კინო მუსიკა სივრცეზე.

latest hit to the wisdom of old.

0: ხუთზე. 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემოსევლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

დილომშვიდობისა დღეს 24 ივნისია ოთხშაბათი პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიოსივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10 საათზე ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ სარეჟისორო პულსთან კი გიორგი კანკი ამუშავს ქართველი ხალხის ნების სრული იგნორირება და ორმაგი სტანდარტი სტრასბურგისა და ბრიუსელის უსამართლო მიდგომებზე კვლავ საუბრობენ თბილისში. კანონმდებლები თვლიან, რომ სუბიექტური მიდგომებით ევროსტრუქტურები დემოკრატიულ ფასეულობებს შორდებიან. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი აცხადებს, რომ ეს ასე უხეშად საქართველოს მოსახლეობის ნების იგნორირება ღიმილის მომგვრელია. ცალსახად ეს არანორმალური მოვლენაა, ეს არის ნამდვილად ორმაგი სტანდარტი იქიდან გამომდინარე, რომ ხდება სრული იგნორირება საქართველოს მოსახლეობის ნების, ასე უხეშად იგნორირება საქართველოს მოსახლეობის ნების იმის გამო, რომ უბრალოდ არ მოეწონათ მოსახლეობის არჩევანი და ამის გამო ასე გაბუტულ მდგომარეობაში ყოფნა ღიმილის მომგვრელია. ესეც გადაივლის ჩაცხრება უკრაინის ომით ნაკარნახევი გარკვეული პოლიტიკური ხმაური და ადრე თუ გვიან, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაინც დავსხდებით დიალოგის მაგიდასთან, აცხადებს ლევან მახაშვილი. აქვე შეგახსენოთ, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს საქართველოს შესახებ რეზოლუციას მიიღებს. საუბარია დოკუმენტზე, რომელშიც ქვეყნის მიმართ კრიტიკული პოზიციებია დაფიქსირებული. დღესვე იგეგმება ასევე ბრიუსელში ევროკავშირის გაფართოებასთან დაკავშირებული მსჯელობა, თუმცა შეხვედრაზე საქართველო მიწვეული არ არის. საკითხს წინასწარ შერჩეული შემადგენლობა განიხილავს. პრაქტიკულად გეუბნებიან სუვერენიტეტის გასაღები ჩამაბარე და ისე შემოდი ევროკავშირში, ასე ხმაურება საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის ხალხის ძალა თავმჯდომარის მოადგილე გურამ მაჭარაშვილის საქართველოს შესახებ რეზოლუციას, რომელსაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა სწორედ დღეს მიიღებს. მისი თქმით, სამწუხაროდ საქართველოს უკვე უყურებენ როგორც არასუვერენულ და მეორეხარისხოვან ქვეყანას. პრაქტიკულად გეუბნებიან სუვერენიტეტის გასაღები ჩამაბარე და ისე შემოდი ევროკავშირშიო. აქედან გამომდინარე არ გვიკურს სამწუხაროდ, რომ ევროსაბჭო იქნება ეს საპარლამენტო ასამბლეა თუ სხვა ორგანო. ამ შემთხვევაში საქართველოს უკვე უყურებენ როგორც არასუვერენულ ქვეყანასა და მეორეხარისხოვან ქვეყანას. რა თქმა უნდა, სადაც ჩვენ მიგვიჩნევენ მეორე ხარისხოვან ქვეყანად, იქ არაფერი გვესაქმებაო, აცხადებს გურამ მაჭარაშვილი. განმარტოთ გამშვებას ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა პარტიული კრიზისი და დაპირისპირება სულ უფრო მწვავდება. ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ფავორიტი კანდიდატი ნანუკა შორშულიანი პირდაპირ ამბობს, რომ თუ პარტიის თავმჯდომარეობას გადაიბარებს, ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციურ ალიანსს დატოვებს. თუ გავხდებით თავმჯდომარე, აუცილებლად გამოვა ნაციონალური მოძრაობა ალიანსიდან. მიშა ფიქრობდა და მარტო მიშა არა, გია ბარამიძეს და სხვებსაც ვესაუბრე, ისინიც ფიქრობენ, რომ არ უნდა ყოფილიყო ხუთიანი იმის მიზეზი, რომ კოალიცია არ შედგა სრულფასოვნად. ჭირდება პარტი

0: პარტიას რეფორმა და ამ რეფორმის მთავარი ამბავი არის ის, რომ ორი სამი ეფექტური ახალგაზრდა კი არა, ახალგაზრდული ხმა უნდა იყოს უფრო მკვეთრი და მკვერალა. ნაციონალურმა მოძრაობამ კავშირი ყველაზე მეტად, ვისთანაც გაწყვიტა, ეს არის ახალგაზრდები. ნაციონალური მოძრაობა გახდა რაღაც ასაკობრივი თარგეტი და ეს მათ ძალიან კარგად იციან, რომ განაცხადა ნანუკა ჟორჟოლიანმა. პარტიაში კრიზისს ადასტურებენ თავად ნაცმოძრაობის წარმომადგენლებიც. პარტიაში ახლა კრიზისია. ნებისმიერი კრიზისი მოგეხსენებათ არის დაღუპვის შესაძლებლობაც, მაგრამ განახლებისა და რეალურად წინსვლის შესაძლებლობაც. უმძიმესი ფინანსური კრიზისი გვაქვს, ჩვენ ოფისი გავყიდეთ, ამხელა ოფისი, ამხელა ფასად ვალების გასტუმრებას მოვანდომეთ და დღეს უოფისოდ ვართ. შიგნით გვაქვს ბევრი რამ მოსაგვარებელი და ეს არ არის მარტო პიროვნული ამბავი, თუმცა სუბიექტური მომენტებიც არის. ჩვენ კი არ გვჭირდება მხოლოდ სახეების განახლება, საჭიროა სისტემური ცვლილება ჩვენი პარტიის მართვის სისტემა უნდა შეიცვალოს, აცხადებს პარტია ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი გია ბარამიძე. სამარცხვინოა, რასაც ვუწოდებთ, რაც ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში. ასე გამოეხმაურა პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავრიანი ნაცმოძრაობაში არსებულ შიდა პარტიულ კრიზისს. მისივე განცხადებით, რაც მალე განადგურდება ნაციონალური მოძრაობა, მით უფრო უკეთესი იქნება ეს დემოკრატიული პროცესების განვითარებისთვის. არ ვიცი საერთოდ რა კავშირი აქვს ამას პოლიტიკასთან ან პოლიტიკურ პროცესებთან. ეს არის საბავშვო ბაღი და გრძელდება ეს საბავშვო ბაღი. ძალიან კარგია, რაც მალე განადგურდება ეს პარტია. საბოლოოდ ეს მხოლოდ ადგება ჩვენი დემოკრატიული პროცესების განვითარებას, აცხადებს ლევან მაჭავარიანი. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარტოთ. ბენზინის ფასებმა გაცილებით სწრაფად უნდა დაიწყოს შემცირება, ვიდრე ახლო ხედავ. იუსტიციის დეპარტამენტს დავავალე დაუყოვნებლივ დაიწყოს ამ საკითხის შესწავლა. მის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. როგორც ამერიკის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში დარწერა, ნავთობ კომპანიები საწვავის ფასებს საკმარისად სწრაფად არამცირებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ნედლი ნავთობის ფასი მნიშვნელოვნად დაეცა. ტრამპმა ეს განცხადება მას შემდეგ ააკეთა, რაც საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასებმა დაიკლო. ერთი ბარელი ბრენტის მარკის ნავთობის ღირებულება დღეს $67, ხოლო ერთი ბარელი ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასი $73 დაეცა. და გამოშვების ბოლოს გერმანულმა სარკინიგზო კომპანიამ დოიჩე ბანმა ციფრული სისტემების შეფერხების გამო ქვეყნის მასშტაბით მატარებლების მოძრაობაში აჩერა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. კომპანიის ინფორმაციით შიდა საკომუნიკაციო სისტემები ხარვეზით მუშაობს, რის გამოც უსაფრთხოების მიზნით მატარებლების მოძრაობა დროებით შეჩერებულია. დოიჩე ბანის წარმომადგენლის განცხადებით, ტექნიკური ჯგუფები პრობლემის მოსაგვარებლად მაქსიმალური დატვირთვით მუშაობენ, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, რამდენ შეაღდგება სრულად სარკინიგზო მიმოსვლა. მოქალაქეებს მოუწოდებენ თავი შეიკავონ მგზავრობისგან ან ალტერნატიული ტრანსპორტი გამოიყენონ, რადგან მოსალოდნელია მნიშვნელოვანი შეფერხებები, დაგვიანებები და რეისების გაუქმება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ამგვარი იყო ახალი ამბები 10 საათზე. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 11 საათზე დაუბრუნდებით. მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ დროებით.
1: Radio Sirtsis საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. Radio Sirtsis საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
4: ავდგეთ ზეთაღვანი ფცეთისეთ
0: ქართული მუსიკა სივრცეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 11 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიბარიძე გაგცნობთ. ქართველი ხალხის ნების სრული იგნორირება და ორმაგი სტანდარტები სტრასბურგისა და ბრიუსელის უსამართლო მიდგომებზე საუბრობენ თბილისში. კანონმდებლები თვლიან, რომ სუბიექტური მიდგომებით ევროსტრუქტურები დემოკრატიულ ფასეულობებს შორდებიან. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი აცხადებს, რომ ეს ასე უხეშად საქართველოს მოსახლეობის ნების იგნორირება ღიმილის მომკვრელია. ცალსახად ეს არანორმალური მოვლენაა. ეს არის ნამდვილად ორმაგი სტანდარტი, იქიდან გამომდინარე, რომ ხდება სრული იგნორირება საქართველოს მოსახლეობის ნების. ასე უხეშად იგნორირება საქართველოს მოსახლეობის ნების იმის გამო, რომ უბრალოდ არ მოეწონათ მოსახლეობის არჩევანი და ამის გამო ასე გაბუტულ მდგომარეობაში ყოფნა ღიმილის მომგვრელია. ესეც გადაივლის ჩაცხრება უკრაინის ომით ნაკარნახები, გარკვეული პოლიტიკური ხმაური და ადრე თუ გვიან, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაინც დავსხდებით დიალოგის მაგიდასთან, აცხადებს ლევან მახაშვილი. აქვე შეგახსენებთ, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს საქართველოს შესახებ რეზოლუციას მიიღებს. საუბარია დოკუმენტზე, რომელშიც ქვეყნის მიმართ კრიტიკული პოზიციებია დაფიქსირებული. დღეს ვაიგეგმება ბრიუსელში ევროკავშირის გაფართოებასთან დაკავშირებული მსჯელობა, თუმცა შეხვედრაზე საქართველო მიწვეული არ არის. საკითხს წინასწარ შერჩეული შემადგენლობა განიხილავს. პრაქტიკულად გეუბნებიან სუვერენიტეტის გასაღებით ჩამაბარე და ისე შემოდი ევროკავშირში. ასე ეხმაურება საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის ხალხის ძალა თავმჯდომარის მოადგილე გურამ მაჭარაშვილი საქართველოს შესახებ რეზოლუციას, რომელსაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს მიიღებს. მისი თქმით, სამწუხაროდ საქართველოს უკვე უყურებენ როგორც არასუვერენულ და მეორე ხარისხოვან ქვეყანას. პრაქტიკულად გეუბნებიან სუვერენიტეტის გასაღებით ჩამაბარე და ისე შემოდი ევროკავშირში. აქედან გამომდინარე, არ გვიკვირს სამწუხაროდ, რომ ევროსაბჭო იქნება ეს საპარლამენტო ასამბლეა თუ სხვა ორგანო. ამ შემთხვევაში საქართველოს უკვე უყურებენ როგორც არასუვერენულ და მეორე ხარისხოვან ქვეყანას. რა თქმა უნდა, სადაც ჩვენ მიგვიჩნევენ მეორე ხარისხოვან ქვეყანად, იქ არაფერი არ გვესაქმებაო, განაცხადა გურა მაჭარაშვილი. განმეგზობთ გამშვებას. ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა პარტიული კრიზისი და დაპირისპირება სულ უფრო მწვავდება. ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ფავორიტი კანდიდატი ნანუკა ჟორჟულიანი პირდაპირ ამბობს, რომ თუ პარტიის თავმჯდომარეობას გადაიბარებს, ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციურ ალიანსს დატოვებს. თუ გავხდები თავმჯდომარე, აუცილებლად გამოვა ნაციონალური მოძრაობა ალიანსიდან. მიშა ფიქრობდა და მარტო მიშა არა, გია ბარამიძეს და სხვებსაც ვესაუბრე. ისინი ფიქრობდნენ, რომ არ უნდა ყოფილიყო ხუთიანი იმის მიზეზი, რომ კოალიცია არ შედგა სრულფასოვნად. სჭირდება პარტია რეფორმა და ამ რეფორმის მთავარი ამბავი არის ის, რომ 2-3 ეფექტური ახალგაზრდა კი არა, ახალგაზრდული ხმა უნდა იყოს უფრო მკვეთრი და მყვირალო. ნაციონალურმა მოძრაობამ კავშირი ყველაზე მეტად ვისთანაც გაწყვიტა, ეს არის ახალგაზრდები. ნაციონალური მოძრაობა გახდა რაღაც ასაკობრივი თარგეტი და ეს მათ ძალიან კარგად იციანო, აცხადებს ნანუკა ჟორჟოლიანი. პარტიაში კრიზისს ადასტურებენ თავად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც. პარტიაში ახლა კრიზისია, ნებისმიერი კრიზისი მოგეხსენებათ არის დაღუპვის შესაძლებლობაც, მაგრამ განახლებისა და რეალურად ინსულის შესაძლებლობაც. უძიმესი ფინანსური კრიზისი გვაქვს. ჩვენ ოფისი გავყიდეთ, ამხელა ოფისი, ამხელა ფასად, ვარების გასტუმრებას მომადომეთ და დღეს უოფისოდ ვართ. შიგნით გვაქვს ბევრი რამ მოსაგვარებელი და ეს არ არის მარტო პიროვნული ამბავი.

0: თუმცა სუბიექტური მომენტებიც არის. ჩვენ კი არ გვჭირდება მხოლოდ სახეების განახლება, საჭიროა სისტემური ცვლილება ჩვენი პარტიის მართვის სისტემა უნდა შეიცვალოს. აცხადებს პარტია ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი გიორგი ბარამიცე. სამართლინოსაც ვერ უწოდებთ, რაც ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში. ასე გამოიხმაურა პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი ნაც მოძრაობაში არსებულ შიდა პარტიულ კრიზისს. მისივე განცხადებით, რაც მალე განადგურდება ნაციონალური მოძრაობა, მით უფრო უკეთესი იქნება ეს დემოკრატიული პროცესების განვითარებისთვის. არ ვიცი საერთოდ რა კავშირი აქვს ამას პოლიტიკასთან ან პოლიტიკურ პროცესებთან. ეს არის საბავშვო ბაღი და გრძელდება ეს საბავშვო ბაღი. ძალიან კარგია, რაც მალე განადგურდება ეს პარტია საბოლოოდ. მხოლოდ წაადგება ჩვენი დემოკრატიული პროცესების განვითარებას, აცხადებს ლევან მაჭავარიანი. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმაგზავნოთ. ბენზინის ფასმა გაცილებით სწრაფად უნდა დაიწყოს შემცირება, ვიდრე ახლა ვხედავ. იუსტიციის დეპარტამენტს დავავალე დაუყოვნებლივ დაიწყოს ამ საკითხის შესწავლა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. როგორც ამერიკის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში დაწერა, ნავთობკომპანიების საწოვის ფასებს საკმარისად სწრაფად არ ამცირებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ნედლი ნავთობის ფასი მნიშვნელოვნად დაეცა. ტრამპმა ეს განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასებმა დაიკლო. ბარელი ბრენტის ნავთობის ღირებულება დღეს $67, ხოლო ერთი ბარელი ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასი $73 დაეცა. გამოშვების ბოლოს გერმანულმა სარკინიგზო კომპანიამ Deutsche Bahnმა ციფრული სისტემების შეფერხების გამო ქვეყნის მასშტაბით მატარებლების მოძრაობა შეაჩერა. ინფორმაციას BBC აუცილებს. კომპანიის ინფორმაციით შიდა საკომუნიკაციო სისტემები ხარვეზებით მუშაობს, რის გამოც უსაფრთხოების მიზნით მატარებლების მოძრაობა დროებით შეჩერებულია. Deutsche Bahnის წარმომადგენლის განცხადებით, ტექნიკური ჯგუფები პრობლემის მოსაგვარებლად მაქსიმალური დატვირთვით მუშაობენ, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, რამდენ ხანში აღდგება სრულად სარკინიგზო მიმოსვლა. კებს მოუწოდებენ თავი შეიკავონ მგზავრობისგან ან ალტერნატიული ტრანსპორტი გამოიყენონ, რადგან მოსალოდნელია მნიშვნელოვანი შეფერხებები, დაგვიანებები და რეისების გაუქმება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 11 საათზე, მომდევნო გამოშვებას 12 საათზე მოისვენთ დროებით.
1: Radio Sirtsis sa informatsio samsakhuri. Informatsia realus Sirtsashi. Sa informatsio sa agentos Space Newsi. Radio Sirtsis sa informatsio uzrunqoba. espnews.io. Gadmoertet. Es tkveni Sirtsia. Sa intereso gadatsemebi. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმძეა.

0: lo llenaremos con amor. Lleno de amor.
1: Reclama si urseze. 551 100 98.5.
2: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი

0: მჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com
1: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. პარლამენტში საქართველოს გენერალურ პროკურორს გიორგი გვარაკიძეს უსმენენ. გენერალური პროკურორი გასული წლის ანგარიშს ადამიანის უფლებათა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე წარადგენს. ამ წუთებში გვარაკიძე საუბრობს იმ თაობაზე, რა საქმიანობა გასწია გენერალურმა პროკურატურამ გასულ წელს სხდომას ფრაქცია საქართველოსთვის წევრები ესწრებიან. როგორც გვარაკიძემ აღნიშნა, 2025 წელს სისხლის სამართლებრივი დევნა 25.086 ადამიანის მიმართ დაიწყო, რაც გასულ წლებთან შედარებით მაღალი ალი მაჩვენებელი იყო. განმარტოთ გამშვებას ქართველი ხალხის ნების სრული იგნორირება და ორმაგი სტანდარტი. სტრასბურგისა და ბრიუსელის უსამართლო მიდგომებზე საუბრობენ თბილისში. კანონმდებლები თვლიან, რომ სუბიექტური მიდგომებით ევროსტრუქტურები დემოკრატიულ ფასეულობებს შორდებიან. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი აცხადებს, რომ ასე უხეშად საქართველოს მოსახლეობის ნების იგნორირება უკვე ღიმილის მომკვრელია. ცალსახად ეს არანორმალური მოვლენაა. ეს არის ნამდვილად ორმაგი სტანდარტი, იქიდან გამომდინარე, რომ ხდება სრული იგნორირება საქართველოს მოსახლეობის ნების. ასე უხეშად იგნორირება საქართველოს მოსახლეობის ნების იმის გამო, რომ უბრალოდ არ მოეწონათ მოსახლეობის არჩევანი და ამის გამო ასე გაბუტულ მდგომარეობაში ყოფნა ღიმილის მომგვრელია. ესეც გადაივლის ჩაცხრება უკრაინის ომით ნაკარნახევი გარკვეული პოლიტიკური ხმაური და ადრე თუ გვიან, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაინც დავსხდებით დიალოგის მაგიდასთან, აცხადებს ლევან მახაშვილი. აქვე შეგახსენებთ, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს საქართველოს შესახებ რეზოლუციას მიიღებს. საუბარია დოკუმენტზე, რომელშიც ქვეყნის მიმართ კრიტიკული პოზიციებია დაფიქსირებული. დღესვე იგეგმება ბრიუსელში ევროკავშირის გაფართოებასთან დაკავშირებული მსჯელობა, თუმცა შეხვედრაზე საქართველო მიწვეული არ არის. საკითხს წინასწარ შერჩეული შემადგენლობა განიხილავს. პრაქტიკულად გეუბნებიან სუვერენიტეტის გასაღები ჩამაბარე და ისე შემოდი ევროკავშირში. ასე ეხმაურება საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის ხალხის ძალა თავმჯდომარის მოადგილე გურამ მაჭარაშვილი საქართველოს შესახებ რეზოლუციას, რომელსაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს მიიღებს. მაჭარაშვილის თქმით, სამწუხაროდ საქართველოს უკვე უყურებენ, როგორც არასუვერენულ და მეორე ხარისხოვან ქვეყანას. პრაქტიკულად გეუბნებიან სუვერენიტეტის გასაღები ჩამაბარე და ისე შემოდი ევროკავშირში. აქედან გამომდინარე, არ გვიგვერს სამწუხაროდ, რომ ევროსაბჭო იქნება ეს საპარლამენტო ასამბლეა თუ სხვა ორგანო. ამ შემთხვევაში საქართველოს უკვე უყურებენ, როგორც არასუვერენულ და მეორე ხარისხოვან ქვეყანას. რა თქმა უნდა, სადაც ჩვენ მიგვიჩნევენ მეორე ხარისხოვან ქვეყანად, იქ არაფერი არ გვესაქმებაო, აცხადებს გურამ მაჭარაშვილი. განმარტოთ გამშვებას ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა პარტიული კრიზისი და დაპირისპირება სულ უფრო მწვავდება. ექსპრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილის ფავორიტი კანდიდატი ნანუღა ჟორჟულიანი პირდაპირ ამბობს, რომ თუ პარტიის თავმჯდომარეობას გადაიბარებს, ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციურ ალიანსს დატოვებს. თუ გავხდები თავმჯდომარე, აუცილებლად გამოვა ნაციონალური მოძრაობა ალიანსიდან. მიშა ფიქრობდა და მარტო მიშა არა, გია ბარამიძესაც და სხვებსაც ვესაუბრე, ისინი ფიქრობდნენ, რომ არ უნდა ყოფილიყო ხუთიანი იმის მიზეზი, რომ კოალიცია არ შედგა სრულფასოვნად. სჭირდება პარტიას რეფორმა და ამ რეფორმის მთავარი ამბავი არის ის, რომ 2-3 ეფექტური ახალგაზრდა კი არა, ახალგაზრდული ხმა უნდა იყოს უფრო მკვეთრი და მყირალა. ნაციონალურმა მოძრაობამ კავშირი ყველაზე მეტად ვისთანაც გაწყვიტა, ეს არის ახალგაზრდები. ნაციონალური მოძრაობა გახდა რაღაც ასაკობრივი თარგეთი და ეს მათ ძალიან კარგად იციან, რომ განაცხადა ნანუკა ჟორჟოლიანმა. პარტიაში კრიზისს ადასტურებენ თავად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. პარტიაში ახლა კრიზისია, ნებისმიერი კრიზისი მოგეხსენებათ არის დაღუპვის შესაძლებლობაც, მაგრამ განახლების და რეალურად წინსვლის შესაძლებლობაც. უმძიმესი ფინანსური კრიზისი გვაქვს, ჩვენ ოფისი გავყიდეთ, ამხელა ოფისი, ამხელა ფასად ვალების გასტუმრებას მოვანდომეთ და დღეს უოფისოდ დავრჩით. შიგნით გვაქვს ბევრი რამ მოსაგვარებელი და ეს არ არის მარტო პიროვნული ამბავი, თუმცა სუბიექტური მომენტებიც არის. ჩვენ კი არ გვჭირთ

შეიძლება მხოლოდ სახეების განახლება, საჭიროა სისტემური ცვლილება ჩვენი პარტიის მართვის სისტემა აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურმა მდივანმა გია ბარამიძემ. სამარცხვინოსაც ვერ უწოდებთ, რაც ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში, ასე გამოიხმაურა პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი ენემიში არსებულ შიდა პარტიულ კრიზისს. მისივე განცხადებით, რაც მალე განადგურდება ნაციონალური მოძრაობა, მით უფრო უკეთესი იქნება ეს დემოკრატიული პროცესების განვითარებისთვის. განმოგზავნოთ გამშვებას კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ. საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალი ekalata.gov.gi წარადგინა. ელექტრონული კალათა მომხმარებლებს სხვადასხვა ქსელში საბაზისო პროდუქტებზე არსებულ საუკეთესო შეთავაზებებსა და ფასებს ერთ სივრცეში გააცნობს. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივისა და პარლამენტის სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტებისა და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი დროებითი კომისიის დასკვნის მოკლევადიანი სტრატეგიის მიხედვით ქსელებმა დაიწყეს მომხმარებლისთვის საუკეთესო შემოთავაზებები საოჯახო კალათის საბაზისო სასურსათო პროდუქციაზე. სტრატეგიის ფარგლებში სააგენტოს დაევალა მომხმარებლებს ქსელურ მარკეტებში საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალ საბაზისო პროდუქტებზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებებისა და ფასების შესახებ ინფორმაცია ერთ სივრცეში ელექტრონული კალათის ფორმატში შესთავაზოს, აღნიშნავენ კონკურენციის სააგენტოში. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმაგზავნოთ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, არგენტინამ, ბოლივიამ, კანადამ, ჩილემ, კოსტა-რიკამ, დომინიკელთა რესპუბლიკამ, ეკვადორმა, ელ-სალვადორმა, გვატემალამ, გაიანამ, ჰონდურასმა, იამაკამ, პანამამ, პარაგვაიმ და პერუს მთავრობებმა ერთობლივი განცხადება გავრცელეს, რომელშიც ბოლივიაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ღრმა შეშფოთება გამოთქვეს. განცხადება ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა და განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გზების ძალდობრივი ბლოკირება საფრთხეს უქმნის დემოკრატიასა და კანონის უზენაესობას. მათ სოლიდარობა გამოხატეს პრეზიდენტ პასის მთავრობის მიმართ და აღნიშნეს, რომ ძალდობა ვერ გახდება კონსტიტუციური წესრიგის შესვლის საშუალება. ჩვენ მხარს ვუჭერთ კონსტიტუციურად არჩეულ ბოლივიის მთავრობას და მოუწოდებთ აქციის მონაწილეებს პრიორიტეტი მიანიჭონ დიალოგსა და მოლაპარაკებებს დადგენილ კონსტიტუციურ შარჩოებში, რაც დემოკრატიის ფუნდამენტურ ინსტრუმენტს წარმოადგენს. თავისუფლების, დემოკრატიისა და რეგიონული უსაფრთხოების დაცვა ერთგულებასა და თანამშრომლობას მოითხოვს. ამ ფონზე ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადესტურებთ ჩვენს მზადყოფნას, გავაგრძელოთ მუშაობა ჩვენს რეგიონში სტაბილურობის გასაძლიერებლად და დემოკრატიული წესრიგის შესანარჩუნებლად. სოლიდარობას ვუცხადებთ პრეზიდენტ პასის დემოკრატიულ მთავრობასა და ბოლივიელ ხალხს, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ბენზინის ფასებმა გაცილებით სწრაფად უნდა დაიწყოს შემცირება, ვიდრე ახლა ვხედავ. იუსტიციის დეპარტამენტს დავავალე დაუყოვნებლივ დაიწყოს ამ საკითხის შესწავლა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. როგორც ამერიკის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში დაწერა, ნავთობკომპანიების საწვავის ფასებს საკმარისად სწრაფად არ ამცირებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ნედლი ნავთობის ფასი მნიშვნელოვნად დაეცა. ტრამპმა ის განცხადება მას შემდგომ გააკეთა, რაც საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასებმა დაიკლო. ერთი ბარელი ბრენტი მარკის ნავთობის ღირებულება დღეს $67, ხოლო ერთი ბარელი ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასი $73 დაეცა. და გამოშვების ბოლოს გერმანულმა სარკინიგზო კომპანიამ Deutsche Bahn-მა ციფრული სისტემების შეფერხების გამო ქვეყნის მასშტაბით მატარებლების მოძრაობა შეაჩერა, ინფორმაციას BBC აგვცელებს. კომპანიის ინფორმაციით შიდა საკომუნიკაციო სისტემები ხარვეზით მუშაობს, რის გამოც უსაფრთხოების მიზნით მატარებლების მოძრაობა დროებით შეჩერებულია. Deutsche Bahn-ის წარმომადგენლის განცხადებით, ტექნიკური ჯგუფები პრობლემის მოსაგვარებლად მაქსიმალური დატვირთვით მუშაობენ, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, თუ რამდენ ხანში აღდგება სრულად სარკინიგზო მიმოსვლა. მოქალაქეებს უწოდებენ თავი შეიკავონ მგზავრობისგან ან ალტერნატიული ტრანსპორტი გამოიყენონ, რადგან მოსალოდნელია მნიშვნელოვანი შეფერხებები, დაგვიანებები და რეისის გაუქმება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 12 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 13 საათზე დავბრუნდებით, მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა

ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სიუცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 13 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანელი პარიზზე გაგეცნობთ. პარლამენტში საქართველოს გენერალურ პროკურორს გიორგი გვარაკიძეს უსმენენ. გენერალური პროკურორი გასული წლის ანგარიშს ადამიანის უფლებათა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე წარადგენს. ამ წუთებში გიორგი გვარაკიძე საუბრობს იმის თაობაზე, რა საქმიანობა გასწია გენერალურმა პროკურატურამ გასულ წელს. სხდომას ფრაქცია საქართველოსთვის წევრებიც ესწრებიან. როგორც გვარაკიძემ აღნიშნა, 2025 წელს სისხლის სამართლებრივი დევნა 25.086 ადამიანის მიმართ დაიწყო, რაც გასულ წლებთან შედარებით მაღალი მაჩვენებელი იყო. განმარტოთ გამშვებას ქართველი ხალხის ნებისრული იგნორირება და ორმაგი სტანდარტი. სტრასბურგისა და ბრიუსელის უსამართლო მიდგომებზე საუბრობენ თბილისში. კანონმდებლები თვლიან, რომ სუბიექტური მიდგომებით ევროსტრუქტურები დემოკრატიულ ფასეულობებს შორდებიან. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი აცხადებს, რომ ასე უხეშად საქართველოს მოსახლეობის ნების იგნორირება უკვე ღიმილის მომგვრელია. ცალსახად ეს არანორმალური მოვლენაა. ეს არის ნამდვილად ორმაგი სტანდარტი. იქიდან გამომდინარე, რომ ხდება სრული იგნორირება საქართველოს მოსახლეობის ნების, ასე უხეშად იგნორირება საქართველოს მოსახლეობის ნების იმის გამო, რომ უბრალოდ არ მოეწონათ მოსახლეობის არჩევანი და ამის გამო ასე გაბუტულ მდგომარეობაში ყოფნა უკვე ღიმილის მომგვრელია. ესეც გადაივლის ჩაცხრება უკრაინის ომით ნაკანახები, გარკვეული პოლიტიკური ხმაური და ადრე თუ გვიან, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაინც დავსხდებით დიალოგის მაგიდასთან, რა აცხადებს ლევან მახაშვილი. აქვე შეგახსენებთ, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს საქართველოს შესახებ რეზოლუციას მიიღებს. საუბარია დოკუმენტზე, რომელშიც ქვეყნის მიმართ კვლავ კრიტიკული პოზიციებია დაფიქსირებული. დღეს ვიგებმა ბრიუსელში ევროკავშირის გაფართოებასთან დაკავშირებული მსჯელობა, თუმცა შეხვედრაზე საქართველო მიწვეული არ არის. საკითხს წინასწარ შერჩეული შემადგენლობა განიხილავს. პრაქტიკულად გეუბნებიან სუვერენიტეტის გასაღები ჩამობარე და ისე შემოდი ევროკავშირში, ასე ეხმაურება საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის ხალხის ძალა თავმჯდომარის მოადგილე გურამ მაჭარაშვილი საქართველოს შესახებ რეზოლუციას, რომელსაც ევროსაბჭო საპარლამენტო ასამბლეა დღეს მიიღებს. მისი თქმით, სამწუხაროდ საქართველოს უკვე უყურებენ, როგორც არასუვერენულ და მეორე ხარისხოვან ქვეყანას. პრაქტიკულად გეუბნებიან სუვერენიტეტის გასაღები ჩამობარე და ისე შემოდი ევროკავშირში, აქედან გამომდინარე არ გვიგურს სამწუხაროდ, რომ ევროსაბჭო იქნება ეს საპარლამენტო ასამბლეა თუ სხვა ორგანო. ამ შემთხვევაში საქართველოს უკვე უყურებენ, როგორც არასუვერენულ და მეორე ხარისხოვან ქვეყანას. რა თქმა უნდა, სადაც ჩვენ მიგვიჩნევენ მეორე ხარისხოვან ქვეყნად, იქ არაფერი არ გვესაქმებაო, აცხადებს გურამ მაჭარაშვილი. განმარტოთ გამშვებას ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა პარტიული კრიზისი და დაპირისპირება სულ უფრო მწვავდება. ექს-პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილის ფავორიტი კანდიდატი ნანუკა ჟორჟოლიანი პირდაპირ ამბობს, რომ პარტიის თავმჯდომარეობას გადაიბარებს ნაციონალური, რომ თუ პარტიის თავმჯდომარეობას გადაიბარებს ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციურ ალიანსს დატოვებს. თუ გავხდები თავმჯდომარე, აუცილებლად გამოვა ნაციონალური მოძრაობა ალიანსიდან. მიშა ფიქრობდა და მარტო მიშა, არა გია ბარამიძეს და სხვებსაც ვესაუბრე, ისინი ფიქრობდნენ, რომ არ უნდა ყოფილიყო ხუთიანი იმის მიზეზი, რომ კოალიცია არ შედგა სრულფასოვნად. სჭირდება პარტიას რეფორმა და რეფორმის მთავარი ამბავი არის ის, რომ 2-3 ეფექტური ახალგაზრდა კი არა, ახალგაზრდული ხმა უნდა იყოს უფრო მკვეთრი და მყირალა. ნაციონალურმა მოძრაობამ კავშირი ყველაზე მეტად ვისანაც გაწყვიტა, ეს არის ახალგაზრდები. ნაციონალური მოძრაობა გახდა რაღაც ასაკობრივი თარგეთი და ეს მათ ძალიან კარგად იციან, რომ განაცხადა ნანუკა ჟორჟოლიანმა. პარტიაში კრიზისს ადესტურებენ თავად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც. პარტიაში ახლა კრიზისია, ნებისმიერი კრიზისი მოგეხსენებათ, არის დაღუპვის შესაძლებლობაც, მაგრამ განახლების და რეალურად წინსვლის შესაძლებლობაც. უმძიმესი ფინანსური კრიზისი გვაქვს, ჩვენ ოფისი გავყიდეთ, ამხელა ოფისი, ამხელა ფასად ვალების გასტუმრებას მომანდომეთ და დღეს უოფისოდ ვართ. შიგნით გვაქვს ბევრი რა მოსაგვარებელი და ეს არ არის მარტო ირონული ამბავი, თუმცა სუბიექტური მომენტებიც არის. ჩვენ კი არ გვჭირდება მხოლოდ სახეების განახლება, საჭიროა სისტემური ცვლილება ჩვენი პარტიის. პარტიის მართვის სისტემა უნდა შეიცვალოს, აცხადებს პარტიის ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი გია ბარამიძე. სამარცხვინოსაც ვერ უწოდებ, რაც ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში, ასე გამოეხმაურა პარლამენტის ფრაქცია ქართული წესების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი ენემში არსებულ შიდა პარტიულ კრიზისს. მისივე განცხადებით, რაც მალე განადგურდება ნაციონალური მოძრაობა, მით უფრო უკეთესი იქნება ეს დემოკრატიული პროცესების განვითარებისთვის. არ ვიცი საერთოდ რა კავშირი აქვს ამ

პოლიტიკასთან ან პოლიტიკურ პროცესებთან ეს არის საბავშვო ბაღი და გრძელდება ეს საბავშვო ბაღიო, აღნიშნა ლევან მაჭავრიანმა. განაგზობთ გამაშვებას. ბაქო თბილისი ბაქოს მატარებლის ბილეთების გაყიდვის აქტიური პერიოდი 30-დან 90 დღემდე გაიზრდება. ამის შესახებ აზერბაიჯანის მგზავრთა გადაყვანის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა აზერ ფარაჯოვმა განაცხადა. მისი თქმით, აზერბაიჯანის რკინიგზაში ბილეთების გაყიდვა განხორციელდება როგორც ონლაინ, ასევე რკინიგზის ბილეთების სალაროებში. აზერ ფარაჯოვის განცხადებით, ამჟამად ბაქო თბილისი ბაქოს მარშრუტზე მაღალი მოთხოვნის გამო ბილეთები მოკლე დროში იყიდება. მგზავრთა მოთხოვნის დასაკმაყოფილებელი ფილებლად 11 ივნისიდან ბაქო თბილისი ბაქოს მარშრუტზე მატარებლებს დაემატა დამატებითი ვაგონი და შესაბამისად ახალი ბილეთები უკვე გაყიდვაშია. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტომ საოჯახო კალათის პროგრამაში შემოვალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალი e-kalata.gov.gi წარადგინა. ელექტრონული კალათა მომხმარებლებს სხვადასხვა ქსელში საბაზისო პროდუქტებზე არსებულ საუკეთესო შეთავაზებებსა და ფასებს ერთ სივრცეში გააცნობს. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივისა და პარლამენტის სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტებისა და საწოვის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი დროებითი კომისიის დასკვნის მოკლევადიანი სტრატეგიის მიხედვით ქსელებმა დაიწყეს მომხმარებლის საუკეთესო შემოთავაზებები საოჯახო კალათის საბაზისო სასურსათო პროდუქციაზე. სტრატეგიის ფარგლებში სააგენტოს დაევალა მომხმარებლებს ქსელურ მარკეტებში საოჯახო კალათის პროგრამაში შემოვალ საბაზისო პროდუქტებზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებებისა და ფასების შესახებ ინფორმაცია ერთ სივრცეში ელექტრონული კალათის ფორმატში შესთავაზოს. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, არგენტინამ, ბოლივიამ, კანადამ, ჩილემ, კოსტა-რიკამ, დომინიკელთა რესპუბლიკამ, ეკვადორმა, ელ-სალვადორმა, გვატემალამ, გაიანამ, ჰონდურასმა, იამაკამ, პანამამ, პარაგვაიმ და პერუს მთავრობებმა ერთობლივი განცხადება გავრცელეს, რომელშიც ბოლივიაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ღრმა შეშფოთება გამოთქვეს. განცხადება ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გზების ძალადობრივი ბლოკირება საფრთხეს უქმნის დემოკრატიას და კანონის უზენაესობას. მათ სოლიდარობა გამოხადეს პრეზიდენტ პასის მთავრობის მიმართ და აღნიშნეს, რომ ძალადობა ვერ გახდება კონსტიტუციური წესრიგის შეცვლის საშუალება. ჩვენ მხარს ვუჭერთ კონსტიტუციურად არჩეულ ბოლივიის მთავრობას და მოუწოდებთ აქციის მონაწილეებს. პრიორიტეტი მიანიჭონ დიალოგსა და მოლაპარაკებებს დადგენილ კონსტიტუციურ ჩარჩოებში, რაც დემოკრატიის ფუნდამენტურ ინსტრუმენტს წარმოადგენს. თავისუფლების, დემოკრატიისა და რეგიონული უსაფრთხოების დაცვა, ერთგულებასა და თანამშრომლობას მოითხოვს. ამ ფონზე ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადესტურებთ ჩვენს მზადყოფნას, გავაგრძელოთ მუშაობა ჩვენს რეგიონში სტაბილურობის გასაძლიერებლად და დემოკრატიული წესრიგის შესანარჩუნებლად. სოლიდარობას ვუცხადებთ პრეზიდენტ პასის დემოკრატიულ მთავრობასა და ბოლივიელ ხალხს, რა თქმა უნდა, გავრცელებულ ინფორმაციაში. გამოშვების ბოლოს გერმანულმა სარკინიგზო კომპანიამ Deutsche Bahnმა ციფრული სისტემების შეფერხების გამო ქვეყნის მასშტაბით მატარებლების მოძრაობა შეაჩერა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. კომპანიის ინფორმაციით, შიდა საკომუნიკაციო სისტემები ხარვეზით მუშაობს, რის გამოც უსაფრთხოების მიზნით მატარებლების მოძრაობა დროებით შეჩერებულია. Deutsche Bahnის წარმომადგენლის განცხადებით, ტექნიკური ჯგუფები პრობლემის მოსაგვარებლად მაქსიმალური დატვირთვით მუშაობენ, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, რამდენ ხანში აღდგება სრულად სარკინიგზო მიმოსვლა. მოქალაქეებს კი მოუწოდებენ, რომ თავი შეიკავონ ავან მგზავრობისგან ან ალტერნატიული ტრანსპორტი გამოიყენონ, ვინაიდან მოსალოდნელია მნიშვნელოვანი შეფერხებები, დაგვიანებები და რეისების გაუქმება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ამგვარი იყო ახალი ამბები 13 საათზე. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 14 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: Say something. Say something.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო

საქართველოში 14 საათი შესრულდა. ეთერში არადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულ კიდევ 12 პირს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. 11 პირის მიმართ გაფორმებული საპროცესო შეთანხმება ერთწლიან საპატიმრო სასჯელსა და სამწლიან პირობით მსჯავრს ითვალისწინებს, ხოლო ერთ-ერთ პირს, საბა კორძაია, საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე წელიწადი და 6 თვით საპატიმრო სასჯელი და სამწლიანი პირობითი მსჯავრი განესაზღვრა. პროკურორის განცხადებით, ის სხვა სისხლის სამართლის საქმეზე უკვე მსჯავრდებული იყო. კერძოდ, ბრალი აღიარეს და საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ შემდეგ პირებს: გიორგი კირვალი, სიმონ მახარაძეს, კახაბერ კვაჭანტირაძეს, გია თოლორაიას, მიხეილ თოლორაიას, აფთანდილ თოფჩიშვილს, იური ლომიძეს, დავით გიუნაშვილს, გიორგი ტალახაძეს, ბექა მაჭავარიანს, საბა კორძაიასა და კობა ეპიტაშვილს. მათ რამდენიმე მუხლით ჰქონდა წარდგენილი ბრალი. ესენია სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობა, ჩადენილი ჯგუფურად, ასევე ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა. აღნიშნული დანაშაულები 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამასთან, საქმის ნიშნულ ეპიზოდზე დაკავებულმა კიდევ ერთმა პირმა, მანუჩარ მიქელაძემ, საპროცესო შეთანხმებაზე უარი განაცხადა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით მას 5 წლით პატიმრობა მიესაჯა. 4 ოქტომბრის მოვლენებთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის პასუხისგებაში სულ 64 პირია მიცემული, მათგან ნაწილს, მათ შორის ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ბრალდებით დაკავებულ პოლიტიკოსებს, სასჯელი უკვე განისაზღვრა, ხოლო საპროცესო შეთანხმება ჯამში 34 პირთან გაფორმდა. აქციებზე დაკავებული ზვია ცეცხლაძის მამის, ზურაბ ცეცხლაძის განცხადებით, ოპოზიციამ და მათმა მხარდამჭერებმა გმირობა გააუფასურა. სამის შესახებ მან გადაცემა რეაქციაში ისაუბრა. ცეცხლაძის განცხადებით, სოციალურ ქსელში არსებობს 90-კაციანი სია, რომლებსაც ეროვნულ გმირებს უწოდებენ, მაგრამ აქედან 26-მა საპროცესოს მოაწერა ხელი. მისივე თქმით, თავად უწყობენ ხელს გმირობის გაუფასურებას. გმირობა გააუფასურეს, ამაში ჩვენს გარკვეულწილად ვუწყობთ ხელს. ჩვენ ვამბობთ, რომ ციხეში ვინც ძიან, აი გმირები არიან, ვიღაცა 7 დღე იჯდა გმირია. 90 კაცი სია ახლა სოციალურ ქსელში საქართველოს ეროვნული გმირები და იქიდან აღმოჩნდა ერთი 26 დავთვალე, რომელმაც საპროცესოს მოაწერა ხელი და გამოვიდა: ჩვენც ვუწყობთ ხელს გმირობის გაუფასურებას, სხვა რამეა გმირობაო, განაცხადა ზურაბ ცეცხლაძე. განმარტოთ გამშვებას. ქართველი ხალხის ნებისმიერი იგნორირება და ორმაგი სტანდარტი. სტრასბურგისა და ბრიუსელის უსამართლო მიდგომებზე საუბრობენ თბილისში. კანონმდებლები თვლიან, რომ სუბიექტური მიდგომებით ევროსტრუქტურები დემოკრატიულ ფასეულობებს შორდებიან. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი აცხადებს, რომ ასე უხეშად საქართველოს მოსახლეობის ნების იგნორირება უკვე ღიმილის მომგვრელია. ცალსახადეს არანორმალური მოვლენაა. ეს არის ნამდვილად ორმაგი სტანდარტი, იქიდან გამომდინარე, რომ ხდება სრული იგნორირება საქართველოს მოსახლეობის ნების. ასე უხეშად იგნორირება საქართველოს მოსახლეობის ნების იმის გამო, რომ უბრალოდ არ მოეწონათ მოსახლეობის არჩევანი და ამის გამო ასე გაბუტულ მდგომარეობაში ყოფნა უკვე ღიმილის მომგვრელია. ესეც გადაივრის ჩაცხრება უკრაინის ომით ნაკარნახევი გარკვეული პოლიტიკური ხმაური და ადრე თუ გვიან, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაინც დავსხდებით დიალოგის მაგიდასთან, რომ აცხადებს ლევან მახაშვილი. აქვე შეგახსენებთ, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს საქართველოს შესახებ რეზოლუციას მიიღებს. საუბარია დოკუმენტზე, რომელშიც ქვეყნის მიმართ კრიტიკული პოზიციებია დაფიქსირებული. დღესვე იგეგმება ბრიუსელში ევროკავშირის გაფართოებასთან დაკავშირებული მსჯელობა, თუმცა შეხვედრაზე საქართველო მიწვეული არ არის. საკითხს წინასწარ შერჩეული შემადგენლობა განიხილავს. პრაქტიკულად გეუბნებიან სუვერენიტეტის გასაღების ჩამბარე და ისე შემოდი ევროკავშირში. ასე ეხმაურება საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის ხალხის ძალა თავმჯდომარის მოადგილე გურა მაჭარაშვილი საქართველოს შესახებ რეზოლუციას, რომელსაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს მიიღებს. მისივე თქმით, სამწუხაროდ საქართველოს უკვე უყურებენ, როგორც არასუვერენულ და მეორე ხარისხოვან ქვეყანას. პრაქტიკულად გეუბნებიან სუვერენიტეტის გასაღების ჩამბარე და ისე შემოდი ევროკავშირში. აქედან გამომდინარე, არ გვიკვირს სამწუხაროდ, რომ ევროსაბჭო იქნება ეს საპარლამენტო ასამბლეა თუ სხვა ორგანო. ამ შემთხვევაში საქართველოს უკვე უყურებენ, როგორც არასუვერენულ და მეორე ხარისხოვან ქვეყანას. რა თქმა უნდა, სადაც ჩვენ მიგვიჩნევენ მეორე ხარისხოვან ქვეყანად, იქ არაფერი გვესაქმებაო, განაცხადა გურა მაჭარაშვილმა. გაფართოების პროცესის მონაწილე როცა არ ხარ, ეს პრობლემაა. თუ გინდა ამ პროცესის ნაწილი იყო, კეთილი უნდა ინებოდა და დაიცვა ყველა მოთხოვნა, ვალდებულება, რაც თავად გაქვს აღებული იმ დროიდან, როცა კანდიდატის სტატუსი მიიღე. ამის შესახებ პარტიის გახარე საქართველოსთვის წევრმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა. შარაშიძეს კითხვა დაუსვეს ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტის გაფართოების შეხვედრაზე, რომელზეც საქართველო მიწვეული არ არის. ვინმე თუ პასუხისმგებელია, რომ საქართველო არ არის გაფართოების პროცესის ნაწილი, ეს თავად ოცნება. არავინ არაფრით იგნორირებას არ აკეთებს ევროკავშირის საქართველოს

0: მოსგან ერთადერთ რამეს ითხოვს ვალდებულებები დაიცვას, მათ შორის კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებებიო აღნიშნა გიორგი შარაშიძე. განმარგზოთ გამშვებას ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა პარტიული კრიზისი და დაპირისპირება სულ უფრო მწვავდება. ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ფავორიტი კანდიდატი ნანუკა ჟორჟოლიანი პირდაპირ ამბობს, რომ თუ პარტიის თავმჯდომარეობას გადაიბარებს, ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციურ ალიანსს დატოვებს. თუ გავხდები თავმჯდომარე, აუცილებლად გამოვა ნაციონალური მოძრაობა ალიანსიდან. მიშა ფიქრობდა და არა მარტო მიშა, გია ბარამიძეს და სხვებსაც ვესაუბრე. ისინი ფიქრობდნენ, რომ არ უნდა ყოფილიყო ხუთიანი იმის მიზეზი, რომ კოალიცია არ შედგა სრულფასოვნად. ჭირდება პარტიას რეფორმა და რეფორმის მთავარი ამბავი არის ის, რომ ორი ან სამი ეფექტური ახალგაზრდა კი არა, ახალგაზრდული ხმა უნდა იყოს უფრო მკვეთრი და მკვირალა. ნაციონალურმა მოძრაობამ კავშირი ყველაზე მეტად ვისთანაც გაწყვიტა, სწორედ ახალგაზრდები არიან. ნაციონალური მოძრაობა გახდა რაღაც ასაკობრივი თარგეტი და ეს მათ ძალიან კარგად იციანო, აღნიშნა ნანუკა ჟორჟოლიანმა. პარტიაში კრიზისს სადასტურებენ თავად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც. პარტიაში ახლა კრიზისია, ნებისმიერი კრიზისი მოგეხსენებათ არის დაღუპვა ის შესაძლებლობაც, მაგრამ განახლების და რეალურად წინსვლის შესაძლებლობაც. უმძიმესი ფინანსური კრიზისი გვაქვს, ჩვენ ოფისი გავყიდეთ, ამხელა ოფისი, ამხელა ფასად, ვალების გასტუმრებას მოვანდომეთ და დღეს უოფისოდ დავჭით. შიგნით გვაქვს ბევრი რამ მოსაგვარებელი და ეს არ არის მარტო პიროვნული ამბავი, თუმცა სუბიექტური მომენტებიც არის. ჩვენ კი არ გვჭირდება მხოლოდ სახეების განახლება, არამედ საჭიროა სისტემური ცვლილება ჩვენი პარტიისო, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურმა მდივანმა გია ბარამიძე. განმარგზოთ გამშვებას ბაქო თბილისი. ბაქოს მატარებლის ბილეთების გაყიდვის აქტიური პერიოდი 30-დან 90 დღემდე გაიზარდა. ამის შესახებ აზერბაიჯანის მგზავრთა გადაყვანის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა აზერ ფარაჯოვმა განაცხადა. მისი თქმით, აზერბაიჯანის რკინიგზაში ბილეთების გაყიდვა ხორციელდება როგორც ონლაინ, ასევე რკინიგზის ბილეთების სალაროებში. აზერ ფარაჯოვის განცხადებით, ამჟამად ბაქო თბილისი ბაქოს მარშრუტზე მაღალი მოთხოვნის გამო ბილეთები მოკლე დროში იყიდება. მგზავრთა მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად კი 11 ივნისიდან თბილისი ბაქოს მარშრუტზე მატარებლებს დაემატა დამატებითი ვაგონი და შესაბამისად ახალი ბილეთები უკვე გაყიდვაშია. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ საოჯახო კალათის პროგრამის შემავალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალი ekalata.go.gr წარადგინა. ელექტრონული კალათა მომხმარებლებს სხვადასხვა ქსელში საბაზისო პროდუქტებზე არსებულ საუკეთესო შეთავაზებებსა და ფასებს ერთ სივრცეში გააცნობს. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას და პარლამენტის სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტებისა და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი დროებითი კომისიის დასკვნის მოკლევადიანი სტრატეგიის მიხედვით ქსელებმა დაიწყეს მომხმარებლისათვის საუკეთესო შემოთავაზებები საოჯახო კალათის საბაზისო სასურსათო პროდუქციაზე. სტრატეგიის ფარგლებში სააგენტოს დაევალა მომხმარებლებს ქსელურ მარკეტებში საოჯახო კალათის პროგრამაში შემოვალ საბაზისო პროდუქტებზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებებისა და ფასების შესახებ ინფორმაცია ერთ სივრცეში ელექტრონული კალათის ფორმატში შეთავაზოს, აღნიშნავენ კონკურენციის სააგენტოში. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარგწობთ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, არგენტინამ, ბოლივიამ, კანადამ, ჩილემ, კოსტა-რიკამ, დომინიკელთა რესპუბლიკამ, ეკვატორმა, ელ-სალვადორმა, გვატემალამ, გაიანამ, ჰონდურასმა, იამაიკამ, პანამამ, პარაგვაიმ და პერუს მთავრობებმა ერთობლივი განცხადება გავრცელეს, რომელშიც ბოლივიაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ღრმა შეშფოთება გამოთქვეს. განცხადება ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გზების ძალდობრივი ბლოკირება საფრთხეს უქმნის დემოკრატიასა და კანონის უზენაესობას. მათ სოლიდარობა გამოხატეს პრეზიდენტ პასის მთავრობის მიმართ და აღნიშნეს, რომ ძალდობა ვერ გახდება კონსტიტუციური წესრიგის შეცვლის საშუალება. ჩვენ მხარს უჭერთ კონსტიტუციურად არჩეულ ბოლივიის მთავრობას და მოუწოდებთ აქციის მონაწილეებს პრიორიტეტი მიანიჭონ დიალოგსა და მოლაპარაკებებს დადგენილ კონსტიტუციურ ჩარჩოებში, რაც დემოკრატიის ფუნდამენტურ ინსტრუმენტს წარმოადგენს. თავისუფლების, დემოკრატიისა და რეგიონული უსაფრთხოების დაცვა ერთგულებასა და თანამშრომლობას მოიცავს. ამ ფონზე ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ჩვენს მზადყოფნას, გავაგრძელოთ მუშაობა ჩვენს რეგიონში სტაბილურობის გასაძლიერებლად და დემოკრატიული წესრიგის შესანარჩუნებლად. სოლიდარობას ვუცხადებთ პრეზიდენტ პასის დემოკრატიულ მთავრობასა და ბოლივიელ ხალხსთან, ათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ევროკომისიის პრეზიდენტი სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს შეხვდება ევროკავშირსა და სომხეთს შორის სტრატეგიული ურთიერთობების შემდგომი განვითარების მიზნით, ინფორმაციას ევრონიუსი არსალებს. ფონ დერ ლაიენის ვიზიტი ევროკომისიის ახალი განცხადებების შემდეგ შედგება, რომლის თანახმადაც ბრიუსელმა სომხეთს 34 მილიონი ევრო გამოუყო ქვეყნის კერძო სექტორზე რუსეთის სავაჭრო შეზღუდვების ზემოქმედების შესამსუბუქებლად. სავაჭრო შეზღუდვები დაზარალებულ სექტორებს, მათ შორის აგროსასურსათო პროდუქტებს, ყვავილების წარმოებას და სხვა ექსპორტზე ორიენტირებულ ინდუსტრიებს დამატებითი მხარდაჭერა გაეწევათ სავაჭრო ინიციატივების, ბიზნეს შეთანხმებების, ღონისებებისა და ბაზარზე წვდომის მიზნობრივი ინიციატივის მეშვეობით, თქვამია ევროკომისიის განცხადებაში. და გამოშვების ბოლოს გულდასაწყვეტია, რომ დასავლეთის ზოგიერთი პოლიტიკური წრე, ასევე საერთაშორისო ინსტიტუტები, როგორიც ევროკავშირის პარლამენტი და ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, ცდილობენ ანტიისლამური განწყობების დანერგვას. ამის შესახებ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის მტკიცებით აღნიშნული წრეები ისლამს ექსტრემიზმთან და ტერორიზმთან აიგივებენ, ქმნიან ისლამის შესახებ სრულწმენებით აღსავსე იმიჯს და წარმოაჩენენ მას საფრთხის წყაროდ. ალიევის განცხადებით დღეს მსოფლიოში ფართოდ არის გავრცელებული მუსლიმების მიმართ სიძულვილის დათესვა ისლამური კულტურულ მემკვიდრეობაზე თავდასხმა და ისლამური ღირებულებების შეურაცხყოფა. ჩვენს მიწებზე ისლამური კულტურული მემკვიდრეობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულები უდავოდ ისლამოფობიის აშკარა გამოვლინებაო, აღნიშნა ილჰამ ალიევმა. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები. ამ დროისთვის რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მე ანალი პარიძე, სარეჟისორო პულცთან კი დაჩი გაჩეჩილაძე. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი 15 საათზე ჩემი კოლეგა ეკა ვებხვაძე დაგიბრუნდებათ. მე გმადლობთ ყურადღებისთვის და ხვალამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. Информация о реальности в цеши. Саинформацио сагенто Спейс Ньюси. Радио Сиуци саинформацио узрунен копа. Эспениус Сердилио. Гадмо эртет. Эс ткуэни Сиуция. Саинтересо гадацемеби. Политикис, сазогадуэбис, самартлис, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

15 საათი შესრულდა საქართველოში პირდაპირ ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ ხვაძე გაგაცნობთ გამარჯობა 4 ოქტომბრის ხელისუფლების დამხობის მცდელობის

ება მარიამ მეყაძიშვილს, ნანა სანდერს, აბუ ნავერიას და ანტონ უპერს მათ ბრალი არ აღიარეს. მარიამ მეყაძიშვილმა განაცხადა, რომ არ ელოდა ამ განაჩენს, თქვა რომ მომზადებული იყო კომფორტულად ეცვა, ყველანაირი განაჩენისთვის მზად იყო, თუმცა ისიც თქვა რომ თავისუფლების აღკვეთის არ მისჯა, მხოლოდ ხალხის დამსახურება. განაგზობ გამოშვებას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ფსიქოტროპული წამლები თუ კანონო ვაჭრობის საქმეზე ორგანიზებული ჯგუფი 17 წევრი დააკავა ხოლო მიმალვაში მყოფი სამი პირის მიმართ გამოცხადდა ძებნა. გარდა ამისა დაკავების გარეშე ბრალდება წარედგინა 11 ფიზიკურ პირს, რომლებმაც ითანამშრომლეს გამოძიებასთან ხელი შეუწყოს მასშტაბური დანაშაულებრივი სქემის გამოვლენას. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ გახსნილია საქმე, რომელიც შეეხება 59 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ფსიქოტროპული წამლები თუ კანონო ვაჭრობას დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ მიღებულ შემოსავლების ლეგალიზაციას და უკანონო სამიწარმეო საქმიანობას. ევროსაბჭოს რეზოლუციის დრაფტში წერია, რომ საპარლამენტო ასამბლეა ადასტურებს 25 წლის იანვრის რეზოლუციას და სწორედ იანვრის რეზოლუცია არის მიზეზი, რის გამოც ასამბლეაში საქმიანობა საქართველომ შეაჩერა. ამის შესახებ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა, მისი თქმით, ევროსაბჭოს რეზოლუციის ავტორებს არანაირი სურვილი არ აქვს საქართველოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობისა დიალოგის 25 წლის იანვრის შემდეგ უკვე წელიწადნახევარი გავიდა და წელიწადნახევრის შემდეგ ისევ წინა რეზოლუციის ჩანაწერს ადასტურებენ. აქედან გამომდინარე, მიიღეთ გადაწყვეტილება ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენ არ დავბრუნდებით ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, ვიდრე ჩვენი დელეგაციის მანდატები არ იქნება სრულყოფილი და უპირობო, ცნობილიო განაცხადა სამხარაძემ. ცნობისთვის, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა 24 ივნის საქართველოს შესახებ მომზადებულ ანგარიშს განიხილავს, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა 24 ივნის დებატებს გამართავს და აღნიშნულ ანგარიშს კენჭს უყრის. თანამომხსენებლები ედიტე ესტრელა და საბინე ჩუდიჩი არიან. საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ საქართველოს პარლამენტში პროკურატურის საქმიანობის 25 წლის ანგარიშის წარდგენისას კორუფციულ დანაშაულებზე ისაუბრა. აღნიშნა, რომ 25 წელს მზარდი იყო კორუფციულ დანაშაულზე რეაგირების შედეგები. გენერალური პროკურორის განცხადებით, კორუფციულ დანაშაულზე გამოძიებისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის ეფექტიანობის გასაზრდელად 25 წელს სტრუქტურული რეფორმის ფარგლებში კორუფციულ დანაშაულზე სისხლის სამართლებრივი დევნის სამართლოს ბაზაზე შეიქმნა კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის დეპარტამენტი, რომელიც დაკომპლექსდა მაღალ კვალიფიციური კადრები და სრულად აღიჭურვა საქმიანობისთვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით. გვარაკიძემ აღნიშნა, რომ გაიზარდა პროკურორთა და გამომძიებელთა რაოდენობაც, რაც ხელს უწყობს დასახული სტრატეგიული მიზნების მიღწევას. ნანუკა ჟორჟულიანმა გადაცემაში პოლიტიკური სივრცე განაცხადა, რომ ნიკა მელია მიხელ სააკაშვილს დედას და მისი თანდასწრებით აგინებდა. ჟორჟულიანის განცხადებით, მელია სააკაშვილს საჯარო სივრცეში, მათ შორის პარტიაშიც, მის სხვა მხარდამჭერებთანაც აგინებდა. მოდი შევთანხმდეთ, რომ თავმჯდომარეს დედას რომ აგინებ, შენ თვითონ უნდა წახვიდე პარტიიდან, თორემ მე ვიყავი ის ადამიანი, რომელმაც საჯაროდ დაუჭირე მხარი ნიკა მელიასო, განაცხადა ჟორჟულიანმა. განაგზობთ გამოშვებას ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში კოხლეარული იმპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამა ფართოვდება. ცვლილების შედეგად 4 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის ორმხრივი კოხლეარული იმპლანტაცია გახდება ხელმისაწვდომი. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრი მიხელ სარჯელაძე საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის წარმომადგენლებსა და დარგის სპეციალისტებს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარებმა პროგრამაში დაგეგმილი ცვლილებები და მათი იმპლანტაციის საკითხები განიხილეს. სახელმწიფო პროგრამა ასევე მოიცავს კოქლეარული იმპლანტაციის შემდგომ აუცილებელ სარეაბილიტაციოს მომსახურებას და თერაპიას, რაც პაციენტების სრულფასოვან რეაბილიტაციას და მკურნალობის შედეგების გაუმჯობესებას უზრუნველყოფს. თბილისის მასშტაბით საბავშვო ბაღებში 26-27 წლის სასწავლო წლისთვის რეგისტრაცია 6 ივლისიდან დაიწყება, როგორც დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. რეგისტრაცია წარიმართება სამ ეტაპად. თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის ააგენტოს ვებგვერდზე kids.org. რეგისტრაცია წარიმართება სამ ეტაპად. თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის ააგენტოს ვებგვერდზე რეგისტრაციის პირველი ეტაპი დაიწყება 6 ივლისს 10 საათზე და გაგრძელდება 12 ივლისის ღამის პირველ საათამდე. რეგისტრაციას გაივლიან შემდეგ მიზნობრივი ჯგუფის წარმომადგენლები: თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილები, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები, თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლის ბენეფიციარები, თბილისში რეგისტრირებული მარტოხელო მშობლების სტატუსის მქონე მოქალაქეები, ასევე თბილისში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა შვილები, სამხედრო მოსამსახურეთა შვილები, დედმამიშვილები, ბაღების თანამშრომელთა შვილები, განაცხადა მერმა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალი
ეკალათა წერტილი gov.gi წარადგინა ელექტრონული კალათა მომხმარებლებს სხვადასხვა ქსელში საბაზისო პროდუქტებზე არსებულ საუკეთესო შეთავაზებს და ფასებს ერთ სივრცეში გააცნობს.

0: ფეგვერდზე განთავსებული იქნება საოჯახო კალათაში შემავალი 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქტზე 12 უმსხვილეს ქსელში წარმოადგენილი საუკეთესო ფასები. მოხმარებლებს საშუალება იქნება შეადარონ პროდუქტის ღირებულებები და საუკეთესო შეთავაზების შესახებ მიიღონ ინფორმაცია. გარდა ამისა, მოქალაქეები შეძლებენ კატეგორიის მიხედვით მოძებნონ თუ სად შეიძლება მათთვის სასურველ პროდუქტს საუკეთესო პირობით და შექმნან საკუთარი კალათა, სადაც ასახული იქნება ფასები ჯამური მაჩვენებლით. გამოშვებას უცხოეთის სიახლებით განვაგრძობთ.
1: ამბები მსოფლიოდან.
0: ბრიუსელში ევროპარლამენტარმა გრეგორ ბრაუნმა ისაუბრა ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის შეხვედრაზე იმ ქვეყნების შესახებ, რომელთაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურთ და განაცხადა, რომ ნუ გააკეთებენ ამას და დაიცვან თავიანთი დამოუკიდებლობა. ბრაუნმა ევროკავშირი მწვავედ გააკრიტიკა და სტრუქტურა ეროვნული ტრადიციების წინააღმდეგ მიმართულ პროექტად შეაფასა. მოკლე გზავნილი მათთვის, ვისაც სურთ ევროკავშირში წევრობა უთქვა მან, ევროკავშირი თავისუფალ ვაჭრობას არ ეხება, ის მწვანე თანხმობის მეშვეობით თქვენი ბიზნესის წინააღმდეგ ბრძოლას გულისხმობს, ის მიგრაციის პაქტის საშუალებით თქვენი ერების წინააღმდეგ ბრძოლას გულისხმობს და ის არ ეხება სიტყვის თავისუფლებასო, ის ეხება ცენზურასო, განაცხადა მან, და ის არც მშვიდობას და სტაბილურობას ეხება, ის მუდმივ კონფლიქტს ნიშნავს, როგორც შიგნით, ისე გარეთ, ის ომის წახალისებას ნიშნავს. ეს არის სიმართლე ევროკავშირის შესახებ და ფრთხილად იყავით ეს ევროსაბჭოთა ევრონაცისტური სტრუქტურა, რომელიც თავს მშვიდობის და კეთილდღეობის პროექტად ასახებს, სინამდვილეში თქვენი ეროვნული ტრადიციების მოსპობას ცდილობს. ფრთხილად იყავითო, განაცხადა გრეგორ ბრაუნმა. ტელეგრაფის ცნობით, ევროკავშირში უკრაინის გაწევრიანების საკითხზე გამართული მრავალსაათიანი განხილვების დროს პროგრესის შეზღუდვის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პეტერ მადიარის პოზიცია დასახელდა. არაერთ დიპლომატიური წყაროს თქმით, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრს უნგრელ ამორჩევლებში არსებული უკმაყოფილების გათვალისწინება უწევდა, რადგან ისინი უკრაინისა და მისი პრეზიდენტის ზელენსკის მიმართ ნეგატიურად არიან განწყობილი. ეს ამორჩევლები მანამდე უნგრეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ორბანის მხარდამჭერები იყვნენ. წყაროები ამბობენ, რომ უნგრეთის მთავრობა დათანხმდა ლაპარაკებების პირველი 6 კლასტერის გახსნას, თუმცა მომდენო 5 მიმართულების ერთდროულად გახსნა ზედმეტად რთულ ნაბიჯად მიიჩნია. დიდი ბრიტანეთის გადამდგარი პრემიერ-მინისტრი კი სტარმერის შესაძლოა მემკვიდრეს ენდი ბერნემს შეხვდა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ტელეარხის ცნობით, ეს მათი პირველი შეხვედრა იყო მას შემდეგ, რაც ბერნემმა საპარლამენტო მანდატისთვის გამართულ შუალედურ არჩევნებში გაიმარჯვა. შეხვედრა დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა. დეტალები არ გასაჯაროებულა. ამ დროისთვის ბერნემი პრემიერის პოსტზე ლიბურსთა ერთადერთი კანდიდატია. თუ მას კონკურენტი არ გამოუჩნდება, შესაძლოა 17 ივლისს ის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი გახდეს. ამგვარი იყო ახალი ამბები 15 საათზე. პირდაპირ ეთერს დავუბრუნდებით ზუსტად 1 საათში დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სივრცე FM 98.5. კინო მუსიკა სივრცეზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ეს რადიო სივრცეა.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ბრიტანეთში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ ხოდე გააცნობთ გამარჯობა. გერმანელი ევროპარლამენტარი რიხარდ კოლცი ევროკავშირის საანდაობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს და აკრიტიკებს ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც ახალ წევრ ქვეყნებს შესაძლოა 10-15 წლის შეზღუდოთ ხმის მიცემის უფლება ბიუჯეტსა და საგარეო პოლიტიკაზე. ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ხდომათაზე სიტყვით გამოსვლისას კოლცმა აღნიშნა, რომ მსგავსი არაგონირული მიდგომა არასწორ სიგნალს უგზავნის კანდიდატებს, ხოლო გაფართოების პროცესში მოლაპარაკებების კლასტერების გახსნა დახურვის საკითხზე გადაწყვეტილებების კვალიფიციური უმრავლესობით მიღებას დაუჭირა მხარი. ევროკავშირის გაფართოების ჩვენი საერთო უსაფრთხოებისთვის გეოსტრატეგიული ინვესტიციაა, განაცხადა ევროკომისიის წარმომადგენელმა მატია

0: რის გამო შევაჩერეთ ასამბლეაში საქმიანობაო, განაცხადა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძე. მისი თქმით, ევროსაბჭოს რეზოლუციის ავტორებს არანაირი სურვილი არ აქვთ საქართველოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის და დიალოგის. 25 წლის იანვრის შემდეგ უკვე წელიწად ნახევარი გავიდა და წელიწად ნახევრის შემდეგ ისევ წინა რეზოლუციის ჩანაწერს ადასტურებენ. აქედან გამომდინარე, გადაწყვეტილებას ჩვენი და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მივიღებ, ჩვენ არ დაბრუნდებით ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, ვიდრე ჩვენი დელეგაციის მანდატები არ იქნება სრულყოფილად და უპირობოდ ცნობილიო, განაცხადა სამხარაძე. დღის ახალი ამბები 4 ოქტომბრის ხელისუფლების დამხობის მცდელობის საქმეზე დაკავებული მარიამ მეყანწიშვილი, ნანა სანდერი, აბონავერიანი და ძებნაში მყოფი ანტონ უპერი სასამართლომ დაამნაშავეცნო. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თამარ ჭედლიშვილის გადაწყვეტილებით მარიამ მეყანწიშვილს 5000 ლარიანი ჯარიმა, ნანა სანდერს 7 წლით, ანტონ უპერსა და აბონავერიანს კი 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. აღნიშნულ ეპიზოდს 12 ბრალდებული ჰყავდა, მათგან 8 პირს ალექსანდრე ხაბეიშვილს, ბეგა ქელიხაშვილს, გიორგი მუმლაძეს, მამუკა აბუჩიძეს, კარდავა სავთანდილ სურმანიძეს და ვახტანგ ფიცხელაურს. ბრალი აღიარეს და სამწლიანი პირობითი მსჯავრით საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. რაც შეეხება მარიამ მეყანწიშვილს, ნანა სანდერს, აბო ნავერიანს და ანტონ უპერს, მათ ბრალი არ უღიარებიათ. რაც შეეხება მეყანწიშვილს, ასევე მან განაცხადა, რომ არ ელოდა ასეთ განაჩენს, თქვა, რომ მომზადებული იყო კომფორტულადაც ჩაიცვა, თუმცა ძალიან გაოცდა ამ გადაწყვეტილებით. ის მან ასევე განაცხადა, რომ თავისუფლების აღკვეთის არ მისჯა და ჯარიმის გამოყენება მხოლოდ და მხოლოდ ხალხის დამსახურება. ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა პარტიული კრიზისი და დაპირისპირება გრძელდება. პატიმარი პრეზიდენტის ფავორიტი კანდიდატი ნანუკა ჟორჟოლიანი პირდაპირ ეთერში ამბობს, რომ თუკი პარტიის თავმჯდომარეობას გადაიბარებს, ნაც მოძრაობა ოპოზიციურ ალიანს დატოვებს. ჟორჟოლიანმა თქვა ისიც, რომ ნიკა მელია მიხეილ სააკაშვილს მისი თანდასწრებით აგინებდა. მელიას პარტიაში ბრალდებებსა და ოპოზიციაში არსებულ დაპირისპირებაზე საუბარი არ სურთ, შეგვიძლია მოვისმინოთ, რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში და რა განცხადებებს აკეთებენ ისინი.
1: პარტია, რომელიც თავმოყარია, არ უნდა წარმოადგენდეს იმ კოალიციას, სადაც მის ლიდერს დედას აგინებენ. ჩერგოლეიშვილის დესტრუქცია არის ერთმნიშვნელოვნად მისი. პოლიტიკოსი, რომ მეუბნები, რომ ჟორჟოლიანი პოლიტიკოსი არის, შენ ხო ხარ პოლიტიკოსი? შენი ხო შეიძლება, რომ შენი მიმართვის ფორმა, შენი კრიტიკა იყოს, როგორც პოლიტიკოს შეეფერება. მე რომ ნანუკას და ლობიანას დამიძახებს, ეგ არის პოლიტიკა, ეგ ისწავლა? ეგ ჩემთვის პოლიტიკა არ არის. ეს არის ურღობის ჭორაობა და ურღობის რაღაც ურთიერთობები.
2: დღეს კონდა შეხოდა ნანუკასთან, შეხოდა რაღაც გარკვეულ ჯგუფს და ძალიან ბევრი რამ არიცოდა ნანუკა. გულზე მომხდა რა ხაც უხეშად გამოუვიდა. მოდიხარ პარტიაში ლიდერად და თანამდებობლად შეურაცხყოფას აყენებ, ეს სწორი არ არის, რომ უთამოყვარო პარტია, ხო?
3: ნაციონალურ მოძრაობაში არის საუბრები, სერიოზული საუბრები მასზე, ღირს თუ არა ასეთ ალიანსში და ასეთ ერთობაში ყოფნა. მე პირადად დაუჭერ მხარს ნანუკა ჟორჟოლიანის კანდიდატურას.
0: განაგძობთ გამოშვებას. იქიდან გამომდინარე, რომ გიორგი გახარიას ადვოკატები ხართ, კითხვა იმიტომ, დასვით ადვოკატებად გამოდიხართ, მე მაშინ მოსამართლე უნდა ვიყო, ჩახუჩი კი მაქვს და გადაწყვიტოთ მაშინ პარლამენტში დარბაზში და გამოვიტანოთ განაჩენებიო, ასე მიმართა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპოშვილმა ფრაქცია საქართველოს ის წარმომადგენლებს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, სადაც გენერალურ პროკურორს გიორგი გვარაკიძეს უსმენდნენ. პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნული რეპლიკით განმარტა, თუ რატომ არის აკრძალული პარლამენტის რეგლამენტით კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეების შინაარსობრივი განხილვა. პარლამენტის თავმჯდომარის აღნიშნული განმარტება მოხდა ეგრეთ წოდებული ჩორჩენასა და 20 ივნისის სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით ფრაქცია საქართველოსთვის წარმომადგენლების კითხვებს. კონკურენციისა და მომხმარებლების დაცვის სააგენტომ საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალი წარადგინა. ელექტრონული კალათა მომხმარებლებს სხვადასხვა ქსელში საბაზისო პროდუქტებზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებებსა და ფასებს ერთ სივრცეში გააცნობს. ვებგვერდზე ekalata.go/g განთავსებული იქნება საოჯახო კალათაში შემავალ 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქტზე 12 უმსხვილეს ქსელში წარმოდგენილი საუკეთესო ფასები. პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, ელექტრონული პორტალი მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მომხმარებლებისთვის, არამედ ქსელებს შორის კონკურენციის გაზრდის თვალსაზრისითაც. ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში კოხლეარული იმპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამა ფართოვდება. ცვლილებების შედეგად 4 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის ორმხრივი კოხლეარული იმპლანტაცია გახდება ხელმისაწვდომი. სახელმწიფო პროგრამა ასევე მოიცავს კოხლეარული იმპლანტაციის შემდგომ აუცილებელ სარეაბილიტაციო მომსახურებას და თერაპიას, რაც პაციენტების სრულფასოვან რეაბილიტაციასა და მკურნალობის შედეგების გაუმჯობესებას უზრუნველყოფს. თბილისის მასშტაბით საბავშვო ბაღებში 2026-2027 სასწავლო წლისთვის რეგისტრაცია 6 ივლისიდან დაიწყება. როგორც დედაქალაქის მერმა განაცხადა, რეგისტრაცია წარიმართება სამ ეტაპად. თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის

საკონტაქტო ვებგვერდზე kids.org.g. რეგისტრაციის პირველი ეტაპი დაიწყება 6 ივლისს 10 საათზე და გაგრძელდება 12 ივლისის 12 საათამდე, რაც შეეხება რეგისტრაციის მეორე ეტაპს 13 ივლისს 10 საათზე დაიწყება და 19 ივლისის ამის 12 საათამდე გაგრძელდება. უცხოეთის სიახლეები, ნუ გააკეთებთ იმას, დაიცავით თქვენი დამოუკიდებლობა. ამ მოწოდებით მიმართა პოლონელმა ევროპარლამენტარმა გრეგორ ბრაუნმა ბრიუსელში ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის შეხვედრაზე იმ ქვეყნებს, რომელთაც ევროკავშირში გაწევრიანებას ურთ. ბრაუნმა ევროკავშირი მწვავედ გააკრიტიკა და სტრუქტურა ეროვნული ტრადიციების წინააღმდეგ მიმართულ პროექტად შეაფასა. მოკლე გზავნელი მათთვის, ისაც სურთ წევრობა, დაიცავით თქვენი დამოუკიდებლობა. ევროკავშირი თავისუფალ ვაჭრობას არ ეხება ის მწვანე შეთანხმების მეშვეობით, თქვენი ბიზნესის წინააღმდეგ ბრძოლას გულისხმობს. ის მიგრაციის პაქტის საშუალებით თქვენი ერების წინააღმდეგ ბრძოლას გულისხმობს. ის არ ეხება სიტყვის თავისუფლებას, ის ცენზურას ეხება და ის არც მშვიდობას და სტაბილურობას ეხება. ის მუდმივ კონფლიქტს ნიშნავს, როგორც შიგნით, ისე გარეთის ომის წახალისებას ნიშნავს, განაცხადა ევროპარლამენტმა. ეს არის სიმართლე ევროკავშირის შესახებ და ფრთხილად იყავით ეს ევროსაბჭოთა ევრონაცისტური სტრუქტურა, რომელიც თავს მშვიდობის და კეთილდღეობის პროექტად ასახებს, სინამდვილეში თქვენი ეროვნული ტრადიციების მოსპობას ცდილობს, განაცხადა ბრაუნმა. კომპანიების SpaceX-ისა და Tesla-ს დამფუძნებელი ილონ მასკი სოციალურ ქსელ X-ში წერს, რომ ჯორჯ სოროს დასალური ცივილიზაციის აღსასრულის რუს მილიარდერმა სოციალურ ქსელში გააკრიტიკა სოროსის ღია საზოგადოების ფონდი. იგი ასევე გამოეხმო, რომ მისი დეპარტამენტის USAID-ის დახურვის მიზნით გატარებულ საქმიანობას. ამერიკელი კონგრესმენი რო ხანა ილონ მასკსა და მის ყოფილ უწყებას USAID-ის პროექტის დახურვის გამო მილიონობით ბავშვის მკვლელობაში ადანაშაულებს. ილონ მასკმა ბრალდებებს უპასუხა, რომ სწორედ USAID-ის დახმარებით ფინანსდებოდა უხან ეს ინსტიტუტი, რამაც მილიონობით ადამიანის დაღუპვა გამოიწვია. მასკის თქმით, USAID-ის დაფინანსებელია უკრაინა. დაფინანსებულია უკრაინა ის რევოლუციაც, რომელიც შემდეგ ომი მოჰყვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დავუბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

Radio Silce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

ბრიტანეთში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებოდა გაგაცნობთ გამარჯობა. გერმანელი ევროპარლამენტარი რიხარდ კოლცი ევროკავშირის საანდოობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს და აკრიტიკებს ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც ახალ წევრ ქვეყნებს შესაძლოა 10-15 წლის შეზღუდოთ ხმის მიცემის უფლება ბიუჯეტსა და საგარეო პოლიტიკაზე. ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ხდომათა სიტყვით გამოსვლისას კოლცმა აღნიშნა, რომ მსგავსი არაგონირული მიდგომა არასწორ სიგნალს უგზავნის კანდიდატებს, ხოლო გაფართოების პროცესში მოლაპარაკებების კლასტერების გახსნა დახურვის საკითხზე გადაწყვეტილებების კვალიფიციური უმრავლესობით მიღებას დაუჭირა მხარი. ევროკავშირის გაფართოების ჩვენი საერთო უსაფრთხოებისთვის გეოსტრატეგიული ინვესტიციაა, განაცხადა ევროკომისიის წარმომადგენელმა მატია ბუსკემ ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე. მისი თქმით, გაწევრიანების პროცესი ობიექტური რეფორმების გზით დამსახურებაზე დაფუძნებული უნდა დარჩეს, ხოლო თავად ევროკავშირმა უნდა დაიწყოს მზადება 28-ზე მეტი წევრისგან შემდგარი გაერთიანებისთვის. მატია ბუსკე ევროკავშირის გაფართოების წარმატების სამ თავ პირობას ასახელებს: პროცესის სანდოობასა და დამსახურებაზე დაფუძნებას, რეფორმების პროცესში საზოგადოების ჩართულობას და თავად ევროკავშირის მზადყოფნას გაფართოებისთვის. ევროსაბჭოს რეზოლუციის დრაფტში წერია, რომ საპარლამენტო ასამბლეა ადასტურებს 2025 წლის იანვრის რეზოლუციას, და სწორედ იანვრის რეზოლუცია არის მიზეზი, რის გამოც შევაჩერეთ ასამბლეაში საქმიანობაო, განაცხადა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლა

0: მოსამართლომ დაამნაშავეცნო თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თამარჭედიშვილის გადაწყვეტილებით მარიამ მეყანწიშვილს 5000 ლარიანი ჯარიმა, ნანა სანდერს 7 წლით, ანტონ უპერსა და აბო ნავერიანს კი 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. აღნიშნულ ეპიზოდს 12 ბრალდებული ჰყავდა, მათგან 8 პირს ალექსანდრე ხაბეიშვილს, ბეკა ქელიხაშვილს, გიორგი მუმლაძეს, მამუკა აბუჩიძეს, გურილ ქარდავას, ავთანდილ სურმანიძეს და ვახტანგ ფიცხელაურს. ბრალი აღიარეს და 3-წლიანი პირობითი მსჯავრით საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. რაც შეეხება მარიამ მეყანწიშვილს, ნანა სანდერს, აბო ნავერიანს და ანტონ უპერს, მათ ბრალი არ უღიარებიათ. რაც შეეხება მეყანწიშვილს, ასევე მან განაცხადა, რომ არ ელოდა ასეთ განაჩენს, თქვა, რომ მომზადებული იყო კომფორტულადაც ჩაიცვა, თუმცა ძალიან გაოცდა ამ გადაწყვეტილებით. ის მან ასევე განაცხადა, რომ თავისუფლების აღკვეთის არ მისჯა და ჯარიმის გამოყენება მხოლოდ და მხოლოდ ხალხის დამსახურება. ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა პარტიული კრიზისი და დაპირისპირება გრძელდება. პატიმარი პრეზიდენტის ფავორიტი კანდიდატი ნანუკა ჟორჟოლიანი პირდაპირ ეთერში ამბობს, რომ თუკი პარტიის თავმჯდომარეობას გადაიბარებს, ნაც მოძრაობა ოპოზიციურ ალიანსს დატოვებს. ჟორჟოლიანმა თქვა ისიც, რომ ნიკა მელია მიხეილ სააკაშვილს მისი თანდაწრებით აგინებდა. მელიას პარტიაში ბრალდებებსა და ოპოზიციაში არსებულ დაპირისპირებაზე საუბარი არ სურთ, შეგვიძლია მოვისმინოთ, რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში და რა განცხადებებს აკეთებენ ისინი.
1: პარტია, რომელიც თავმოყარია, არ უნდა წარმოადგენდეს იმ კოალიციას, სადაც მის ლიდერს დედას აგინებენ. ჩერგოლეიშვილის დესტრუქცია არის ერთუმნიშვნელოვნად მისი. პოლიტიკოსი, რომ მეუბნები, რომ ჟორჟოლიანი პოლიტიკოსი არის, შენ ხო ხარ პოლიტიკოსი? შენი ხო შეიძლება რომ შენი მიმართვის ფორმა, შენი კრიტიკა იყოს როგორც პოლიტიკოს შეეფერება. მე რომ ნანუკას და ლობიანას დამიძახებს, ეგ არის პოლიტიკა, ეგ ისწავლა. ეგ ჩემთვის პოლიტიკა არ არის. ეს არის ურღობის ჭორაობა და ურღობის რაღაც ურთიერთობები.
2: დღეს კონდა ხოთაშორის ნანუკასთან შეხვედრა რაღაც გარკვეულ ჯგუფს და ძალიან ბევრი რამ არიწოდა ნანუკა. გულზე მომხდა რაღაც, უხეშად გამოუვიდა. მოდიხარ პარტიაში ლიდერად და თანამდებობლად შეურაცხყოფას აყენებ, ეს სწორი არ არის, რომ უთამოყვარო პარტია, ხო?
3: ნაციონალურ მოძრაობაში არის საუბრები, სერიოზული საუბრები იმაზე, ღირს თუ არა ასეთ ალიანსში და ასეთ ერთობაში ყოფნა. მე პირადად დაუჭერ მხარს ნანუკა ჟორჟოლიანის კანდიდატურას.
0: განაგძობთ გამოშვებას. იქიდან გამომდინარე, რომ გიორგი გახარიას ადვოკატები ხართ, კითხვა იმიტომ, დასვით ადვოკატებად გამოდიხართ, რომ მაშინ მოსამართლე უნდა ვიყო, ჩახუჩი კი მაქვს და გადაწყვიტოთ მაშინ პარლამენტში დარბაზში და გამოვიტანოთ განაჩენები. ასე მიმართა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპოშვილმა ფრაქცია საქართველოს ის წარმომადგენლებს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, სადაც გენერალურ პროკურორს გიორგი გვარაკიძეს უსმენდნენ. პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნული რეპლიკით განმარტა, თუ რატომ არის აკრძალული პარლამენტის რეგლამენტით კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეების შინაარსობრივი განხილვა. პარლამენტის თავმჯდომარის აღნიშნული განმარტება მოხდა ეგრეთ წოდებული ჩორჩენასა და 20 ივნისის სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით ფრაქცია საქართველოსთვის წარმომადგენლების კითხვებს. კონკურენციისა და მომხმარებლების დაცვის სააგენტომ საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალი წარადგინა. ელექტრონული კალათა მომხმარებლებს სხვადასხვა ქსელში საბაზისო პროდუქტებზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებებსა და ფასებს ერთ სივრცეში გააცნობს. ვებგვერდზე ekalata.go/g განთავსებული იქნება საოჯახო კალათაში შემავალ 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქტზე 12 უმსხვილეს ქსელში წარმოდგენილი საუკეთესო ფასები. პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, ელექტრონული პორტალი მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მომხმარებლებისთვის, არამედ ქსელებს შორის კონკურენციის გაზრდის თვალსაზრისითაც. ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში კოხლეარული იმპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამა ფართოდება. ცვლილებების შედეგად 4 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის ორმხრივი კოხლეარული იმპლანტაცია გახდება ხელმისაწვდომი. სახელმწიფო პროგრამა ასევე მოიცავს კოხლეარული იმპლანტაციის შემდგომ აუცილებელ სარეაბილიტაციო მომსახურებას და თერაპიას, რაც პაციენტების სრულფასოვან რეაბილიტაციასა და მკურნალობის შედეგების გაუმჯობესებას უზრუნველყოფს. თბილისის მასშტაბით საბავშვო ბაღებში 2026-2027 სასწავლო წლისთვის რეგისტრაცია 6 ივლისიდან დაიწყება. როგორც დედაქალაქის მერმა განაცხადა, რეგისტრაცია წარიმართება 3 ეტაპად. თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე kids.org/g. რეგისტრაციის პირველი ეტაპი დაიწყება 6 ივლისს 10 საათზე და გაგრძელდება 12 ივლისის 12 საათამდე. რაც შეეხება რეგისტრაციის მეორე ეტაპს, 13 ივლისს 10 საათზე დაიწყება და 19 ივლისის ამის 12 საათამდე გაგრძელდება. უცხოეთის სიახლეები, ნუ გააკეთებთ იმას, დაიცავით თქვენი დამოუკიდებლობა. ამ მოწოდებით მიმართა პოლონელმა ევროპარლამენტარმა გრეგორ ბრაუნმა ბრიუსელში ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის შეხვედრაზე იმ ქვეყნებს, რომელთაც ევროკავშირში გაწევრიანებას ურთ. ბრაუნმა ევროკავშირი მწვავედ გააკრიტიკა და სტრუქტურა ეროვნული ტრადიციების წინააღმდეგ მიმართულ პროექტად შეაფასა. მოკლე გზავნელი მათთვის, ისაც სურთ წევრობა, დაიცავით თქვენი დამოუკიდებლობა ევროკავშირში.

კავშირი თავისუფალ ვაჭრობას არ ეხება ის მწვანე შეთანხმების მეშვეობით თქვენი ბიზნესის წინააღმდეგ ბრძოლას გულისხმობს ის მიგრაციის პაქტის საშუალებით თქვენი ერების წინააღმდეგ ბრძოლას გულისხმობს ის არ ეხება სიტყვის თავისუფლებას ის ცენზურას ეხება და ის არც მშვიდობას და სტაბილურობას ეხება ის მუდმივ კონფლიქტს ნიშნავს როგორც შიგნით ისე გარეთის ომის წახალისებას ნიშნავს განაცხადა ევროპარლამენტმა ეს არის სიმართლე ევროკავშირის შესახებ და ფრთხილად იყავით ეს ევროსაბჭოთა ევრონაცისტური სტრუქტურა რომელიც თავს მშვიდობის და კეთილდღეობის პროექტად ასახებს სინამდვილეში თქვენი ეროვნული ტრადიციების მოსპობას ცდილობს განაცხადა ბრაუნმა კომპანიების SpaceX-ისა და Tesla-ს დამფუძნებელი ილონ მასკი სოციალურ ქსელ X-ში წერს, რომ ჯორჯ სოროს დასალური ცივილიზაციის აღსასრული რუს მილიარდერმა სოციალურ ქსელში გააკრიტიკა სოროს ღია საზოგადოების ფონდი. იგი ასევე გამოეხმაურა, რომ მისი დეპარტამენტის USAID-ის დახურვის მიზნით გატარებულ საქმიანობას. ამერიკელი კონგრესმენი როხანა ილონ მასკსა და მის ყოფილ უწყებას USAID-ის პროექტის დახურვის გამო მილიონობით ბავშვის მკვლელობაში ადანაშაულებს ილონ მასკმა ბრალდებებს უპასუხა, რომ სწორედ USAID-ის დახმარებით ფინანსდებოდა უხანი ინსტიტუტი, რამაც მილიონობით ადამიანის დაღუპვა გამოიწვია მასკის თქმით. USAID-ის დაფინანსებელია უკრაინა. დაფინანსებულია უკრაინა ის რევოლუციაც, რომელიც შემდეგ ომი მოყვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დავუბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Space News-ს ერთდროულად მოუსმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე. FM 98.5.

0: მოსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ბრიტანეთში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვადე გააცნობთ გამარჯობა. გერმანელი ევროპარლამენტარი რიხარდ კოლცი ევროკავშირის საანდაობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს და აკრიტიკებს ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც ახალ წევრ ქვეყნებს შესაძლოა 10-15 წლის შეზღუდვით შეეზღუდოთ ხმის მიცემის უფლება ბიუჯეტსა და საგარეო პოლიტიკაზე. ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ხდომათაზე სიტყვით გამოსვლისას კოლცმა აღნიშნა, რომ მსგავსი არაგონირული მიდგომა არასწორ სიგნალს უგზავნის კანდიდატებს, ხოლო გაფართოების პროცესში მოლაპარაკებების კლასტერების გახსნა დახურვის საკითხზე გადაწყვეტილებების კვალიფიციური უმრავლესობით მიღებას დაუჭირა მხარი. ევროკავშირის გაფართოების ჩვენი საერთო უსაფრთხოებისთვის გეოსტრატეგიული ინვესტიციაა, განაცხადა ევროკომისიის წარმომადგენელმა მატია ბუსკემ ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე. მისი თქმით, გაწევრიანების პროცესი ობიექტური რეფორმების გზით დამსახურებაზე დაფუძნებული უნდა დარჩეს, ხოლო თავად ევროკავშირმა უნდა დაიწყოს მზადება 28-ზე მეტი წევრისგან შემდგარი გაერთიანებისთვის. მატია ბუსკე ევროკავშირის გაფართოების წარმატების სამ მთავარ პირობას ასახელებს: პროცესის სანდოობასა და დამსახურებაზე დაფუძნებას, რეფორმების პროცესში საზოგადოების ჩართულობას და თავად ევროკავშირის მზადყოფნას გაფართოებისთვის. ევროსაბჭოს რეზოლუციის დრაფტში წერია, რომ საპარლამენტო ასამბლეა ადასტურებს 2025 წლის იანვრის რეზოლუციას, და სწორედ იანვრის რეზოლუცია არის მიზეზი, რის გამოც შევაჩერეთ ასამბლეაში საქმიანობაო, განაცხადა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძე. მისი თქმით, ევროსაბჭოს რეზოლუციის ავტორებს არანაირი სურვილი არ აქვთ საქართველოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის და დიალოგის. 2025 წლის იანვრის შემდეგ უკვე წელიწად ნახევარი გავიდა და წელიწად ნახევრის შემდეგ ისევ წინა რეზოლუციის ჩანაწერს ადასტურებენ. აქედან გამომდინარე, გადაწყვეტილებას ჩვენი და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მივიღებ, ჩვენ არ დაბრუნდებით ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, ვიდრე ჩვენი დელეგაციის მანდატები არ იქნება სრულყოფილად და უპირობო ცნობილიო, განაცხადა სამხარაძე. დღის ხო ახალი ამბები 4 ოქტომბრის ხელისუფლების დამხობის მცდელობის საქმეზე დაკავებული მარიამ მეყანწიშვილი, ნანა სანდერი აბონავერიანი და ძებნაში მყოფი ანტონ უპერი სასამართლომ დამნაშავე.

0: ღარებიათ. რაც შეეხება მეყანწიშვილს, ასევე მან განაცხადა, რომ არ ელოდა ასეთ განაჩენს, თქვა, რომ მომზადებული იყო კომფორტულადაც ჩაიცვა, თუმცა ძალიან გაოცდა ამ გადაწყვეტილებით. ის მან ასევე განაცხადა, რომ თავისუფლების აღკვეთის არ მისჯა და ჯარების გამოყენება მხოლოდ და მხოლოდ ხალხის დამსახურება. ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა პარტიული კრიზისი და დაპირისპირება გრძელდება. პატიმარი პრეზიდენტის ფავორიტი კანდიდატი ნანუკა ჟორჟოლიანი პირდაპირ ეთერში ამბობს, რომ თუ კი პარტიის თავმჯდომარეობას გადაიბარებს, ნაც მოძრაობა ოპოზიციურ ალიანსს დატოვებს. ჟორჟოლიანმა თქვა ისიც, რომ ნიკა მელია მიხეილ სააკაშვილს მისი თანდაცრებით აგინებდა. მელიას პარტიაში ბრალდებებსა და ოპოზიციაში არსებულ დაპირისპირებაზე საუბარი არ სურთ. შეგვიძლია მოვისმინოთ, რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში და რა განცხადებებს აკეთებენ ისინი.
1: პარტია, რომელიც თავმოყარია, არ უნდა წარმოადგენდეს იმ კოალიციას, სადაც მის ლიდერს დედას აგინებენ. ჩერგოლეიშვილის დესტრუქცია არის ერთმნიშვნელოვნად მისი. პოლიტიკოსი, რომელიც ჟორჟოლიანი პოლიტიკოსი არის, შენ ხო ხარ პოლიტიკოსი? შენი ხო შეიძლება რომ შენი მიმართვის ფორმა, შენი კრიტიკა იყოს როგორც პოლიტიკოს შეეფერება. მე რო ნანუკას და ლობიანას დამიძახებს, ეგ არის პოლიტიკა, ეგ ისწავლა. ეგ ჩემთვის პოლიტიკა არ არის. ეს არის ურღობის ჭორაობა და ურღობის რაღაც ურთიერთობები.
2: დღეს კონდა ხოთაშორის ნანუკასთან შეხვედრა რაღაც გარკვეულ ჯგუფს და ძალიან ბევრი რამ არიწოდა ნანუკა. გულზე მომხდა რაღაც, უხეშად გამოუვიდა. მოდიხარ პარტიაში ლიდერად და თანამდებობლად შეურაცხყოფას აყენებ, ეს სწორი არ არის, რომ უთამოყვარო პარტია, ხო?
3: ნაციონალურ მოძრაობაში არის საუბრები, სერიოზული საუბრები იმაზე, ღირს თუ არა ასეთ ალიანსში და ასეთ ერთობაში ყოფნა. მე პირადად დაუჭერ მხარს ნანუკა ჟორჟოლიანის კანდიდატურას.
0: განაგებთ გამოშვებას, იქიდან გამომდინარე რომ გიორგი გახარიას ადვოკატები ხართ, კითხვა, იმიტომ დასვით ადვოკატებად გამოდიხართ, მე მაშინ მოსამართლე უნდა ვიყო, ჩახუჩი კი მაქვს და გადაწყვიტოთ მაშინ პარლამენტში დარბაზში და გამოვიტანოთ განაჩენებიო, ასე მიმართა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპოშვილმა ფრაქცია საქართველოს ის წარმომადგენლებს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, სადაც გენერალურ პროკურორს გიორგი გვარაკიძეს უსმენდნენ. პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნული რეპლიკით განმარტა, თუ რატომ არის აკრძალული პარლამენტის რეგლამენტით კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეების შინაარსობრივი განხილვა. პარლამენტის თავმჯდომარის აღნიშნული განმარტება მოყვა ეგრეთ წოდებული ჩორჩენასა და 20 ივნისის სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით ფრაქცია საქართველოსთვის წარმომადგენლების კითხვებს. კონკურენციისა და მომხმარებლების დაცვის სააგენტომ საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალი წარადგინა. ელექტრონული კალათა მომხმარებლებს სხვადასხვა ქსელში საბაზისო პროდუქტებზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებებსა და ფასებს ერთ სივრცეში გააცნობს. ვებგვერდზე ეკალათა go.gr განთავსებული იქნება საოჯახო კალათაში შემავალ 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქტზე 12 უმსხვილეს ქსელში წარმოდგენილი საუკეთესო ფასები. პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, ელექტრონული პორტალი მნიშვნელოვანია არაფოთ მომხმარებლებისთვის, არამედ ქსელებს შორის კონკურენციის გაზრდის თვალსაზრისითაც. ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში კოხლეარული იმპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამა ფართოდება. ცვლილებების შედეგად 4 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის ორმხრივი კოხლეარული იმპლანტაცია გახდება ხელმისაწვდომი. სახელმწიფო პროგრამა ასევე მოიცავს კოხლეარული იმპლანტაციის შემდგომ აუცილებელ სარეაბილიტაციო მომსახურებას და თერაპიას, რაც პაციენტების სრულფასოვან რეაბილიტაციასა და მკურნალობის შედეგების გაუმჯობესებას უზრუნველყოფს. თბილისის მასშტაბით საბავშვო ბაღებში 2026-27 სასწავლო წლისთვის რეგისტრაცია 6 ივლისიდან დაიწყება. როგორც დედაქალაქის მერმა განაცხადა, რეგისტრაცია წარიმართება სამ ეტაპად. თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე kids.org.gr. რეგისტრაციის პირველი ეტაპი დაიწყება 6 ივლისის 10 საათზე და გაგრძელდება 12 ივლისის 12 საათამდე. რაც შეეხება რეგისტრაციის მეორე ეტაპს, 13 ივლისის 10 საათზე დაიწყება და 19 ივლისის ამის 12 საათამდე გაგრძელდება. უცხოეთის სიახლეები, ნუ გააკეთებთ იმას, დაიცავით თქვენი დამოუკიდებლობა. ამ მოწოდებით მიმართა პოლონელმა ევროპარლამენტარმა გრეგორ ბრაუნმა ბრიუსელში ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის შეხვედრაზე იმ ქვეყნებს, რომელთაც ევროკავშირში გაწევრიანებას ურთ. ბრაუნმა ევროკავშირი მწვავედ გააკრიტიკა და სტრუქტურა ეროვნული ტრადიციების წინააღმდეგ მიმართულ პროექტად შეაფასა. მოკლე გზავნელი მათთვის, ვისაც სურთ წევრობა, დაიცავით თქვენი დამოუკიდებლობა. ევროკავშირი თავისუფალ ვაჭრობას არ ეხება. ის მწვანე შეთანხმების მეშვეობით თქვენი ბიზნესის წინააღმდეგ ბრძოლას გულისხმობს ის მიგრაციის პაქტის საშუალებით თქვენიერების ძინაამდეგ ბრძოლას გულისხმობს ის არეხება სიტყვის თავისუფლებას ის ცენზურას ეხება და ის არც მშვიდობას და სტაბილურობას ეხება ის მუდმივ კონფლიქტს ნიშნავს როგორც ჩიგნით ისე გარეთის ომის წახალისებას ნიშნავს განაცხადა ევროპარლამენტმა ეს არის სიმართლე ევროკავშირის შესახებ და ფრთხილად იყავით ეს ევროსაბჭოთა ევრონაციისტური სტრუქტურა რომელიც თავს მშვიდობის და კეთილდღეობის პროექტად ასახებს სინამდვილეში თქვენი ეროვნული ტრადიციების მოსპობას ცდილობს

განაცხადა ბრაუნმა. კომპანიების SpaceX-ისა და Tesla-ს დამფუძნებელი ილონ მასკი სოციალურ ქსელ X-ში წერს, რომ ჯორჯ სოროს დასალური ცივილიზაციის აღსასრულის რუს მილიარდერმა სოციალურ ქსელში გააკრიტიკა სოროს ღია საზოგადოების ფონდი. იგი ასევე გამოეხმაურა, რომ მისი დეპარტამენტის USAID-ის დახურვის მიზნით გატარებულ საქმიანობას. ამერიკელი კონგრესმენი როხანა ილონ მასკსა და მის ყოფილ უწყებას USAID-ის პროექტის დახურვის გამო მილიონობით ბავშვის მკვლელობაში ადანაშაულებს. ილონ მასკმა ბრალდებებს უპასუხა, რომ სწორედ USAID-ის დახმარებით ფინანსდებოდა უხანი ინსტიტუტი, რამაც მილიონობით ადამიანის დაღუპვა გამოიწვია. მასკის თქმით, USAID-ის დაფინანსებელია უკრაინა. დაფინანსებულია უკრაინა ის რევოლუციაც, რომელიც შემდეგ ომი მოყვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დავუბრუნდებით დროებით.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ქართული მუსიკა სივრცეზე.
1: ნეტავს ად არის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია

უშენოდ სიცოცხლე რათ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაც მინდა თბილისო მზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაც მინდა

ბღერო ძნელია, აქ ხომ ვერ ხვებიც ბღერია და საფიროზე ლურჯი ფერია. თბილისო, მზის დავარდების მხარევო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარა მთაწმინდა. თბილისო, მზის დავარდების მხარევო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარა მთაწმინდა. აქ არის ღერო ძნელი,

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: სამასიურზეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
3: სივრცემს ჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
0: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად. ერთი კაცი შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომ ასია ჯაპან?
4: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავთ. შენ კი თვითპასო რადიოს მეგობრო, არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
0: ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე.
4: 98-ზე და 5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
0: გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
5: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეთერშია ეპშტეინის კუნძული.
6: საღამშვიდობისა მეგობრებო, დღეს არის ოთხშაბათი, შესაბამისად ეპშტეინის კუნძულ სხვათაშორის დღეს არის საიუბილეო 50-ე გადაცემა. 50 გადაცემა არც ისე ბევრია პრინციპში, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ YouTube-ზე საშუალო მაჩვენებელი ნახვების არის 12-დან 15000-მდე, Facebook-ში მინიმალურს ვამბობ, მინიმუმს საშუალოს ეს არის 40000 პლუს დაახლოებით 30-დან 50000-მდე. რადიოში ვინც უსმენს ამ გადაცემას, რბილად რო ვთქვათ, მოგძალებულად ვიტყვი, მაგრამ არის ცუდი შედეგი ნამდვილად. ხო და ეს 50-ე, ესე იგი საიუბილეო გადაცემაში ჩვენთან

0: მოკლედ შეთქმულებების მთელი აი ესეთი ცხელ-ცხელი მთელი წება გვაქვს.
1: დასტა
0: ძალიან ესეთი მდიდარი იყო. ეს კვირა, მოდით დავიწყოთ რითი. დავიწყოთ ტუსი გაბარტით. თქვენ გახსოვთ ჩვენ რამდენიმე ჯერ ესე იგი ზამყურადღებით ყურადღებით ადამიანები თავკურს, ესე იგი აი ტუსი გაბარტთან დაკავშირებულ ბოლო დროს განსაკუთრებით ძალიან ბევრი სკანდალი იყო. ჯერ ტუსი გაბარტმა დაპირდა ყველას, რომ ის რაღაც გარკვეულ გამოძიებებს ჩაატარებდა და აუცილებლად მოახსენებდა ესე იგი თავის გამოძიების შედეგებს და დაანონსა ეს გამოძიებები. შემდეგ მოხდა მოულოდნელად ჩხრეკა ტუსი გაბარტის ოფისში, გაერთიანებული სადაზვერო სამსახურების შეფი FBI ატარებს ჩხრეკებს. ამის შემდეგ ტუსი გაბარტმა ბევრის მოულოდნელად გამოაცხადა იმის შესახებ, რომ ის მიდის და ტოვებს ამ თანამდებობას, მაგრამ აქვე დაპირდა ყველას, რომ აი ამ გამოძიებების შედეგებს აუცილებლად მოახსენებდა და ასეც გააკეთა და აი ეხლა თქვენ ხედავთ რობერტ კენედი უმცროსის განცხადება, სხვათა შორის ჯანდაცვის მინისტრია კაცი, წერს შემდეგს: მადლობა ტუსი, COVID-19-ის პანდემიის შექმნაში დოქტორ ფაუჩის ცენტრალური როლის დოკუმენტირებისთვის. ეს კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური დანაშაულია. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის დირექტორი ტუსი გაბარტი პირდაპირ ეთერში გააკეთა შოკის მომგვრელი განცხადება. ფილმის ათაურებით არის: მე ვამხელ დოქტორ ფაუჩის. ეროვნული დაზვერვის ხელმძღვანელმა ენტონი ფაუჩი COVID-19-ის წარმოშობის შესახებ მონაცემების მიზანმიმართ თუ დამალვაში და ადანაშაულო ტუსი გაბარტმა ნათელი მოხდინა აქამდე მკაცრად გასაიტუმლოებულ დოკუმენტებს, მისი განცხადების მასალები უტყუაროდ ამტკიცებს ფაუჩის უშუალო მონაწილეობას ჩინეთში უჰანის ვირუსოლოგიის ინსტიტუტში კორონავირუსის საშიში კვლევების დაფინანსებაში. უფრო მეტიც, გაბარტის მტკიცებით ფაუჩი სადაზვერვო საზოგადოების ჩtildeობან წარმომადგენლებთან თანამშრომლობდა, რათა საგულდაგულო დაემალა ინფორმაცია ვირუსის რეალური წარმოშობისა და ამ კვლევების დაფინანსებაში ამერიკის შეერთებული შტატების როლის შესახებ. უწყების ცნობით, ახლად გამოქვეყნებული მასალები და ინფორმატორთა სკანდალური ჩვენებები პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ მიმდინარეობდა გამუდმებული ცდელობები COVID-19-ის წარმოშობის შეფასებაზე გავლენის მოსახდენად. სისტემა დაუნდობლად ახორციელებდა ზეწოლას იმ თანამშრომლებზე, რომლებიც არ ეთანხმებოდნენ თავს მოხვეულ ოფიციალურ ვერსიას. აბა გავიხსენოთ რა იყო ოფიციალური ვერსია. ბოროტმა ესე იგი ღამურამ გადაუფრინა საცოდავ ჩინელს, დაასკლინტა ჩინელი, გაბრაზდა და გამწარდა, დაიჭირა ეს ღამურა და შეჭამა
1: სოციალად.
0: ასე გადაიქცა ნულოვან პაციენტად,
1: ასე გადაიქცა დრაკულა, ესე გაჩნდა დრაკულა ქვეყანაზე.
0: მაგრამ აქ თავი რა არის? აი სათაურები ნიუსების: შოკის მონგრელი. ჩელი საქართველოს სოსო მანჯავიძე ამას ლაპარაკობს, მეორე დღეს როგორც კი გაჩნდა COVID-ი, ამის შემდეგ მეური დაიწყო საუბარი ესე იგი იმაზე, რომ ფაუჩი მართლაც ეს არისო დამალული ინფორმაცია, ხა ციფრული ერა და ან დოკუმენტების მოძიება შეიძლება ის, რომ გრანტებით აფინანსებდნენ იმ ლაბორატორიაში უხანში, რომ წარსებით ამერიკული ლაბორატორია იყო. Ну, это ходи, ყველასათვის. სხვა საკითხია, რომ აი როგორ იქიდან მოხდა გაჟონვა, ხო, იქ რამდენიმე ხო ესეთი რთული სისტემა დაცვის, ხო? ამდენად რამდენიმე დონე არსებობს ამ უსაფრთხოების ამ სისტემის, რაც საგანგებოდ არის შემუშავებული ამ ტიპის ლაბორატორიებისთვის. მოკლედ, ეს არის პირველი ამბავი. მეორე ამბავი: ილონ მასკი აგრძელებს თავის აი პოლიტეკონომიკური მიგნებების გავრცელებას. თუ გახსოვთ, წინა გადაცემებშიც ვლაპარაკობდით ამაზე. ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ ეს ბაზისური შემოსავალი, რასაც მასკი სთავაზობს მოსახლეობას, ეს არის რა თქმა უნდა

0: პოპულიზმი, მაგრამ ეს არის კვინტესენცია, ნუ თუ არა ერთ-ერთი საკვანძო ელემენტი ამ მოვალი დოქტრინის, რომელიც გულისხმობს სახელმწიფოს მართვას ისე, როგორც მართავენ ტექნოკრატები მართავენ ამ თავიანთ კორპორაციებს. მოკლედ. ილონ მასკი შეერთებული შტატების ხელისუფლებას უპრეცედენტო ნაბიჯისკენ მოუწოდებს დაურიგეთ ფული მოსახლეობას პირდაპირ სახელმწიფო ხაზინიდან. მისი განცხადება, ეს პირდაპირია და რადიკალურია და პირდაპირ ციტატა. უბრალოდ გაუგზავნით ხალხს ფული პირდაპირ ხაზინიდან. სანამ საქონლისა და მომსახურების ზრდა აჭარბებს ფულის მასის ზრდას, რაც გარდაუვალია ხელოვნური ინტელექტისა და რობოტების ეპოქაში, ინფლაცია უბრალოდ არსებობს. კონცეპტუალურ საკითხებზე რა თქმა უნდა ვიბჯელებთ, მაგრამ მე მენიშნა რა. რა ნახეთ, ესე იგი მასკი რას ამბობს? აი მე შექმნენ ეს რობოტები, ხელოვნური ინტელექტი, იმდენი სერვისი და ამდენი პროდუქტი არის შექმნილი, რომ ინფლაცია კაცობრიობას არ ემუქრება. ამდენად დაბეჭდეთ ეს ფული, ჩართეთ ეს საემისიო დანადგარი და დაურიგეთ ხალხს ეს ფული. იმას კი არ ამბობს, რომ მე ახლა ტრილიონამდე არის გაზრდილი, ტრილიონზე მეტი ახლა დაუვარდა
1: გუშინ. ჩავარდა, ჩამოვარდა
0: სახელმწიფო ბიუჯეტი, ხო, იქ დაკარგა 200 მილიარდი არაფერი ამისთვის. Ну, მილიარდამდე გაღარი და 200 მილიარდი და 900 მილიარდი დოლარი. იმას კი არ ამბობს, რომ მოდით ისა ეს შემოსავალი აიღეთ და გაზარდეთ და გადავიხდით და ამ ფულიდან გადაუხადეთ ამ ადამიანებს, რობოტები ხო ჩაანაცვლებენ, იმ დღეს ნახეთ ძალიან საინტერესო ვიდეო, სადაც რობოტი მათხოვრობდა. ანუ იმათ ის არის კმარეს, რომ ართმევე და საცოცხლო მათხოვრობდა.
1: ჩაცოცხლე ხო?
0: ხო, მათხოვრობდა ესე და ვიღაცები მართლაც უგდებდნენ ამ რაღაცებს. მოკლედ, აი ეს არის ძალიან საინტერესო ფილოსოფია მასკის, რომ ისა მე კი არ ვისაკნათ, ჩვენი გადასახადები კი არ გაზარდოთ, კაცო. აი ეს დაბეჭდეთ, იმდენი არის პროდუქტი და სერვისი და აურგეთ ამ ხალხს. სახელმწიფო ისრაელი და დონალდ ტრამპის ურთიერთობები ძალიან საინტერესო. გაზეთ ისრაელ ჰაომში, რომელიც შეიძლება რასაც ვამბობ, ჰაომ, რომელიც მირიამ ედელსონის რესპუბლიკელების მთავარ ფინანსურ დონორსა და კაზინოების მაგნატის შელდონ ედელსონის ქრივს ეკუთვნის. ეს ხალი ძალიან ხშირად გამოდიოდა მხარდასაჭერად ტრამპის 200 მილიონი დოლარის ოდენობით თანხა. ოფიციალური, ანუ თეთრი თანხა, რაც ჩანს ფონდში, რაც არის შენატანი კონტრიბუცია, აი ეს თანხა უპრესებს ყველაზე მაღალი თანხა ჯერჯერობით საარჩევნო კამპანიების ისტორიაში. შეწირა დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიას და ამ რეზონანსულ პუბლიკაციაში ამერიკის შეერთებული შტატების ამჟამინდელი საგარეო პოლიტიკის გამო გულშველი გაუგებრობა და განგაშია გამოხატული ტრამპთან მიმართებაში. მასალის ავტორი პრეზიდენტს პირდაპირ და უხერხულ კითხვას უსვამს: რა გახდა კურსის ასეთი მკვეთრი რადიკალური ცვლილების მიზეზი, რომელიც ეწინააღმდეგება ყველაფერს, რასაც ტრამპ ი აქამდე აკეთებდა? სტატიაში გამოხატულია ღრმა გაოგნება იმის გამო, თუ როგორ შეიძლება და შუალედური არჩევნები ირანთან შეთანხმების არგუმენტად ქცეულ იყო გამოცვების ფურცლებზე. ტრამპს ღიად აკრიტიკებენ იმ ფაქტის გამო, რომ მეორე ვადით ყოფრისას ის მიდის ფარულ გარიგებაზე, რომელიც ავტორის აზრით რესპუბლიკელების სარგებლებზე მეტ ზიანს მოუტანს. განსაკუთრებით მწვავე თემა გახდა დამოკიდებულება საკვანძო მოკავშირეების მიმართ. პუბლიკაციაში აღნიშნულია, რომ ტრამპის გარემოცვაში ისრაელის პრემიერ-მინისტრ დაცინვით უბრალოდ ბიბის ეძახიან. როგორ აკადრეთ პრემიერ-მინისტრ ბიბის როგორ ეძახითო? და რა მინდა მე აქ რა არის აქ საინტერესო? ერთდროულად თითქმის ჩატარდა ერთი ძალიან საინტერესო, ესე იგი, პიროვნება გამოჩნდა ისე ამ კონტექსში. ისრაელი ფლობს საიდუმლო ულტრა თანამედროვე იარაღს, რომელსაც ჯერჯერობით საგულდაგულოდ მალავს. ეს შოკის მომგვრელი განცხადება ჰამასის ყოფილმა მებრძოლმა და შემდგომში ისრაელის დაზვერვის აგენტმა მოსაბ ჰასან იუსუფმა გააკეთა. ამას არცელებს ისრაული მედია. როგორ ნახეთ თანმიმდევრობა როგორია? ჰამასის ყოფილმა მებრძოლმა და შემდგომში, მე მგონი არა, მე პირიქით იყო აგენტი მოსადის, რომელიც იყო ჩადერგილი ჰამასში და მე ესე იგი დაუბრუნდა ალბა მატერს მოსადს. მოკლედ, აი ამ ესე იგი ყოფილი ჰამასის მებრძოლის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები თუ გააგრძელებენ ამერიკის შეერთებული შტატები კლავ ისრაელის კუთხეში მიტყუდებას, თელავივი უკან აღარ დაიხევს და ან განადგურებს გასაიდუმლო არსენალს თავის ამ არსენალით, ამ გასაიდუმლოებული არის, განადგურებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. აი უკვე აი ესეთი საინტერესო
1: კარგია.
0: ხო, მანევრია. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ალბათ ერთიანი კამპანიის ფარგლებში ალბათ ჩვენ ვიხილავთ, ეს კამპანია გრძელდება. ვინაიდან ხო ბიბიმ გამოც ჩემ მე შემიძლია ბიბის დაუძახ გამოაცხადა რომ ეს ხელშეკრულება რომის თანახმადას ამერიკის შეერთებული შტატები აწყვილებენ ისრაელს იარაღს იწურება 2027-28 წელს ეს არის მრავალ მილიარდიანი რამდენიმე მილიარდ ათეულობის მილიარდ დოლარს მოიცავს შეწყდება ეს ხელშეკრულება და ნეთანიაჰუ აფრთხილებს მოსახლეობას პოლიტიკურ კლასს რომ აწი ესე იგი ჩვენ უნდა დავაყოთ საკუთარ ძალებს და უნდა შევქმნათ ავტონომიური სისტემა რომელიც იქნება ერთად სპარტაც, ათენიც და ესე უნდა გამოვკავდეთ ამ
1: საფრთხეს და მოსკოვის სპარტაკიც.
0: Ну, საფრთხეები რომ რეალურია და აღშფოთება მე მესმის, მით უფრო რომ ირანი ახლა უკვე პოზიციონირებს როგორც ისედაც პოზიციონირებს და როგორც რეგიონული ზე სახელმწიფო, მაგრამ ამის შემდეგ პოზიციები უფრო გამყარდა. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ამბავი, აი ეპოქის ორ სიმბოლოს უკავშირდება. შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემის ყოფილი თავმჯდომარე ალან გრინსპენი გარდაიცვალა, ის იყო 100 წლის. და მას ეკუთვნის ესეთი, ну, ძალიან ბევრი ფრაზა ესეთი, რომელიც ძალიან პოპულარული ეკუთვნის გრინსპენს, მაგრამ ერთ-ერთი არის ესეთი. შეერთებულ შტატებს შეუძლია ნებისმიერი ვალის გადახდა, მათ შორის აი ეს 27 ტრილიონს გულისხმობდა, რადგან ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია ამისთვის ფულის დაბეჭდვა. ეგრე შეიძლება, შეიძლება დაბეჭდო ფული გაისტუმრო. ამერიკას შეუძლია, რაც მთავარია. თუმცა ბევრი ეკონომისტი ბუნებრივი ამას არ ეთანხმება. მოკლედ ეს კაცია 97 წლიდან 2006 წლამდე იყო ფედერალურ სარეზერვო სისტემის ხელმძღვანელი. რა თქმა უნდა, ლიბერალური წრეები, აი ეს ფინანსისტები, ბანკირები, ნუ მათი კერპი იყო და მას ესე იგი ეპოქის საბანკო სისტემის როკ ვარსკვლავს ეძახდნენ და აი ეს საყოველთაო ესე აქტოვანებას იმსახურებდა ამ წრეების მხრიდან, თუცა არის პრობლემები. მას აბრალებენ იმას, რომ ან დაგეგმა და განახორციელა საშუალო დაბალი ფენის განადგურება, ძარცვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. პოლ კრუგმანი, რომელიც არის ნობელის ლაურეატი ეკონომიკის დარგში, მიიჩნევს, რომ გრინსპენი იყო ცუდი ეკონომისტი და ბოროტი ადამიანი. ტალებ ნასიმი ამბობს, რომ გრინსპენი არის ყველა დროის და ერის ყველაზე მთავარი ეკონომიკური მავნებელი. და ნუ აი ეს რეაქცია არის საინტერესოა რა. შარშან გრინსპენმა უწინასწარმეტყველა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ ცოტა ხანშიო ამერიკის შეერთებულ შტატები დაემსგავსებიან საბერძნეთს. 2006 წელს კი გადადგა, 2006 წლის ბოლოს, ერთ წელიწადში, 2008 წელს უფრო სწორად, დაიწყო ყველაზე ღრმა კომპლექსური კრიზისი ეკონომიკის ისტორიაში. ბევრი ამბობს, რომ იცოდა ამის შესახებ. მოკლედ, ძალიან ესეთი არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება ამ ადამიანის მიმართ და მეორე, აქ უკვე პრინციპში აქ კონსენსუსი არის, რომ ეს აშკარად აი მეორე ვიზეს ახლა მე ვიტყვი, კლაივ დევისი, ეს იყო ბოროტება. აშკარა ბოროტება. ცნობილი რეპერის დიდი მენტორი და მუსიკალური მაგნატი 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ესე იგი ზოგიერთი ამერიკელი და ბრიტანელი კონსპიროლოგი წერს, რომ ორივე მოკლესო შეკვეთით. ესე იგი ერთი 100 წლის მერე 99 წლის რატომთან მოკლა. ევთანაზიის ვასაზრით შეიძლება გრისპეზე თქო რაღაცა. მოკლედ რა ბრალდება ახლა კლაივ დევის გარდა იმისა რომ დიდის ნათლი მამა იყო. აი ესე იგი ის ასწავლიდა დიდის რამაც მას საშუალება მისცა ძალაუფლების და ტოტალური კონტროლისთვის მომზადებინა ესეთი არტისტები როგორებიც არიან აშერი და ჯასტინ ბიბერი. არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი რომ სწორედ კლაივ დევისმა გამოიყენა თავისი გავლენიანი კავშირები რათა ხელში ჩაეგდო დიდის კომპრომატები, ჩანაწერები სოფლიოს უძლიერეს და ყველაზე გავლენიან ადამიანებზე და რა ხდება ახლა ზუსტად ისე როგორც ჯეფრი ეპშტეინის ნამდვილი საქმეების შემთხვევაში დიდის შოკისმომგვრელი ჩანაწერებიც უკვალოდ გაქრა. საინტერესოა იცნობე თუ არა ერთმანეთს დევისი და ეპშტეინი.
1: აიგნორებდა ეპშტეინი. ჩემი დონე არ არის ხო?
0: მართალია. ну ეხა სადღა ჩომსკი ყავდა ისტოიანა ვიძილი მთელი ესე იგი ინტელექტუალური ელიტა და იზვიოთ რეპერებთან ჰიპ-ჰოპერებთან და ბოლო ამბავი ეხა არ დაუთმობდი ამას უბრალოდ ძალიან რაღაც ესეთია ამასაც წინასწარ მეტყველებდით ამბობდით სტარმერი აი რაღაცა გადადგება ხვალზე როგორც ცნობილი გახდა გადადგა კირ სტარმერი ტვიტერში ამ ამბავს ბევრი მემი მიუძღვნეს მოგვიანებით ერთ-ერთ მემს შემოგთავაზე მანამდე კი სტარმერს დაემშვიდობა ჩვენი პრემიერ მინისტრი ირაკლი კობაიძე და გუშინ ძალიან ბევრი რიცინე ესე იგი აი ამ იმაზე თუ როგორ დაემშვიდობა ირაკლი კობახიძე მოდით ჩავრთოთ ეს ვიდეო
2: თქვენ იცით რომ საქართველოს ყველაზე რეიტინგული ტელეკომპანია დაასანქცირა მსოფლიოში ყველაზე ურეიტინგო პრემიერმინისტრმა რომელიც გუშინ ტირილით გადადგა საკუთარი თანამდებობიდან ხო ეს არის კარმა
0: კი ბატონო ახლა კი დაპირებული მემი ტვიტერელებისგან ბუნებრივი ხელური ინტელექტის მიერ არის შექმნილი ნახავ და მოუსმენთ რაოდენ ოსტატურად უკრავენ ტრამპი და ესე იგი ილონ მასკი სტვირზე სტარმერის ქვითინის ფონზე აბა ჩართეთ
3: in about putting the country I love first that is why I will resign as leader of the Labour Party I have spoken to his majesty the king this morning to inform him of my decision
0: my decision კი ბატონო კარგით მოდით დავიწყოთ ისევ ესე იგი პირველი ამბით რაც წავიკითხე ეს ეხება ფაუჩის აი ამ ბჭყალებში შოკის მომგვრელი ესე იგი დანაშაული რომელიც გახსნეს და მე რა მაინტერესებს ხო არ გეჩვენებათ რომ დონალდ ტრამპს თუ რამეს ვერ წაართ ესე იგი ეს არის რომ ეს მის ფიარი და ბუნებრივია შოუ ბიზნესში ეს კაცი რა უძრავი ქონება და შოუ ბიზნესი არის აი ეს რა რითიც ის პროფესიულად იყო დაკავებული თქვა თავის ცხოვრების განმავლობაში შესაბამისად აი PR მენის ამ თვისებების გარდა ის არის ძალიან კარგი манипуляტორი გენიალური манипуляტორი თავის არჩევნო კამპანია ზუსტად აი ამ რაღაც ამ თემებზე ააგო, ხო? აი კოვიდზე მე გეტყვით, ახლა ეფშეზე მე თქვენ იმას ვიზავრა ქვია.
1: ფრინავი თეფშები.
0: აი თეფშე ყველაფერს ამას როცა სჭირდება გადაფარავს რაღაც სიტუაციურ პრობლემას ან კრიზისს, ან საერთოდ შეიძლება ტრენდი გიკარნახოს რა, რომ აი მოდი ახლა აი ამიყევით ამ ტრენდს და იმას ნუ ეხებით. არა და სოფლიოში მიმდინარე პროცესები აი ეს მაგალითად რაც უკვე თვენა ხევარი ორი თვის განმავლობაში ბირჟებზე ხდება ეს არის ცალკე დეტექტივის ისტორია საერთოდ როგორ იცვლება იქ როგორ იდევნება იაპონური იენა როგორ უსწდება მაგალითად ბიტკოინი როდესაც ვარდება და მე უცხრად ისე ვიზრდება ოქროზე ფასი ან ვერცხლზე როგორ შემოდის სტეპკოინი რა ხდება ფედერალურ სარეზერვო სისტემაში მოკლედ და ახლა იმაზე აღარ ვიტყვი არაფერს ახლა აღმოსავლეთის კრიზისი რუსეთ-უკრაინის ომი და ასე შემდეგ უბრალოდ აი აქაც აშკარად ჩანს რომ ტუსი გაბარტი გამოიყენეს ტუსი გაბარტმაც როგორც ჩანს ამ ჩხრეკის შემდეგ რაც FBI-მ ჩატარა მის ოფისში მიიღო გადაწყვეტილება გადადგომის შესახებ მე პირადად მგონია რომ ტუსი გაბარტი ალბათ დააყენებს საკუთარ კანდიდატურას საპრეზიდენტო არჩევნებზე ალბათ როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი ნუ ბევრი ტაკერ კალსონს ასახელებს და ასე შემდეგ ნახოთ მოკლედ მაგრამ მთავარი აი ეს ჩემი აზრი არის იმაში რომ ტრამპი უბრალოდ ამ სკანდალურ кейсებს, შემთხვევებს, გამოძიებებს იყენებს საიმისოთ, რომ ჯერ ერთი არ დაკარგოს საკუთარი ამომრჩეველი, რომელიც ამ კონსპიროლოგიაში არის თლიანად ჩართული და მეორე ასპექტი არის ძალიან საინტერესო. ჩვენ ისევ ხედავთ, რომ ის რაც იყო შეთქმულება თახმული ჯერ კიდე 2, 3, 5 წლის წინ, დღეს არის აი 9 სინამდვილე. აი ეს კოვიდთან დაკავშირებული ავანტურა, რომელსაც შეწირა მთელი მსოფლიო. ჯერ ერთი ჩასვეს ამ თავის ესე იგი საცხოვრიში მთელი მსოფლიო და არ აქვს იმას მნიშვნელობა თუ შეამჩნიეთ დემოკრატიულია ეს ქვეყანა, ღია ეს საზოგადოების ტერმინები, დახურულია ეს საზო ტოტალიტარული, ავტორიტარულია, ყველა ჩასვეს. და წლების განმავლობაში ასე იყო. უკრაინაში მთავარი საინტერესო რა არის, რომ კოვიდი რო დასრულდა, გამოცხადდა სამხედრო მდგომარეობა და ხალხი ზოგიერთი მამაკაცი წლობით არის ჩაკეტილი ბინაში არ გამოდის ამ ბუსიფიკაციის შიშით. აი მინდა რომ აი ამ ასპექტებს შევეხოთ, ამ ფაუჩის გამოძიებას. გია, დაიწყე.
1: საქმე იმაშია, რომ თადარიგი დაიჭირა თავის ძროზე ბაიდენმა და წინ წრები, ასე ვთქვათ, ამნისტია გამოცხადა თავის რამდენიმე მაღალჩინოსანზე, მათ შორის დოქტორ ფაუჩიზე. ანუ ამერიკის მართლმსაჯულებაში არის ესეთი პრაქტიკა, რომ წინ წრებათ, რომ სანამ დაგიჭერენ, გაგასამართლებენ აშენ საპრეზიდენტო ინდულგენცია.
0: თავის ოჯახთან ერთად.
1: კი, კი, ყველას.
0: ყველა ძმა
1: და ნუ იქ ბევრი არიან იქ ბლინკენი და სხვები და ტრამპმა რაც გააკეთა თავიდან რომ მოვიდა ეს ვიცის რა რომ ეს უკვე გამოცემული იყო საჯარო ინფორმაცია იყო აუგრძალა როგორც ყოფილ მაღალჩინოსნებს საიდუმლო ინფორმაციაზე დაშვება მათ შორის ბაიდენსაც აუგრძალა თავის ძროზე ბაიდენმაც იგივე გაუკეთა ტრამპს ანუ ყოფილი პრეზიდენტი თუ ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ეცნობა ყოველდღიურ ეგრეთ წოდებულ კრეფსითი ინფორმაცია და რაღაცა ამ ყველაზე ბაიდენის ყველა ჩინოსანზე მათ შორის ფაუჩიზე აუგზალა საიდუმლო ინფორმაციაზე, ну, თავისი უწყებების მიხედვით და ასევე აუგზალა ადმინისტრაციულ სამთავრობო შენობებში საშვის გარეშე შესვლა.
0: კიდე უფრო დახვეწილი რაღაცა მოიფიქრე, ჯერ არ
1: მოიფიქრე. ანუ საშვით უნდა შევიდნენ,
0: ხო? საშვის გარდა, ესე იგი, ხო არის თეთრ სახლში გალერეა ამ ყოფილი პრეზიდენტების. ესე იგი, ბაიდენის ადგილას ბაიდენის გამოსახულება კი არ არის, არის ავტოფენი. ეს კალაპირიტაც
1: ელექტროფაქსი
0: ელექტროფაქსი ხო ხო და დახავს ეს სტუმრები ხო ნადიან ეს პრემიერ მინისტრის პრეზიდენტები ხო ყველას აჩვენა ეს არის ბაიდენი იქ ერთი უხერხულება შეეკმნა იაპონიის პრემიერ მინისტრს რომელსაც აუთხო და სიცივი იაპონიაში ამის გამო გააკრიტიკეს უკაცრად
1: და არგად გავიხსენეთ ხო, ნუ ყველას გვახსოვს ეხა სიგიჟეები რაც ხდებოდა ხო, რამდენიმე წლის წინათ და ხომ გვახსოვს რომ ნებისმიერი პოსტი Facebook-ზე, მასკამდე, Twitter-ში, X-ზე, აი, თუ რაღაცას COVID-ზე დაწერდი და რაღაცა შეთქმულების თეორია, უნდა წაიშალო, უნდა დაიბლოკო და
0: ასე შემდეგ. პუტინის პროპაგანდისტი.
1: პუტინის პროპაგანდისტი, კონსპირატოლოგი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს იყო გამეფებული ყველგან, გლობალურად გამეფებული ეს პროპაგანდა, რომ არ შეიძლება ამის საწინააღმდეგო ანტივაქსერი, ხო, ანტივაქსერი, ექსტრემისტი და იქ ყველანაირი ფობია იყავი, ხო? ეს მარტივი ის იყო. ეგრეთ წოდებული ჭეშმარიტება. თუმცა ეს ყველაფერი შეიცვალა და უკვე როდესაც ტრამპის წინასაარჩევნო კამპანია იყო უკვე კენედი ჯუნიორმა უმცროსმა თავის საარჩევნო კამპანიაში ყველაფერი დაანონსა, რომ ამ ყველაფერს გამოიძიებდა ისე როგორც ტრამპმა, რომ ეს არ შეიძლება და ნუ იყო წარე განცხადებები ფაუჩისა და იმ ეროვნული ცენტრის წინააღმდეგ დაავადებათა კონტროლის. არა, აქ რა არის ახლა? მაინც ორად იყოფა ამერიკული პოლიტიკური აქტორები ამ შემთხვევაში. ამათ ეძახიან ანუ ახლა მთავრობას კონსპიროლოგებს და არის ეს ის თეორემა, რომ აი lab leak, ანუ აი ეს ლაბორატორიიდან გაჟონილი და ასე შემდეგ, მაგრამ იმდენად აი ეს აბსურდებამდე მიდის, მართლა აბსურდია ის მომენტი, რომ იქ რაცამ ღამურა შეჭამა, რა ღამურას და სხვა რაღაცებს არ ჭამდნენ, არ ჭამენ, არ შეჭამენ ჩინელები, ხო, რაც კი
0: ცოცხალი ორგანიზმია, ჩიმშილი ჩინელები
1: და ყველაფერი, ხო, ვირთაგვები იქნება თუ კალია იქნება თუ კუტკალია, ყველაფერი, რაც კი ცოცხალი ორგანიზმია, ისინი დავალ საუკუნე ამას მიირთმევენ სხვადასხვა სოუსებით. ამიტომ ეს იყო ასე თქვა ძალიან სასაცილო, მაგრამ ეს ხო იყო აყვანილი იმაში, რომ რაღაცა და დისტანციები დაიცავი, დაიცავი საქართველო, დაიცავი ევროპა, დაიცავი ამერიკა, ნუ აი რა ეხა ხო ჩვენც მითუმეტეს რა ვიცოდით საქართველოში ამის შესახებ, რაც მოდიოდა იმ ჯან მოდან იმას იმეორებდა ჩვენი შესაბამისი სტრუქტურები, ჯანდაცვა თუ დაავადებათა კონტროლი. მაგრამ აღმოჩნდა ეს ყველაფერი თურმე ფაფუ ბლეფი ყოფილა, ხო, რაღაცა ეს
0: ფაუჩის ინსტრუქციებიც, ეს დისტანცია, ხო, ეს ნიღაბი თურმე რომელზე
1: ხანიცავდა, ხანერცავდა და ყველაზე მთავარი რაც ახლა ამ რას კენედის განცხადებაშია და მისი თანაგუნდელების, ეს არის რა ვაქცინები გამოიყენეს კაცობრიობაზე? ვიცით ამის ჩვენ შორს მიმავალი შედეგები, უკუ შედეგები, გვერდით შედეგები. ანუ აღმოჩნდა, რომ კაცობრიობა იყო სატესტო ბოცვერები თუ რაღაცა მღრღნელები, ხო? ეს რაღაცა სხვა დასახელებები, ფაიზერი, სინოფარმი, ასე შემდეგ, ხო? არის ცი, იმიტომ რომ ამას ჭირდება ხო ნებისმიერ სპეციალისტმა იცის მრავალწლიანი ცდები და გამოვიგონეთ ჩვენ ისა და ფაუჩის სხვა ყველაფერთან ერთად აბრალებენ, რომ ის იყო აი ამ კოლექტიური დიპსტეითის ერთ-ერთი აქტორი, ანუ ბიგ ფარმას, დიდი ფარმაცევტული კორპორაციების ერთ-ერთი დამსახურებული აგენტი, სამხრეებიანი თუ ვარშკლავებიანი, დიდი
0: მსუყარი
1: დაფინანსებით და ყოველთვის მათ ინტერესებს ატარებდა და ვის ინტერესები გატარდა, ვინ გააკეთა მილიარდები ამერიკაში თუ ევროკავშირში, რატო დაერქვა ურსულა ფონ დერ ლაიენს ფონ დერ ფაიზერი, ხო, ჩვენ კი არ დავარქვით, ევროპაში დაარქვეს, იმიტომ რომ დღემ დიარი კითხვის ნიშანი რა შეესწრება,
0: ეს არის რუსული ნარატივი,
1: რუსულია კრემლი, აბა რა ჩელიაბინსკურია, ხო, ასე შემდეგ. ანუ დღემდე გაურკვეველია რატო სადაიხარჯა, გაუმჭვირვალეა აი ამ ფაიზერის შესყიდვები ევროკავშირში,
0: არავინ არ ესწრებოდა ფონ დერ ლაინის და იმ ფაიზერის წარმომადგენლის გარდა იმ ოპერაკებს,
1: ხო, ეს ხო
0: ჩანაწერები არ არსებობს,
1: წავშალე რა შეფაში იყო, ხო, აშვაში იყო მიმოწერა,
0: შემომეშალა,
1: შემომეშალა შალა ინტერნეტ თუ რა ქვია ელექტრონული მიმოწერა და აი ეს
0: თავის დროზე პატაჟეურის ჰილარი კლინტონსაც შემოიშალა.
1: კი, სახლიდან, ხო, სახლიდან. და ზუსტად აი ეს არის მთელი კომპლექსური ისა ერთია, რომ შეთქმულების თეორია იყო, გაასაღეს ეს გლობალური მრავალწლიანი ექსპერიმენტი და მეორე მილიარდები თუ არა ტრილიონები გააკეთდა დიპ ფარმას მიერ და დიპ ფარმა არის დიპ სტეიტის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მადგენელი ნაწილი და ის ფსევდოლიბერალები, რომლებიც დღემდე ამტკიცებენ, რომ დიპსტეიტი არის გამოგონილი რუსული სალავიოვის და იმების კრემლის ნარატივი, ხო, ზუსტად იგივეს ამბობენ, ერთი და იგივე არის. ანუ დიპსტეიტი ქართულში არის თუ რუსულში არის, ხო, ძლივს გადათარგმნის გლობინა გასუდასო ყოფილა დიპსტეიტი და ეს ყველაფერი, ანუ აღნიშნე, ხო, რომ ესე იგი დამთავრდა ეს ისა ბიგ ფარმას ფულის კეთება, მერე ბიგ მილიტარის ფულის კეთება დაიწყო, ხო, რაღაც ერთი ჩარხი დაიხურა, მეორე გააგზელა და ამ დროს ვინ ხდება, ნუ აი ეს უკაცრავად ვაყურებელთან მასობრივი დაბოლება მოხდა და ხდება, ზოგი იჯერებს, ზოგი იდეოლოგიურად, ზოგი ნაკლებ განათლებულად, ზოგი მიამიტურად, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც საკმაოდ ბევრნი არიან დედამიწაზე, რომლებიც არ ვიჯერებთ ამას და გვაქვს შეკითხვები და კრიტიკული აზროვნება, შეთქმულების თეორია, რუსული ისტი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ფიქრობ რომ როგორც ახსენე ტრამპის манипуляტორობა ისეს ამ თემას აუცილებლად გააგზელებს. იქ სხვა თემები იქნება, ეს როგორც ჩანს ჯერჯერობით ახლა ახსენეთ წეღან ფრინავითებშების ისა არ ვერ ქაჩავს, იმიტომ რომ ძალიან მშრალი ინფორმაცია, ეს ინფორმაცია უკვე აწლეულებია იბეჭდება სხვადასხვა ჟურნალებში, დავიხან, დავინახე მანათობელი, გაიარა, ეს რეალური არაფერი არ არის, მაგრამ ეს რომელიც მართლა დაზარალდნენ ბიზნესები, ადამიანების ჯანმრთელობა, სიკვდილიანობა და კიდე რა გვერდით შავბნელი მოვლენები ექნება ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ეს რა თქმა უნდა არის ნებისმიერი პოლიტიკოსისთვის, ახლა ტრამპი იქნება მემარჯვენე თუ მემარცხენე გამოსაყენებელი თემა. ანუ ვატყუებდით, დაგვაზარალეთ, თქვენ იშოვეთ ფული და ჩვენ გვეძახთით კონსპიროლოგებს. ეგრე არ გამოვა. ანუ ეს ფიქრობ რომ ეს თემა იქნება როგორც ტრამპის, ასე ვთქვათ, მემკვიდრისთვის, ასევე სხვა მემარჯვენე პოლიტიკოსებისთვის ამერიკაში, განსაკუთრებით 2028 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების
0: წინ. კი ბატონო, უბრალოდ სანამ ზაზა გააგზელებს, მინდა რიცი თქმა, ესე იგი ძალიან საინტერესო და ძალიან სასაცილო იყო, როდესაც სკანდინავიისგან ითხოვდნენ სოციალური დისტანციის დაცვას. ესე იგი ქვეყნებში, სადაც სოციალური დისტანცია არის ცხოვრების წესი. ფინეთი არის თუ სწორად მახსოვს და მე მგონი სწორად მახსოვს, ესე იგი ჩემპიონი მსოფლიოში რა მაჩვენებლით. აი მარტო სული ადამიანები რა, მათ შორის ფორმალურად არიან ქორწინებაში, აქვთ ოჯახი, ხშირად мама იტოვებს ამშულებს, დედა გადადის და ცხოვრობს ცალკე. ანუ საკმაოდ დიდი პროცენტია, 50-ზე მეტია იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც მარტო ცხოვრობს საცხოვრიში. აი ქართველებმა როვისით, აა შემოგერენ, არ არსებობს რა, აი განან ისე და მიტინგებს რო ატარებენ ახლა ზოგიერთ ქვეყანაში და აკლობთ ესეთი ამდენად იქ იმის მოთხოვანა კატეგორიული და აი ცალი სოციალური დისტანცია იყო აბსურდი. შვედეთში არავინ არ ატარებდა ნიღბებს. ევროპაში არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ინფიცირებულების. მეორე არის ძალიან საინტერესო ამ ისტორიაში, რომ ერთი პერიოდი შეეცადა, სხვათა შორის ტრამპი მაშინაც იყო, ანტიჩინური, ჩინური ფობური, ასეთი ელფერის მიცემას.
1: სი ძინპინმა მთხოვავ რა, ახსენო და
0: ჩინური ვირუსი არ მოხსენებია,
1: ხო, ეს თქვა.
0: ხო, გახსოვთ, აი ეს ჩინეთში თუ გაჩნდებოდა,
1: ჩაინა ვაირუსი,
0: ხო, აი ჩინელები ყველაფერს რო ჭამენ და ასე შემდეგ, რა, ანუ ესეც მოხდა. მესამე საინტერესო, რაც ახლა მახსენდება, პირველი ვაქცინა, ხო, გახსოვთ, იყო AstraZeneca. არიყო ამერიკული, არც მოდერნა არიყო, არც ფაიზერი არიყო. როგორც ჩანს, ამერიკული კი იყო ეს ლაბორატორია და ამერიკული გრანტებით და ჩინელების თანხმობა, რა თქმა უნდა, იყო. ანუ რაში იყო საქმე, ჩემი ვერსია არის, ხო? იცოდნენ რომ პოტენციურად ახლა ის რომ გამურ ატარებს ამ ვირუსს, ეს 50 წელი ამის შესახებ ცნობილია. საერთოდ გამურა არის ძალიან ტოქსიკური ამ თვალსაზრისით, ბევრი ვირუსის გენერატორი,
1: ბიოლოგი. ვირთაგვაზე უარესია, ხო?
0: შეიძლება გამოჩნდეს. სწავლობდნენ ამას და მოხდა რაღაც გაშონვა. რატომ მოხდა, როგორ მოხდა, ეს არ ვიცით, ალბათ ამას ვერც გავიგებთ ვერასოდეს. მაგრამ საინტერესო არის ის რომ ანტი ეს პრეპარატი რომ ეს რეპლიკა რომ გამოიგონო, შენ გჭირდება ნამდვილი ავთენტური ეს კოდი, ხო? როგორც ჩანს, ამერიკელებმა ძალიან გვიან იშოვეს, ბრიტანელებმა ისევ აი სანაკებო თუ რამე აქვთ ამათ ძალიან ძლიერი, ანუ პოლიტიკური ინსტრუმენტებს გულისხმობთ, მაგარი ყველაფერი აქვთ ბრიტანელებს ლიტერატურიდან დაწყებული. როგორც ჩანს, აი ეს ინგლისელებმა შეძლეს ამის შოვნა და ამიტომაც AstraZeneca პირველი პრეპარატი გამოჩნდა. თუმცა იქ რაღაცა რუსული სპუტნიკიც დაახლოებით ამ დროს იყო, მაგრამ ამის გაგება შეიძლება, თუმცა მაშინ მაგ წაკითხული ძალიან ბევრი მასალა, რუსებიც კი ჩიოდნენ იმას, რომ ჩინელები ამ დომას ამ ესე იგი კორონავირუსის აი ამ ფორმულის მიმართ ჩაუკეტეს რა.
1: საბოდიში და ტულსი გაბარძე გამოგჩა, მან ასევე თქვა იმ თავის ერთ-ერთ განცხადებაში, რომ ამერიკის სპეცსამსახურები აფინანსებდნენ ამერიკულ ლაბორატორიებს, სოფლიო მასშტაბით საიდუმლო ლაბორატორიებს, სადაც იმართებოდა და აკრძალული ბიოლოგიური ტესტები და მათი ათეულობით რაოდენობა იყო უკრაინაში
0: 40 ლაბორატორია. ხო, ეი ძალიან კარგი
1: გადაცემა. ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანია. ჩვენ ამას გადავკეტავთ ფინანსების შეწყდება და იმიტომ რომ აკრძალულია კაცობრიობის წინააღმდეგ მიდიო და იცდები. ვინ თქვა ტულსი გაბარდა. ამარჯობა კონსპიროლოგია.
0: ეს არის ძალიან კარგი რომ ეს აღნიშნე, ვინაიდან ბევრი, ახლა კონსპიროლოგები დაუძახეთ თუ მე მგონი ანალიტიკოსები უკვე შეგვიძლია რომ ამ თავს უწოდოთ, ბევრია ეს კონსპირო ანალიტიკოსი მიიჩნევს რომ ნამდვილი მიზეზი იმისა თუ რატომ ჩხრეკა ჩატარდა და რატომ გადადგა, იქო ოფიციალური ვერსია არის რომ მისი მეუღლე არის ძალიან ცუდა ონკოლოგიური დაავადება
1: და მაგითო გადავდექიო მიხედო, ხო, ჩემ ქვასო, ხო.
0: აა სინამდვილეში სახელდება სწორედ ეს რომ ტუსი გაბარდა პირველად, პირველმა პოლიტიკური ისტებლიშმენტი და თანაც ასეთი თანამდებობის მქონე გაერთიანებული და სადაც ვერ უსამსახურების ხელმძღვანელი
1: კოორდინატორი
0: ყველა ეკვიპმენტებარება FBI ხო უბრალოდ იუსტიციის სამინისტროს ეკუთვნის და ამიტომაც გაბედეს ის რაც გაბედეს მაგრამ თავად ფაქტი რომ სპეცსამსახურების გაიყა ნუ ას ანდროპოთან რომ ისულიყო ვინ არ
1: ობეხე
0: რაღაც ობეხე რომ ისულიყო ანდროპოთა ჩხეკო ჩაეტარებული ამდენად აი ეს რომ თქვა რომ ეს არის დანაშაული რომ ჩვენ არ ვიცით რა პათოგენებია რაზე აწარმოებენ ექსპერიმენტებს რატომ არის 1/13 თუ მეტი ამ ლაბორატორიების განლაგებული უკრაინაში ამაზეც რუსეთის აგენტები, პუტინის აგენტები, კრემლის პროპაგანდა, არანაირი ისა, აგარ ჩვენი ესე იგი ეს არაჩვეულებრივი ლაბორატორია, მე უშვებ ამას აბსოლუტურად, რომ ჩვენთან მსგავსი რაღაცები არ ხდება და მართლაც იქ რაღაცა ძალიან საჭირო ხა ბევრი რაღაცა
1: არაო
0: ძალიან საჭირო ბევრი ექსპერიმენტი კვლევა ტარდება, ექსპერიმენტი
1: კვლევა ტარდება, არ გაბედავთ, არ გაბედ. უკრაინაში ყველაზე კარგი ნიადაგი იყო ამისთვის, ხო?
0: უკრაინის აი ამ ხელისუფლების ონტოლოგიას და ვინ მართავს
1: და ზუსტად მაგიტომაში
0: ყველაფერს დაიჯერებ ახლა ამ თვალსაზრისით. ამდენად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც გია ამბობს აი ამ ლაბორატორიების შესახებ. ზაზა, რას გვეთქვი?
4: არ მოსულ ვინ ეხუმრა. მე მგონი ერთ-ერთმა უცხოელმა ექსპერტმა რომ პუტინს უნდა მივანიჭოთ ნობელის პრემია ჯანდაცვაში. რადგან 24 თებერვლის შემდეგ გაქრა COVID-ი, დაუბრალოდ გაქრა, მისი ხსენებაც კი არ შეიძლება.
1: მისი
4: გაქრა თვითონ არც არ უცხოს ყოფილა. რადგანაც ამაზე დაიწყო ლაპარაკი, როგორც ჩანს ომი მალე დამთავრდება. ესეთია ჩემი პროგნოზი. რაღაც 2-3 თვეში რადგანაც ისევ გაჩდა რამდენიმე სტატია დაიბეჭდა რომ ებოლამ გადალახა საზღვრები საზღვარი ეს ებოლა გადმოვიდა ჩვენ საზღვრებზე მაგრამ ფეხს ვერ მოიკიდებს საქართველოს მიწაწყალზე ეს საქართველოში მაგრამ რამდენიმე გავლენიან გაზეთში დაიბეჭდა რომ აი ებოლას უკვე ახასიათებს ის მომენტი რომ აქ გადალახა საზღვრები რაც ისე მომბროკეთ აძლიერებს ჩემს ეჭვს რომ ომი მალე როგორც ჩანს ჯან მომგაიგო რომ ომი მალე მთავრდება სადღაც 2-3 თვეში კრამატორსკს და სლავიანსკს აიღებს ბოლს და ბოლს პუტინი ანუ მთელი დონბასი 90% დარჩენილი ხო?
0: ნუ მთელი ეს პროცენტი არის დარჩენილი 3 წელი ამ
4: პროცენტზე. არა, 20% 20% იყო ახლა მაინც.
0: ეხა 19.5.
4: არა, მოდი გარდა შევხედოთ ამ მოვლენებს და ამერიკის ომის და კვლევის რაბალა ინსტიტუტი რომელიც
0: ომის კვლევის ინსტიტუტი ეგრე ქვია.
4: ხო, რომ
0: კაგანის და იმის შექმნილი.
4: ხო, მაგრამ ამიტომ მეტუმეტეს ობიექტურია და ის სწორად ამბობს რომ სადღაც მართლა 10%
0: ну კონსტანტინოპოლში არიან შესრულები და იქ არის
4: კიდე კონსტანტინოპოლში არის შესრულები და უკვე
0: გრამ მაგრამ დანარჩენ იმაზე დახედე უცებ მაგრამ ხო
4: მაგრამ არა რას ვამბობ ხო თავი მომენტი რა არის დონბასი როგორც კი დაეცემა არა უკვე სხვა დონეზე გადადის ეს ომის ოლტიმატუმი, ხო? როგორც ასე კიდე მე არა ის მომიდა ამ ომში კი არ შევდივარ ჯანმოში და როგორც ჯანმოს აქ ისეთი ინფორმაცია, რომ ომი მალე მთავრდება და ამიტომ საჭირო ახალი ეპიდემია, როგორც კავკასიური ცარცის წრის უკვდავ დადგმაშია, ომი მთავრდება მშვიდობის გეშინოდეთ ხალხო. ბერტოლდ ბრეხტი. რაც შეხება ეპშტეინისა და პაფ დიდის თანაკვეთას, ხო, მე გეთახმები, რომ განსხვავება დაახლოებით ისეთია, როგორც ჩემპიონთა ლიგასა და უეფას ლიგას შორის, ანუ რა თქმა უნდა ჯეფრი ეპშტეინი ბევრად უფრო სერიოზული ფიგურა იყო იქ მონაწილეობდნენ არა უბრალოდ ესეთი ჩვეულებრივი ჰიპ-ჰოპერები, არამედ არისტოკრატიული ოჯახების წარმომადგენლები, ინტელექტუალები, მეცნიერები, სტივენ ჰოკინგი თავისი ჯუჯებით, ანუ ფიზიკაც კარგად იყო წარმოდგენილი, არა მარტო ლინგვისტიკა,
0: ეს არ არის მართალი, ეს არის
4: ნოამ ჩომსკის სახით, არამედ ფიზიკაც
0: ჩომსკისეც არ არის, ნუ კაი,
4: ნუ რაც არის ხო, ნუ ოსპრაშენსკი,
0: მაგრამ უეკრად მთელი ელიტა იყო მართლა ინტელექტუალურის მაჩო.
4: ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ხალხი ჩომსკი და ნემსტიმ ჰოკინგია.
0: სპეცსამსახურებს იქ მუშაობს
4: ეს. აა სხვადასხვა ახლა მე მასა ჩემბიშნა რომ ბაიდენის ვაჟმა აღნიშნა რომ აი არ მომიგონეს რომ დაიფშენის კონტროლზე ხوار ვარ ნამყოფიო, ნიშნის მოგებით აღნიშნა
0: მას თავისი პერსონალური
4: ის კონტროლზე.
5: მაგას ხო მიკროსამყარო
4: თავისი კონტროლი ხო სადაც ასე თქვა.
0: თქვენ არის ის ერთ-ერთი ყველაზე უძიდესი ფერწერია სოფლიოში, მისი ნახატები იყიდებოდა 100, 150, 200, 1000
4: დოლარი.
0: ნუ ფულის გაცეთრება ხდებოდა
4: მისი ნახატები.
0: დახატავდა რაღაც
4: და მისი ნახატები
0: აღმოჩნდებოდა მოწფიალო მისი.
4: მწვანე კვადრატი მაგალითად.
0: დაი მწვანე კვადრატი. არა, ამდენს რაც მალევიჩო მოიფიქრანდეს, ვერ მოიფიქრებდა.
4: ანუ რა თქო, მწვანე კვადრატი, უფრო პატარა კვადრატი ძალიან. მალევიჩო კვადრატი ნანახებს დიდია ხო ჩვენს. და ვიშტია ხო, ფლადისი არ არის რა, იქ გააფერა, ეს გააშავა კაცმა.
0: კადრები მაგრამ ახლა ხალხი დგას ამ შავი კვადრატის, აეს. აეს. ზოგი ალბათ საათობით ყურებთ. კარგი, მოდით გააგზელე ეს.
4: ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ალბათ არის რა, არითურება ეს ეპშტეინის ფაილები დაკარგული და მთელი ამბავი წეგარი, რომ ეპშტეინის ფაილები არათუ არ არის დაკარგული, არამედ ეს ბევრზე არის წუდომა მომენტი, იმდენი რაოდენობის არის, რომ ძალიან რთულია მუშაობა, მარტო აი კენედის კვლევას რაც შეეხება აი სიტუაციაა, პრეზ ეპშტეინში არ შედის, ეპშტეინის ფაილი ჟან საუკეთ შედის, ათასობით დოკუმენტია, ისე როგორც ეპშტეინის ფაილები, რომლებაც გაჟონა, ასევე ძალიან ბევრი, ოღონდ ცხადია, უნდა სერიოზული დამუშავება რომ განვასხოვოთ რა შეიძლება იყოს ხელოვნური ინტელექტის მიერ პროდუცირებული და რა არის შექმნილი ხელოვნური ინტელექტამდე, თუმცა ეგეც დღეს საკმაოდ რთული ხდება, თუ რაღაც თუ ისეთი ვიდეო არ აქვს 80-90-იან წლებს, მაგრამ თუ ეპშტეინის კონსულზე ლაპარაკობთ, რომ პრინციპში თემა როგორც ასეთი გაჩნდა საკმაოდ ადრე. მე ვიტყოდება, ეს მოხდა დაახლოებით 15-20 წელს წინ უკვე ეს თემა დაატრიალდა და ვინც ამას ლაპარაკობდა, ეს რა თქმა უნდა კოსმოლოგია იყო. პირველად როდესაც საერთოდ აი დადგა საქმე ამ კუნძულზე, ძალიან კარგად მახსოვს, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ბოლო ფილმი, რომელშიც მონაწილეობს მარლონ ბრანდო.
0: რომელი ფილმი?
4: დოქტორი მოროს კუნძული. აი მაგდოს გაჩნდა ეს კონსპირალოგიური თეორია. Ну, რა თქმა უნდა, ამ ჩემპიონი არის სტივენ კუბრიკის ბოლო ფილმი ფართოდ დახოჭული თვალები ამის მე შემდეგ ის კონსპირაციას გავრცელდა რომ კუბრიკი სწორედ ამის გამო მოკლეს ამ დროს
0: მოულოდნელად ძილში გარდაიცვალა
4: ძილში გარდაიცვალა თუმცა საკმაოდ დიდი იყო არ იყო პატარა 92-ის იყო
0: 92 კაცი 100 წელიანი ჩვეულებრივი როკფელერია 112 წლის ასაკში
1: სოროსი
0: 102 წლის ასაკში
4: რობერტ მეზოკი 100 წელს ხდება ხო
0: ნერდოკიც ხო? რეგული გახდა.
4: რვაგულიან გამოსვლელი.
0: ე როკფელერს ქონდა
4: გამოსვლელი. თუ მე როკფელერს ქონდა. და რა ახალი ცოლი მოიყვანა. რობერტ მერდოკმა. სხვაჯერ არანერ ევროული წარმოშობის არ არის. მისი мама არის ავსტრალიელი.
0: როკფელერები არ არიან.
4: არ არა, რობერტ მერდოკი.
0: მერდოკი ებრაელი.
4: არ არა, არის აბსოლუტური არიული წარმოშობის ავსტრალიელი
0: ავსტრალია შუაშია ავსტრალიაში დაიბადა
4: ავსტრალიელი
0: კი ბატონო
4: არა შეგიძლია
0: მე ვიყავი ანგლოსაქსები
4: ნამდვილი ანგლოსაქსი мама
0: ასევე თქვა რომ როკფელერები არ არიან
4: მაგრამ სხვათაშორის ასევე ისა უნდა აღნიშნო რომ ძალიან საინტერესო რა არის რომ მამამისი იყო ჯერ კიდე ტაბლოიდის ფობია
0: ხო მაგრამ იმპერიამა შექმნა ეხლა სანი და
4: მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაც გააკეთა უკვე мамამ შულმა სერიოზული გამოიჩინა მაგრამ არის გარკვეული ტიპის მემკვიდრეობა ანუ ეს mass media დაინტერესება და დაბლუბდებით ეს არის მემკვიდრეული მომენტი
0: სხვათაშორის გლინსმენ მაქსველის мама ასევე იყო მედია მაგნატი მაგრამ მას ხელს უშლიდა სწორედ რომ მერდკი იმიტომ რომ აი მედია საშო ბრიტანული ტაბლოიდების ყიდვა უნდა და მერდკმა გავა
4: სხვათაშორის რობერტ მერდოკი იყო დაკავშირებული ასევე ბადრე ბატრაკაშვილთან და ბადრე ბატრაკაშვილი მას ამბენჯერმე შეხვდა გასაკეთებ ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული შეხვედრა იყო სწორედ მას შემდეგ რაც დარბევა მოხდა იმ მედიის და ბადრე ბატრაკაშვილი მოუწია და მას ერთი შეხვედრა არის კიდეც აღბეჭდილი მას მედიაში და არსებობს ეს ვიდეო კადრები ამის ეს არის 2000 რაჯერება თუ გავაგზავნებთ ისე მე
0: მოდი გავაგზავნოთ შენ თქვი ხელოვნურ ინტელექტზე გავაგზავნოთ ეს თემა ანუ ხო გითხარით ესე იგი მასკი გამოვიდა აჰა რაღაცა მოდით ახლა დაურიგეთ ამ ხალხს ხაზინი და ფული დაბეჭდეთ ინფლაცია აღარ იქნება იმდენი შევქმენით ჩვენ კაცო ეს რობოტები და ხელოვნურ ხალხს
4: მე ესეთ ხელოვნურ ინტელექტის სამყაროს და უმი აღარ იქნება
0: მაგრამ აქ რა არის ეს იყო პირდაპირი პასუხი ელვისებური რეაქცია მასკის ჯეიდი ვენსის განცხადებაზე. ვინაიდან ჯეიდი ვენსმა რა მოითხოვა? თქვა, რომ სახელმწიფომ უნდა დაამყაროს კაცრი კონტროლი მთელ ამ AI ინდუსტრიაზე და ამაზე გაგიჟდნენ. ანუ წარმოიდგინეთ ახლა ტილი маски безус ну ყველა რა მთელი ეს
4: კარპი
0: ყველა კარპი იმას წილთან არის სხვათა შორის მისი დამსახურებით რუსეს ემართება ის რაც ემართება
4: პალანტირის ის არის
0: პალანტირის ერთ-ერთი ის არის ხო პალანტირს უყურებს
4: და მე ისა ალკარპი ჩავიდა უკრაინაში კონდო
0: კიევი
4: და
0: პერიოდულად მე აქ მონასები
4: ეს მომენტი და უშთა ის მიდლ სტრაიკების და შორულს ეს და ყირიმის გამორთვა ლოჯისტიკური არ პალანტირის
0: დამსახურება ასევე პალანტირის დამსახურება იყო პირველი კვირა წარმატებული ირანის
4: წინააღმდეგ და ჩვენ ვამბობთ რომ პოლიგონი იქნება გასოს ერთ-ერთ გადაცემაში ჩვენ ავაგეთ ესეთი science fiction პრო არა იმდენად კონსპირაციული რამდენად ანტიუტოპიური science fiction-ის ტიპის წარმოვიდგინეთ ქვეყანა სადაც აი ნარატივი ომი რომელიც გრძელდება აი მარიოს ვარგას ლიოსას აგიგეთ რომანი სამყაროს აღსასრულის ომი და ჩვენ წარმოვიდგინეთ ეგეთ რაღაცა ომი სამყაროს აღსასრულამდე ანუ ომი რომელიც მარადიულია ანუ არსებობს რაღაცა ქვეყანა პოლიგონი სადაც სტარდება გამუდმებული ექსპერიმენტები. გინდა ხელოვნური ინტელექტის გინდა დავშოთ ბიო ესეც აბა ვაში და არიყო ჯერ გახეთკილი ბოლომდე ეს პოსტოს გაბრწეს არ კონდა და ამავე დროს იცვლება ომის მონაწილეების შემადგენლობა, აი როგორც სერიოზულ კლუბებში, ხო, არავინ ეროვნული აღარ რჩება და არის
0: ინტერნაციონალური პასიონალური მასის განადგურებაც ხდება.
4: და
0: ნახე ხა ნაციონალისტები მე ორივე მხრიდან ადგურდებიან. ორივე ტიპის ნაციონალისტი უქმნის, ერთი უკრაინელი ნაციონალისტი უქმნის საფრთხეს და ზელენსკის ეშინი ამის და მისია ეს 180 გრადუსიანი, ესე იგი კრივოი როშ, რა ქვია, კრივოი როქში დაბადებული რუსულენოვან ებრაულ ოჯახში კაცი, რომელიც იქ ბულგაკოვზე თურმე დარწმუნებული წაკითხული არ აქვს, მაგრამ აფთხოვანებით ამბობ, რომ ეს არის ჩვენი რაღაცა, ჩვენი საუნჯე და რა თქმა უნდა ამის აღძალვა არის ის, რომ ძეგლის კი გაანადგურეს, რადონის დეგრადაცია უნდა იყოს ელიტაში, რომ შეთანხმდა იმაზე, რომ ბულგაკოვი ხელს გიშლის რა და ისი ძეგლიცა. უბრალოდ ესე იგი აი ეს ნაციონალისტური ნადგურდება აქეთან მხარეს და ასე პასიონალური ნაწილი, რომელიც სხვაგვარად პრიგოჟინი იყო ყველაზე კარგი გამოხატულება ამის, როდესაც ესე იგი ყელში ამოვიდა გერასიმოვი, შოიგუ, რომელიც მერე გადააყენეს და მთელი ყველა მინით ყველა მოადგილე და დეპარტამენტის უფროსი თავდაცვის სამინისტროში დააპატიმრეს, იმიტომ რომ მილიარდობაზე, მილიარდ რუბლის ესე იგი აი ამ გაფლანგვაზე იყო საუბარი. ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას, მსმენელ და ნაკურებელ ნუ ნერვიულობთ, კიდევ გავაგრძელებთ, იმიტომ ბევრი თემა გვაქვს დარჩენილი და გარდა ამისა ამომს რა აქვს. გარკვეულწილად ეს რომი თუ გაგძელდა კიდე რამდენიმე წლის განმავლობაში, ეს ომი გაძლევს საშუალებას რაღაც გარკვეულ დემოგრაფიულ რეგულატორის ფუნქციას შეასრულო. იმიტომ რომ იქ გარდა იმისა, რომ პასიონალური ნაწილს ანადგურებ, შენ ანადგურებ მათ შორის ასოციალურ ტიპებს, აი ფსიქოპატებს, გიჟებს და ასე შემდეგ. აი მაგალითად, კოლუმბიიდან იქ არის ათასობით მებრძოლი, რომელიც კარტელებთან არის დაკავშირებული და სწავლობდა მათ შორის აი ამ უპილოტო დრონების მეშვეობით რაღაცა. აი მაგალითად, ძალიან ბევრი და მექსიკური კარტელები მათ შორის. ბევრი წინასწარმეტყველებს, რომ შესაძლო კონფლიქტი ამერიკასა და მექსიკას შორის, რომელიც შეიძლება მოხდეს სულ რაღაც რამდენიმე წელიწადში.
4: არ მოხდება, იმიტომ რომ აქ დაეხოცებია.
0: აუცილებლად. არა. იქ ვიღაცა ხო, სამი 4 თვის განმავლობაში ხა ზოგი როგორც საფარის უყურებს და ის მალევე ტოვებს ამ იმას, იმიტომ რომ ხედავს, რომ ეს არ არის საფარი. ეს არის ძალიან სახიფათოა, განსაკუთრებით ისაც ხედავს, რომ ცა არის ეს kill zone. მოსეს უბრალოდ აკონტროლებს ორივე მხარე და იქ აზრი არა გამოჩენას. მაგრამ ის ვინც ბრუნდება ხო ასწავლის ამ ტექნოლოგიებს და ეხლა მაგალითად ამერიკული სპეცნაზის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული ძალიან ეფექტურად მექსიკის საზღვარზე. ერთ-ერთი ინციდენტი იყო ესეთი. ანუ ამ ომმა შეიძლება ბევრი რაღაცა ეს პოზიტივისტური, არა პოზიტივისტური ფუნქცია შეაცვლოს.
1: უკრაინული იარაღიც მიდის შავბაზარზე იქ ლათინ ამერიკაში.
0: ეს თავის თავად, მაგრამ ის რომ უკრაინის ტერიტორიაზე ეს ზაზრასას ამბობს. აი ეს დრონები, სტრაიკი, ხო? მიდილ სტრაიკი, რომელიც აი საშუალო მანძილზე
1: იმაშობა.
0: ეხლა ამ დერეფნის გაკონტროლების საშუალებას აძლევს უკრაინას და კრიმი პრაქტიკულად ბლოკირებულია. მე შორს ვარ იმასთან, რომ საბოლოო შედეგზე რაღაცნაირად აისახება, არა, მაგრამ ის რო პრობლემა არის.
4: აა, მაგ უბრალოდ არის ეს მომენტი, ეგეც უნდა აღნიშნოთ, რომ საკმარისი რაოდენობა არ არის ჯარისკაცები, რომ ფიგებს არა დრონი, არა ჯარისკაცები.
0: Ну, ეს კი.
4: ეს 2023 წელი რო იყოს. მაშინ აი ეს 2023 წლის ჩავარდნელი კონფრონტაცია შეიძლება და აი ამ დრონების გამოყენებით მართლაც წარმატებით და
0: საქართველოს მაშინ ზალუჟნის ამბობდა, აი ზალუჟნი რა მიმართულებასაც ამბობდა დარტყმის. აი ეხლა ამას ახორციელებენ და მაშინ დრონები რო ქონოდა ძალიან სუფრეში იქნებოდნენ რუსები. მაგრამ დაუბრუნდეთ აი ამ თემას. ანუ
4: გამოცდის პოლიგონი ხელოვნური
0: ინტელექტის დაინახა ამერიკულმა, რომ ესე იგი განსაკუთრებით სწრაფად სადიჟდება ორ ქვეყანაში ეს ხელოვნური ინტელექტი. ანუ არის ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც არის 6-7 პლატფორმა და ჩინეთი 4 პლატფორმა. სხვათაშორის რუსებს აქვთ ხელოვნური ინტელექტი გრეფის ბანკის ბაზაზე და იანდექსი. ну нормалурия ай ძირითადად ай сари асоц хედავთ და დაინახეს რა რომ ხელოვნური ინტელექტი და ამაზე მასკი წquirrelოდა მაგას ზუკერბერგის ამბობდა ქმნის საფრთხეს შენ შეიძლება გაგეც ეს მომენტი ხო როდესაც შენ აკონტროლებ ამ ხელოვნურ ინტელექტს ამიტომ JD Vance-ი ალაპარაკა იმაზე რომ
4: კაცრი
0: ტოტალური კონტროლის აღ რა თქმა უნდა აბა ამათ ვინმისებს ამ ძალაუფლებას ახლა ტიპს აქ $1 trillion არის 70 ქვეყნის ბიუჯეტი რა ერთ კაცსა აქ ამას ხელოვნური ინტელექტი ცოტა უტოვო მასკს არ მოიძგინე აი ამ საშიშროებაზე მე მოდით ვთქვათ ერთი ორი სიტყვა გია რას ფიქრობ
1: ფაქტია რომ ეს მართლობა რომელიც ამ big tech სურს გარკვეულწილად ნებისმიერი მთავრობა ამას შეეწინააღმდეგება თუმცა იმდენად უგლიმიტო გახდა ეს ხელოვნური ინტელექტის და მათ შორის ეს კიბორგ რობოტების და ასე იმიტომ რომ არაერთი უკვე ღია წყაროებში სოციქსელებში ჩანს რომ ამა თუ იმ რობოტმა ჩინეთში ევროპაში აურია უბრალოდ უკონტროლო ხდება ხო აგრესიული ხდება ფიზიკურ ძალას ავლენს
0: და
1: ეს არის რასაც ჩვენ ხედავთ და რამდენი რაღაც არ ვიცით რამდენი ჩავარდნა არის და კიდე ბევრი შეკითხვა იყო რომ თუნდაც ახლა რომ იყო ამერიკული სამხედრო ოპერაცია ირანში გარკვეული სამხედრო კონკრეტული ოპერაციები დაგეგმა ხელოვნურმა ინტელექტმა მაგრამ აცილა მიზანს ვერ გააკეთა იმიტომ რომ ვინც ამ ხელოვნურ ინტელექტს სარგებლობთ მაგალითად მე რომელსაც ამას ინტენსიურად ვიყენებ კვლევაზეებისთვის დიდი სტატიების შეჯამებისთვის რაღაცის მოძებნისთვის ხო რა მაქს ხოლმე ყოველდღიურად სხვადასხვა პლატფორმებზე პრობლემა, იმიტომ რომ ჭედავს სისტემა, ხო? არ არის ახლა ის რომ ელაპარაკო პირდაპირ, ხო? თუ დაუწერო თუ მოგწეროს, ხო? ჭედავს და წარმოიდგინეთ ასეთ კომპლექსურ სიტუაციებში როგორ შეიძლება გაჭედოს და კიდევ აი ამ ირანთან დაკავშირებით კიდე ერთი რაღაცის დამატება შეიძლება რომ ის ჩამოგდებული სამხედრო თვითფრინავი რომელიც ირანში მოხდა აპრილში იმის მფრინავმა დაკითხვისას ამერიკელებთან დაკითხვისას თქვა და მან გაჟონა რომ ჩემ თვითფრინავის გარშემო კოორდინირებულად ორკესტრირებულად ხელოვნურ ინტელექტის მიერ შექმნილი დრონები რომელიც მედუზის ფორმის იყო აი ამათმა შეომიტიესო ამას უკვე ფიქრობენ, ესე იგი უყურე, ნეტა ირანს ვინ მისცა ეს ყველაფერი? ხა რუსეთი ვახსენეთ, ჩინეთი, ხო? არიციან ეს ბოლომდე რა არის და ნუ მე უკვე კონსპიროლოგა ჩათვალეს, ტვინი შერყევა მიიღო და ერევაო და იქ რაღაც აერეო, ხო, ღრუბელიო, მედუზაო ვერ გაარჩიო. ერთმანეთში და ასე შემდეგ. ანუ ულიმიტოა ეს ყველაფერი და ამას თუ არ მიეცი, ასე თქვათ, გარკვეული ჩარჩოები საერთოდ გაჭენდება და უკვე იქამდე მივიდა რომ თვითონ რომის პაპი ხო ამაზე ინტენსიურად ლაპარაკობს ხელოვნური ინტელექტს ჩვენ ვერ შევეწინააღმდეგებით მაგრამ გარკვეულწილად ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ისე რომ ჩვენი კაცობრიობის წინააღმდეგ არ წამოვიდეს ეს ყველაფერი და მეორე სხვადასხვა სასულიერო პირები სხვადასხვა კონფესიებში მათ შორის მართლმადიდებლურ წიაღში და ასე შემდეგ ამიტომ მე ვხედავ რომ ეს კინკლაობა ცოტა მინიმალისტური ნათქვამია ეს ბრძოლა ორთა ბრძოლა აი ამ big tech-ებსა და ჩინოსნებს მაღალ ჩინოსნებს შორის ეხ თეთრი სახლი იქნება დაუნინგ სტრიტი რომელიც ებრძვის
0: მასკსაში
1: ხო დიპს იქნება შიდა ის იქნება იმიტომ რომ ისეთი ამირი მიწაა რომელსაც ვერ გაინაწილებენ იმიტომ რომ უდიდესი გავლენა არის და გავლენას რა თქმა უნდა ძალაუფლებაც მოაქვს ფულიც მოაქვს და ასე შემდეგ მაგრამ იმდენად ასე თქვა საშიში ხდება ეს ყველაფერი რომ შეიძლება მასკსაც კიდე უკან შევუბრუნდეს ხომ და ამიტომ თვითონაც ვერ შეთანხმებულან ეს ჟარგონულად თქვათ მოზგები, ცენტრები და ასე შემდეგ. ამიტომ ველოდოთ ამ მიმართულებით კიდე უფრო დაძაბულობას, კიდე უფრო არა აქვს მნიშვნელობა იქ რომელი ფერის ასე თქვათ პოლიტიკოსია თეთსახში თუ აქეთ ევროპაში. ცხადია ევროპის და საცოდავად უნდა ითქვას ისინი საგზნობად ჩამორჩებიან უკვე ამაში და უკვე აღიარეს რომ აი ამ სუპერკომპიუტერი რომელსაც ითვლიან ხოლმე ხო სუპერკომპიუტერმა ჩინეთმა გაასწრო ამერიკის შეერთებული შტატები
0: კვანტურ კომპიუტერზე
1: და
0: უკვე ტრამპას გამოაცხადა
1: უკვე სადამდე მივიდნენ ეს ყველაფერი, ხო? ანუ ბევრი რაღაცა შეიძლება საზოგადოების უდიდეს მომრალესობა არც უნდა გაიგოს, ვერც გაიგებს ამას, მაგრამ ეს ის საში ზღვრამდე მიდის კაცობრიობა, სადაც ხელოვნური ინტელექტი და ეს ვირტუალური ფული, ციფრული ფული და ასე შემდეგ ყოველდღიური მოხმარების საგანი გახდება და აღარ გაგვიკვირდეს მერე თუ კი ახლა უკვე აი მაგალითად ქართულ რეალობაში ხო ერთ-ერთ ქართულ ინტერნეტ სააგენტოს ყავს ხელოვნური ტელეწამყვანი კონსტანტინე თუ არ ვცდები ნიუსებს გადმოსებს ჩაცმული ესე ავატარი ხო ნუ ხელოვნური მე რა აღადარჩი ხელოვნური პოლიტიკოსების გვეყოლებია ჟურნალისტები ანალიტიკოსები და ასე შემდეგ ამ თუ ამას მიეცი
0: ხელოვნური ინტელექტის შექმნა ოპოზიცია ქართულ
1: ხო
4: სხვა შორის ეს
1: არა არ გაგვეცეს მე
4: ამას მთელი რომანი არის დაწერილი საკმაოდ ადრე 98 წელს თორემ დაახლოებით 90 წლების ბოლოს ვიქტორ პელევინმა დაწერა ეს რომანი გენერაცია პი სადაც ეს გენერაცია პი არის ესეთი პიარშიკი რომელსაც ქვია იძეც
0: და ძველი სლავ როგორც პელევინს ძველი სლავური კულტი და ეს გადავიდა
4: და ყველა ეს პოლიტიკური ფიგურა არის გენერირებული ხელოვნური ინტელექტის მიერ ნუ კომპიუტერის მიერ შეიძლება არსებობს ხელოვნური ინტელექტი ეს ტერმინი არ არსებობს მაგრამ ყველა ეს ფიგურა ელცინით დაწყებული და დამტავრებული საგალაებით ეხლა ეს

0: ეხმობა როგორც სრულად რეალისტური.
1: Ну постмодернизмს ეს ახასიათებს.
0: კი, როგორც სრულად რეალისტური, მაგრამ რაც შეეხება აი ხელისუფლება, რომელიც არის აბსოლუტურად გამოგონილი, ეს არის მის რომანში გენერაცია P, რაც ახლა დღეს
1: აღმოჩნდა.
0: როგორც განაცხადებს რეალობა რეალობისა.
1: პირველი პრობლემები ალბანეთის ამჟამინდელ ხელმძღვანელს, აი ახლა იქ არის ძალიან რთული ვითარება, აი აბრალებენ ამ გასწესებას და გაყიდვას ამ კონძულს და საერთოდ იქ ზღვის ნაპირას, ასე უამრავი ის იყო რაღაცა ტერიტორია.
2: მაგრძალიარიო და ჩეხო, ხო.
1: Ну, ეს კონძულზე მთელი ამბავია, იქ მთელი ის არის. ახლა ნატო სამიტია და არის აკრძალული ეგ მასობრივი შეკრებები, დემონსტრაციები, მანიფესტაციები, მაგრამ პირველი პრობლემა არ მახსოვს რამე, მე მგონი, შეიქმნა მას შემდეგ, რაც ერთი წლის წინ მან დანიშნა ხელოვნური
0: ინტელექტი კაბინეტში.
1: მინისტრად.
0: კი, კაბინეტში.
1: რაღაც საკითხებში გამოდიოდა ქალი, ხო, რაღაც ქალი რაღაც გამოდიოდა ალბანურ ენაზე და აღშფოთება გამოიწვია მოსახლეობაში, ეს ის რა არის. ესე იგი პრობლემა ისრაელთან და საერთოდ ებრაულ ლობისთან. მე ხშირად ვლაპარაკობდით და მე გამოვთქვი მოსაზრება, რომ ისე მეორდება სცენარი, რაც მე დასრულდა ჰოლოკოსტი. ანუ იქნებოდა ეს ნეგაცია ებრაელების ირგვლივ. არა, ეხლა მაგას მნიშვნელობა რა ფაქტორები განაპირობებდნენ ამას და შემდეგ მოხდა ეს, რაც მოხდა, ხო, უკვე 40-იანებში, 40-იანების ბოლოს. 40-იანების პირველ ნახევარში უფრო სწორედ. ჩვენც აი ახლა 3-4 წლის განმავლობაში ხედავდით რას, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ისრაელმა დაიწყო ჰაზას სექტორში თავისი აქტიური მოქმედებები ჰამასის წინააღმდეგ და ამის შემდეგ, რომ ანტისემიტური, ანტისიონისტური განწყობები იზრდებოდა, იზრდებოდა და ეს, ну, რაში გამოისახა ბევრჯერ ტერორისტული აქტები. ყველობების ცელობა, ამ ყველობები ყველა კონტინენტზე რა, სამხრეთ ამერიკა, ავსტრალია, ევროპა, შტატები და ამის შემდეგ. და აი არის ეს უკვე წერილი და ხედავთ რომ მართლა ორკესტრირებული კამპანია, ვიდაინან ისრაელისთვის ეს მართლა ეგზისტენციური პრობლემაა. ყველაზე პროსიონისტური პრეზიდენტი პრინციპში არის ტრამპი, დღემდე ასე ითვლებოდა, მაგრამ ამ პრობლემების, აი ამ კომპლექსური პრობლემების ერთობლიობა ის შეუქმნა მას, ანუ იქ ედელსონი კი რაღაც აღშფოთებული იმით, რომ როგორ შვალედურ არჩევნებს ის იმაშვები ისრაელის ინტერესები უნდა შეწირო, კი, მაგრამ პრობლემებია, ყველა გამოკითხვით არის პრობლემა. აი მაგალითად გუშინ სენატმა აიღო, კონგრესმა, ქვედა პალატა კონგრესის ხომ აუძალა მას სამხედრო მოქმედებების განხორციელება ირანის წინააღმდეგ. სენატმა გუშინ ეს დაამტკიცა. 2-3 ხმით უპირატესობა, მაგრამ 5 რესპუბლიკელი აქეთ აღმოჩნდა. ანუ რას ნიშნავს ეს? იმას ნიშნავს, რომ აი ირანმა მაგალითად არ შეასრულა პირობა რაღაცა და ვერ განახორციელებს სამხედრო ინტერვენციას. აი ეს არის განპირობებული, ამ მთელი რიგი შეზღუდვები არის და თუ კი წააგო ეს არჩევნები შუალედური, ეს ძალიან ბევრ პრობლემას შეუქმნის მას, რესპუბლიკურ პარტიას და იქ საერთოდ იმ მემკვიდრეობას.
2: ორი კი იმპიჩმენტის პროცედურა.
1: იმპიჩმენტის პროცედურა და
2: მერე
1: რა, როგორი დამოკიდებულებას არ უნდა კონდეს ჩვენ ტრამპ მიმართებაში, ერთ რაღაცის გამო კაცი მსახურებს ბევრ, ესე იგი კარგ სიტყვას. აი USAID-ის განადგურება და აი ამ დეგენერატული დონორ დივერსანტების, ესე იგი აი ამ ისტორიის დასასრული არის პოზიტიური გავლენა ყველაზე, აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაზე
2: და ბრიუსელზე შეტევა.
1: ბრიუსელზე შეტევა და ყველაფრის თავისი, აი სხვათაშორის სტარმერის გადადგომას. ეს არ არის მე მის შემთხვევით, მას სულ გამოდიოდა ამ იდიოტური პოლიტიკის წინააღმდეგ მულტიკულტურალიზმი, ტოლერანტობა. როდესაც ინგლისის პოლიცია წლების განმავლობაში ხუჭავდა თვალებს, პაკისტანელები აუპატიურებდნენ ინგლისელ გოგოებს.
2: არასრულწლოვანებს.
1: ეს პრაქტიკა იყო, პრაქტიკად იყო ქცეული. იქ რამდენიმე ათეული, ასეული შემთხვევა არის მანჩესტერში, ლივერპულში და სხვა ქალაქებში, რომლის მერებიც არიან პაკისტანიდან და ინდოეთიდან. წარმოიდგინეთ, არის პაკისტანელებს არ შეიძლება არ ვიცი არის ინდოელებს. მაგრამ ფაქტია რომ აი ეს ამ იმპერიულმა კომპლექსმა რომ მე ესენი დავიყარი და ჩაგრავდი და ეხლა მოდი ეხლა ამან ის ისტორიულად ეკუთვნის გაუპატიუროს და რაღაცა მე

0: ეს არის სრული მარაზმი. და როდესაც სტარმერი გამოდიოდა ინგლისელების წინააღმდეგ, როდესაც მემარჯვენე ძალები ატარებდნენ აქციებს საპროტესტო, გამოდიოდნენ ბრიტანელების ინგლისის დროში და ამბობდა, რომ ეს
1: ექსტრემისტულია.
0: ექსტრემისტული ფაშისტური ნაზრა რას არ ეძახდა. ეს ესე იგი ქვიცინით რო გამოვიდა და იმ მემშვიდობებოდა თავის. აა მოდით ბარემ აი ესეც ვთქვათ,
2: აა გოთ კონსპირალოგიური თეორია.
0: ნუ აი კონსპირალოგი აქ არ არის. სტარმერი გადადგა მოვა სხვა.
2: არა, უორე კონსპირალოგიური თეორია როგორ შეიძლება განვითარდეს. აი რანაირად. აა არსებობს ერთი სტანდარტული. სტანდარტული კონსპირალოგიური ნარატივი არის ამგვარი, რომ დიპ სტეიტი, რომელიც თავის არსით დღემდე არის აა ბრიტანული და შეერთებული შტატები არის უბრალოდ მისი პოლიგონი, რადგანაც 30-იანი წლებიდან ჩაითვალა, რომ ეს იმპერია მაინც არის უკვე მოძველებული და ჯობია ეს იყოს ვირტუალური და ფინანსური და სხვები იყვნენ, ასე ვთქვათ, მომუშავე ძალები, მთლიანად სიტიში გადაინაცვლა წინმა, ასე ვთქვათ, ამ იმპერიის. აქედან გამომდინარე, რაღაცა მომენტიდან საჭირო გახდა თეთრი მოსახლეობის ჩანაცვლება. თეთრი მოსახლეობა, რომელიც არის პრობლემური, რომელიც არის კრიტიკული, რომელიც და თუ დაიწყებთ
0: ეს არ არის არანაირი შეთქმულება.
2: 60-იანი წლებიდან აი ჯერ კიდევ ტეჩერის პერიოდში ძალიან სერიოზული დარტყმა მიადგა ორ ძალას,
0: მეშახტეებს
2: და ნაციონალისტებს. აიდან გამომდინარე, ეს კონსპირალოგი ნარატივი ესეთია, რომ გამოიცოლოს მოსახლეობა. აა მოდი ასაკსაც ჩვენ მანამდე რამდენჯერმე უკვე აღვნიშნეთ, რომ ვიღაცა 100 წელს არის, ვიღაცა 105 წელს არის, ცოტა ხანს შეიძლება 125 წელს გახდეს.
0: თინეიჯერი 105 წელს თინეიჯერი.
2: თუ მართლაც ესე, თუ მართლაც ესე ადამიანს შეიძლება 4 თაობა იწოცხოს, მაშინ მის შეიძლება მოესწროს მოსახლეობის სერიოზულ გამოსვლას, არა? აი დემოგრაფები მაგალითად, იგივე შესანიშნავი მეცნიერი ემანუელ ტოდი, რომელსაც კონსპირალოგიად ვერ მოიხსენებ ნამდვილად, მემარცხენები მართულების ამბობს, რომ აი 25-30 წლის შემდეგ ევროპის მოსახლეობა ძალიან სერიოზულად შეიცვლება. და წარმოვიდგინოთ, რომ
0: რა თქმა უნდა ამას ტოდი.
2: ხო, რა თქმა უნდა ამას ტოდი. ისაც უკვე ასაგებია. ხო, მაგრამ ახლა, ნუ ვიღაც არის დღეს 80 წლის და შეიძლება ვერ მიაღწიოს იმასაკამდე, არა? ნუ გენეტიკური ექსპერიმენტის მეშვეობით ის უკვე შესაძლებელი იქნება 125-130 წელი გახდეს საშუალო ასაკის. და უკვე მოსახლეობა არის არა თეთრი, არამედ არის ძალიან ჭრელი.
0: ზაზა გუში ნულდურე საშინელი თამაში იყო, ბრიტანელი ინგლისი ეთამაშებოდა
2: განას და როგორც მითხრა,
0: აი მაისურები რო გაგეცვალა, ვერ გაიგებდი.
2: აი ესე რომ მე ხუმრა გენიალურად იხუმრა აფრიკის ერთ-ერთი ქვეყნის პრეზიდენტმა.
0: ხო, ეს
2: ა ჩვენ ვიმასა სენეგალის ხო, ჩვენო ეთამაშებოდა
0: აფრიკიდან
2: გაიმარჯვე. ასე ვინც არ უნდა გაიმარჯოს აფრიკა გაიმარჯვებს
0: და დამარცხდება აფრიკა.
2: აკიდე გამომდინარე.
0: ის კეინი იყო უბრალოდ თესკანიანი ერთი და ამით თუ თორე არანაირი ის არ.
2: აკიდე გამომდინარე. აა იცვლება მოსახლეობა, მაგრამ ყველაზე უფრო საინტერესო სხვა რაღაცაა. და ისე მოდით თუ კონსპირალოგიაზე ვლაპარაკობთ, გავიხსენოთ ცნობილი დისტოპია საბჭოთა ფანტასტის ეფრემოვის ჩას ბკა ხარის საათი, სადაც აა ხდება გამოყვანა ორი ჯიშის. ერთი, რომელიც ძალიან დიდხებს ძოცხობენ და კარგი საკვებით იკვებებიან, ცხოვრობენ პლანეტის ზედა ნაწილში, და მეორე ნაწილი, რომელიც ძალიან ცოტა ძოცხლობს ამასთან შედარებით, იკვებებიან ძალიან ცუდად და არის უბრალოდ თქვა ასე ბიოლოგიური ნაგავი. აი ეს მომენტი, სხვათა შორის, თუ რასობრივ მომენტს დავზდამონებებთ და გადავალთ, აი გავაგრძელებთ
0: მასკი
2: რასაც ამბობთ.
0: თვარეზე იქნებიან ელიტა.
2: თვარეზე იქნება ელიტა.
0: და ქრომიომას
2: აზრისით მე მინდა გავიხსენო სირანო დე ბერჟერაკის რეალური სირანო
0: ბერჟერაკის
2: ანტიუტოპია, ანუტოპია, რომელსაც ჩვენ ფარის რესპუბლიკა, რომელიც მან დაწერა მეჩვენე საუკუნეში და სადაც
0: ლაპარაკობს. აა მე მეგონა ჩვენ პიესაზე
2: კლასიკური. არა, ის
0: თვითონ სირანო.
2: არა, მე თვითონ სირანო დე ბერჟერაკი, რომელიც იყო ერთ-ერთი პირველი ანტიუტოპისტი, ანუტოპისტი კამპანელას შემდეგ და აი მე მგონი ხა სულ თვალით არის გადასახედი მისი ეს უტოპიური რომანი თვარის რესპუბლიკის შესახებ. შეიძლება და შეიძლება ის
0: ნიზნაი კანალუნენო ნასკო
2: ნოსკენი ეს არის პაროდია არის მე მგონი სერანუდე ბერჟერაკზე
0: ხო ნუ აქ ძალიან სოციალური კონოტაცია გამიკვირდა კიდეც
2: ძალიან ცხური ცხო რაღაც ის
0: მაშინ ბავში ვიყავ
2: ძალიან ცხური ცხო რაღაც სიმბოლოა პროიდისტურ პროცესს
0: ის ამასთან დაკავშირებით შენ ხა რა ვერსიაც გაქვს ჩემი აზრით თურქი მწერალი არის ტაკი კარო ფუტბოლა ქვია რომანს და იგძელი
2: ჰალუდ ნასერი
0: არა არა აზიზ ნესის აგზანეს თივი საინტერესო რომანი უსასაცილო რომანია
2: 70-იანი
0: ხო 70-საბჭოთა კომუნისტი იყო ამიტომ გამოაქვეყნეს იქ პირდაპირი კორელაცია ცხვირი ზომა და
2: ცხვირი ზომა საერთოდ ამას კარგი საიდუფსაიდი მთავრებები
0: და მოდით სტარმერით დავამთავროთ
2: რაღაც სტარმერის ცხრილებით და
0: სტარმერის დავამთავროთ რა ვაგზელებთ ამ თემას გია მახსენა კიდე ეს ანუ რა ის ახლა მას სახელმწიფო რა დიპ სტეიტი და მე მაცოფებს ეს მაგიშებს ეს ცა დაბა გვანახით აა როგორ აგორ გარეგნობის
1: და სატარებო ფიშერმა თქვა ესე იგი არ არსებობს
0: ხო და ამ სტარმერის გადაყენებასთან დაკავშირებით ანუ ამ 8-9 წელიწადში შეიცვალა 6 პრემიერ-მინისტრი.
2: ეს მანეთი უკეთესები. აღნიშნავენ ძალიან საინტერესო პარალელი გავლის თვითონ ინგლისელმა პოლიტოლოგებმა. ჩვენს ახალგაზრდობაში ეს იყო დამახასიათებელი იტალიისთვის.
0: კი,
2: და დღეს
0: ეს როდის ანდრეოტის დროს
2: 80-იანებში. 80-იანი წლების იტალიას და ემსგავსოთ თანამედროვე ინგლისს.
0: სუსტად. მაგრამ რუსია საქმე. ხო, ნუ და ჩვენ ხა ბრიტანეთი დიდი ქვეყანაა. დიდი ისტორიით, დიდი კულტურით, დიდი ფილოსოფიით, დიდი ლიტერატურით. მაგრამ ესე იგი ისუათი დეგენერატები ვნახეთ ხელისუფლებაში. და მე აი ლისტრასზე უარესი კრეტინი თუ შეიძლება რომ გავხდარიყო პრემიერ-მინისტრი, აღმოჩნდა ეს. უ პრინციპში არის კრეტინი და ის არის კრეტინკა, ხო? ფემინიტივი
1: რო ვიხმაროთ.
0: 59-დღე.
2: ფემინიტივი რო ვიხმაროთ.
0: ფემინიტივი რო ვიხმაროთ. მაგრამ აი ნახავთ პოლიტიკა არ შეიცვლება. აი ეს არის ღრმა სახელმწიფო. პოლიტიკა არ იცვლება. როგორი კრეტინიც არ უნდა მოდიოდეს ან ჭკვიანი, ხო? ის დამიმდევრული პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა განსაკუთრებით რჩება უცვლელი. იქ რუსეთი არცე, რუსეთში გონიათ დიპ სტეიტი არ არის. საბჭოთა კავშირი დაშლილი იყო. პრეზიდენტი ალკოგოლიკი მართავდა იმპერიას და რუსეთი ახერხებდა პრობლემების შექმნას იმ მეზობლებთან განსაკუთრებით, ვინც ნატოსკენ აცხადებდა თავის
1: დეკლარაციას.
0: ბლიჟნე, ვინც ნატოსკენ რაღაც აი ნარატივში ქონდა ნატო ნახსენები, ყველა შეუქმნეს პრობლემები. ჩვენი ქვეყნი და შეხედეთ მოლდოვას, შემდეგ იგი უკრაინას დაემართა და შეხედეთ ვის არ დაეთქო ეს არ ქონდა ეს პრობლემა ბელორუსს არ ქონდა ეს პრობლემა ვიტრო ლუკაშენკოს ტვინი ეყო და ამას არ ამბობდა და არც უნდოდა ვინ ქმნიდა ამას იელცინი არა აი ამ შემთხვევაში главное разведывательное управление груцнобили არის ის დიპ სტეიტი ვინც აი ამ პოლიტიკას ატარებდა და დარწმუნებული ვარ ელცინი იქ საქმის კუშის არ იქნებოდა ნუ არ იქნებოდა ფორმალური
1: დახმობას
0: რა თქმა ყველა სახელმწიფოს ინგლისის შემთხვევაში ეს არის მი 5 მი 6 აი ამ კობრაში გაერთიანებული ყველა სპეცსამსახური და რა თქმა უნდა პრემიერ-მინისტრი თუ ჭკვიანია ეს პრემიერ-მინისტრი თუ უინსტონ ჩერჩილი ახალ კირ სტარმერი
1: არა ხარ უინსტონ ჩერჩილიო ხო უთხრა ტრამპმა პირდაპირ ხო
0: ტრამპი ხო ძალიან ციმიკურიც არის ხო რა მე ძალიან დამენა და ეს კი ჩემი ისა მეგობარიც კი უწოდო მაგრამ აი არ ვეთანხმებული მე ამ მიგრაციის
1: და ამატა გახსენით ჩრილოეთის ზღვის ჭაბურღილები open now
0: თელი ნავთობი არისო სკანდინავიაში ჩრდილოეთის ზღვარი და ჩრდილოეთის ზღვის ყველაზე დიდი მონაკვეთი და ყველაზე ერთი ფსუკე აქვთ ინგლისელებს და ახსნიან ამ იმას
1: და ყიდულობენ სკანდინავიელებისგან იმათ იმ ნავთობს და ამის პრობლემა მთავარი იყო ის რომ მისტერ U-turn დაარქვეს ანუ მისტერ 180 გრადუსი რაც კი დაპირდა ყველაფერი უკუღმა გააკეთა ყველაფერი მიგრაციაზე ფინანსებზე და რაც ყველაზე ძალიან ამწვავდა ამ ბოლო რაც შემთხვევები იყო ძალიან ბევრი იყო რაც ახსენე ხო ეს კრიმინალი და თუ ტაიერ პოლისინგ ანუ ორმაგ სტანდარტიანი რომ გადმოვაქართულოთ ორმაგ სტანდარტიანი პოლიციური ასე ვთქვათ წესები რომ ეთნიკური უმცირესობა ნუ არიან ასე ვთქვათ სტატისტიკურად ანუ ჩამოსულები იმიგრანტებს ეპატიებათ და თეთრკანიანებს უწოდებენ ექსტრემისტებს იმ
0: ათარებათ
1: უამრავი ასეთი შემთხვევა იყო და ის რომ სხვადასხვა კიდევ გააჩინა ის მომენტი რომ აი 10 წელი გავიდა და ეხლა ხო არ დაუშვით შეცდომა რომ ბრექსიტი იყო და მოდი უკან ხო არ შევბრუნდეთ ევროპაში აი ესეც გააჟღერა ამიტომ ძალიან ბევრი პრობლემები დაგროვდა როგორც თქვი ხო U-turn გახდა და იქ კარგი ანეკდოტის კი არა მართლა რეალობა არის ანეკდოტი არ არის რომ კატა ლარი რომელიც დაუნინგ სტრიტზე ცხოვრობს ანუ თავარი ის არის რეზიდენციის კატა ლარი ბოლო 10 წელიწადში 6 პრემიერ მინისტრი გამოიცვალა ხო სხვადასხვა პარტიის და დაარქვეს იმ 10 ნომერსი შავი კარები ესე კი არის ღება როტაციული კარები შედიხარ გამოდიხარო ეს Andy Grammy არის განათლებით ლიტერატორი, კემბრიჯი აქვს დამთავრებული და პოლიტიკაშია ძალიან ადრეული ასაკიდან, 13 წლიდან არის სტაჟიურად დაიწყო, პარტიულად დაიწყო, ლეიბორისტი იყო და მინისტრი იყო სხვადასხვა ლეიბორისტი მთავრობების დროს. რაც თავარია, რომ თქვით, რომ პოლიტიკა არ შეიცვლება, მისთვის ეხლა მთავარი არის ის რომ როგორც მანჩესტერის 9 წლიან მერს სურს რომ მეტი ასე თქვა დეცენტრალიზაცია მოხდეს დიდ ბრიტანეთში და მეტი ძალაუფლება ქონდეთ ადგილობრივ ორგანოებს ამას ამბობს მას უნდა ლორთა პალატის შეცვლა გაუქმება და ეს რაღაც სხვა სისტემით იყოს და არა დანიშნული და იქ
0: თქვა ნუ სენატი ჩვეულებრივ
1: ხო სენატი გააკეთოს და მას ცინა აღდეგია ჩtildeოეთ ზღვაში აი ამ ჭაბუკილებს გახსნის იგივე საკეთებს აი ამ LGBT თემაზე რო არა პირიქით ამის წინ წაწევა და რატო მოხდა ამის ასეთი აღზევება იმიტომ რომ ჩავარდა როგორც თქვი სტარმერი ჩავარდა და ახლა მას მოუწევს ტრამპთან ურთიერთობა იმიტომ რომ ტრამპისა და ლონდონის ურთიერთობა გაფუჭდა ირანის გამო იმიტომ რომ იქ ინდოეთის ოკეანეში არ მისცეს ბაზა ასე შემდეგ არ დაეხმარა და ასე შემდეგ
0: მაგრამ დიეგო გარსიაზე ხო
1: დიეგო გარსია ინდოეთის ოკეანეში და თან იქ მავრიკიას მისცა სუვერენიტეტი თქვენი არის ეს ბაზა რაც თქვენ ჩემი ცარი ეს ბაზა ტრამპმა უთხრა თქვენი კი არ არის მარტო ინგლისელების მოკლედ თელი პრობლემათა წყება არის. და ეს უკვე ჩანდა აი ამ საფრანგეთში რო იყო სამიტი G7-ის ხო? აი ძალიან ზერელეთ უყურებდა ტრამპი ამ ისტორიულ მოკავშირეს და პირველად მოხდა, როდესაც ამერიკისა და ბრიტანეთის ხელმძღვანელები ერთმანეთს ხალკი არ შეხვდნენ. ტრადიცია არის, რომ უნდა შეხვდნენ აუცილებლად ნებისმიერ საერთაშორისო ფორუმზე. და უკვე გასაგებიც იყო და დაასწრო კვირა საღამოს ტრამპმა დაწერა რომ უნდა გადმიდისო უკვე. არა და რატომ დაარქვეს ამას უპრინციპო სტარმერი? უპრინციპო იყო, იმიტომ რომ პარასკევს თუ არ ვსდებ თუ შაბათს თქვა, არსაც არ მივდივარ, მიბრძოლებო. ტრამპმა დაასწრო კვირა საღამოს დაწერა რომ მიდისო, გამოვიდა დილის 10 საათზე მივდივარო და იქ კიდე ერთი ეს ინგლისურ იუმორშია პოლიტიკური ძალიან მომწონს მაგათი ასე თქვა თვალყურის დევნება. იქ ყავთ ერთი ტექნიკოსი დაუნინგ სტრიტის, რომელსაც გამოაქვს ეს პოდიუმი და პოდიუმ გაი თუ გამოდისო, გარეთო და ტრიბუნას დგავსო, ესე იგი ბრიტანეთში პრემიერი იცვლება ამინზე უფრო სწრაფად. არაფერი არ შეიცვლება, იგივე იქნება. ეხლა მემარჯვენეები იქ ფარაჟი და სხვა ფრთა, რომლებიც არიან, მოითხოვენ ვადანდელ არჩევნებს, იმიტომ რომ ლეგიტიმაციით, ეს არის უნიკალური შემთხვევა, რომელსაც არალეგიტიმური ჭალებში ვამობ, იურიდიულად ყველაფერი გამართულია. ანუ 2024 წელს ლეიბორისტული პარტია მოვიდა თავისი პარტიული манифеסטיთ. ეს გრემი იყო მერი. ის არ იყო პარტიულ სიაში, არ მაჟორიტარები არიან ყველანი. იყო ლეიბორისტების მერი. ანუ ის აირჩიეს შუალედურ არჩევნებში დაასავლეთ მანჩესტერის ოლქმა, რომელიც არის 0.05% ბრიტანეთის მოსახლეობის. არ ეთანხმება ლეიბორისტულ პარტიას манифеסטურად. და ხდება, როგორც კი დეპუტატი გახდა აგერ გუშინ თუ გუშინ წინ, ხდება პრემიერ-მინისტრი. ანუ რა ეს უკაცრავად ეს სინიკურა და პირდაპირ თუ უკუსლა არ არის დემოკრატიაში წარმოადგენლობითი დემოკრატია და როგორ შეიძლება ხო დავასანქციროთ BBC და Sky News-ი ხუმრობ რა თქმა უნდა მაგრამ ის რომ არაფერი არ შეიცვლება იგივეს გააგრძელებს და სადამდე გაგრძელდება ეს ყველაფერი სანამ კიდე მორიგი ჯახი არ იქნება აი ამ ინგლისელ პატრიოტებს შოტლანდიელ პატრიოტებსა და აი ამ ხელისუფლებას შორის, იმიტომ რომ ეს მინელდება ორმაგ სტანდარტიანი პოლიციოა თუ მარსაჯულება, მაგრამ არსად არ დაიმალება. ისევ ამოტივტივდება, იმიტომ რომ პარტია და მთავრობა იგივე ყავს ბრიტანეთს. თუ არ იქნება ვადამდელი არჩევნები.
0: ზაზა, თქვი რამე ამაღლებული.
2: მე მინდა დავამთავრო კონსპირაციული თემა.
0: მიდი.
2: ა მაინც უცხოპლანეტელები საჭიროა როგორც ლეიტმოტივი და მეცაც ვუთო რომ უცხოპლანეტელები როგორც ტრამპმა მიგმანიშნა უკვე არიან ჩვენ შორის.
0: კი, რა თქმა უნდა.
2: და როგორც ადრე ამთავრებით ხოლმე მე ჩვენს მსმენელს დამაყურებელს მინდა მოუწოდო გადაიკითხოს უკდავი ხულიო კორტასარის ესეთი მოთხრობა. იქ ახლა ფლად უცხოპლანეტელებზე არ არის, მაგრამ თემა არის ძალიან ისეთი კარგი კონსპირაციული და თვითონ სიუჟეტიც არის არაჩვეულებრივი. ეს არის მეტროში ნაპოვნი ბლოკნოტი. ესეთი არის, სადაც არის ჩანწერი. მოკლედ ერთ-ერთი დამკვირვებელი, რომელიც ხშირად არის მეტროში, აღმოაჩენს, რომ არსებობს ხალხი, რომელიც მხოლოდ მეტროში ცხოვრობს. მეტროს მაცხოვრებლები არიან. და რაღაც მომენტიდან უკვე ცნობს მას და ბოლოს აღმოჩნდება რომ ესეთი არის ფაქტობრივად მიზნის ქუჩა ქალაქის უდესი ნაწილი და ისინი აი ეს არის ეს დიპ სტეიტი რომელიც რეალურად ზეგავლენას ახდენს მთელი ქალაქის ცხოვრებაზე და მის კულტურაზე და მოღვაწეობაზე ასე რომ აი თუ გვაინტერესებს როგორ მუშაობს ესეთი კატაკომბური ცივილიზაცია, გადავიკითხოთ ხულიო კორტასარის უკვდავი დიდი არ არის 112 გვერდია.
0: გადასარევი ეს რჩევა და სხვაშორის ამ დღეებში ვინახე არ ქონდა ეს ნანახი ან არ მინდა დავიჯერო რომ არ მახსოვს, იმიტომ რომ ეს უკვე საგანგაშო ის არის სიგნალია თუ ნანახი არ გახსოვს. ჯონ კარპენტერის ფილმი
2: ა გენიალური Prince of Darkness. როცა აღმოაჩენენ ერთ-ერთ ეკლესიის
0: არა, როცა აი ეკლესია როცა აღმოაჩენენ და იქ აღმოაჩენენ რომ ციფრულ სამყაროში არის. ანუ სათვალის მეშვეობით, მაგრამ რაღაც ხანაირად ერთხელ.
2: ეგ მეორე ჯონ კარპენტერი არის ეს.
0: კარპენტერის ფილმი.
2: ჰორორის ერთ-ერთი გენიალური.
0: ანუ ეს მოკლედ თქვენ აღმოაჩენთ ხო ძალიან კარგ კონსპირაციულ ფილმს, რომელიც ასევე ძალიან ახლოს არის სინამდვილესთან. მე ეჭვი გამიჩნდა მე რომ პოსტმოდერნისტების შთაგონ ანუ ეს ციფრები, სიმბოლოები, ნიშნები პირდაპირ იყო
2: პირდაპირ მოდის ბორხესიდან, რომელიც არის პოსტმოდერნის მამა.
0: შენ მაიქ წახვიდი, მაგრამ კი ბატონო, ბორხესიც არის. კი ბატონო.
2: არა, თავი კონსპირაციულია, ხო? გავხსენოთ თუნდაც მისი ორბისტერტლენ უკბარ ორბისტერციუს, სადაც აღმოაჩენენ ენციკლოპედიის ერთ ტომს, რომელიც არის აი უცხოპლანეტელთან დაკავშირებული უცხოპლანეტასთან, რომელსაც ქვია უკბარი და უკბარის ენციკლოპედიის უღოთ მარტო ერთი ტომია, 30 ტომიდან ერთი და რომელიც სპეციალურად საგანგებოდ არის შემოგდებული ზოგადად დედამიწის მაცხოვრებლებისთვის.
0: ძვირფასო მაყურებელო, სველო, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, სიმეძი არ დაგხალეთ. კარგი ბრძანებით შეხვდები ჩვენზე და კვლავ ვებშტენის კუნძულზე ვიქნებით ერთ კვირაში. კარგად ბრძანებით.
3: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეპშტეინის კუნძული.

რადიო სიურცესთან ერთად. კინომუსიკა სიურცე.

0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: I love this song.

უსმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. I like to move it. You like to

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს რადიო სივრცეა. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: გაგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ თავ

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

კინომუსიკა სივრცეზე. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ. FM 103.3. ეს თქვენი სიმცეა.